פעם פעם פעם פעם פעם יום חמישי, אנחנו אוטוטו יוצאים לסוף שבוע, ואנחנו כאן במתנהלים בחוכמה אוהבים לפתוח את הסוף שבוע בתובנות, בטיפים, בקצת להעיר על נקודות, בקצת לחשוב על דברים, ככה שיהיה לנו זמן בסוף שבוע לחשוב על הדברים האלה בעסק שלנו, כדי להזיז את העסק שלנו קצת יותר קדימה למקומות יותר טובים, להתנהל יותר נכון, להתנהל יותר בחוכמה. והיום אנחנו בפרק המשך. אם בפרק הקודם התחלנו לדבר על השאלה מי באמת מנהל את העסק שלנו, הרגש או הלוגיקה, דיברנו על ההבדלים, דיברנו על היתרונות, דיברנו על הסיכונים שכדאי להימנע מהם כשאנחנו מזהים את עצמנו באחד הקצוות האלה של הסקאלה, אבל דיברנו באמת ברמה מאוד כללית על לנהל את העסק במבט על מההיבטים האלה. והיום אני רוצה בפרק הזה להמשיך וקצת לצלול ולזהות ולהבין איפה ניהול מבוסס רגש וניהול מבוסס לוגיקה פוגשים אותנו, עוזרים לנו או מפריעים לנו, כשהדגש היום יהיה בשני נושאים, מה שנקרא נצלול מדרגה אחת לעומק מהניהול הכללי, לשני נושאים שבעיניי הם תמיד הכי קריטיים, הכי מעניינים, הכי מציקים לעצמאים ובעלי עסקים. שיווק ותמחור. אנחנו מכירים את זה שאנחנו רואים הרבה פעמים שני בעלי עסקים באותו תחום, עם אותו ניסיון. אנחנו מכירים את זה שאנחנו רואים שני בעלי עסקים באותו תחום, מאותו ניסיון, עם אותו ניסיון, עם אותה איכות מקצועית אפילו, שאחד הפרסומים שלו כל הזמן שאנחנו רואים זה מבצע וזה הנחה וזה רק היום ודברים מהסוג הזה, והשני כמעט לא רואים אותו נותן הנחות, לא מתנצל על המחיר, הוא לא רודף אחרי לקוחות ועדיין הוא מלא בעבודה. למה זה קורה? זה לא בגלל המקצוע, כי הם שניהם באותה רמת מקצועיות, הם שניהם באים מאותו בית ספר, הם בקטע המקצועי שלהם אין באמת הבדל ביניהם משמעותי. זאת אומרת, בטוח שכל אחד יש לו תהליכי עבודה ודברים שהוא עושה קצת אחרת, אבל מבחינת כשאני מסתכל האם אני בוחר ב-X או בוחר ב-Y, זה לא שאחד נראה מקצועי ואחד נראה שרלטן, ממש לא. הם שניהם נראים מקצועיים וכו'. ההבדלים, או ההבדל העיקרי, זה מערכת הפעלה הפנימית שמנהלת אותם. וזה אנחנו רוצים לדבר, והתחלנו לדבר על זה, כמו שאמרתי, בפרק הקודם, והיום אנחנו הולכים להרחיב. אז אנחנו נתחיל מהשיווק, ונגיע לתמחור בהמשך הפרק. אז אין מה לעשות, שיווק זה אחד המקומות הכי, שבהם יש הכי הרבה רגש בעסק. כי כשאנחנו מפרסמים משהו, כשאנחנו משווקים את עצמנו, כשאנחנו מפרסמים משהו, כשאנחנו משווקים את עצמנו, אנחנו בעצם מבקשים, תראו אותנו. והרבה אנשים אומרים שהם לא אוהבים שיווק, ומאחורי זה לפעמים אנחנו אומרים, מתחבא פחד משיווק. בעיניי, הרבה אנשים לא מפחדים משיווק, מפחדים מהחשיפה. מה יגידו עליי? מה יחשבו עליי? החברות שלי, החברים שלי, העמיתים שלי, הלקוחות הפוטנציאליים שלי, וכו' וכו' וכו'. הפחד מהחשיפה, וזה מגיע ממקום של ניהול מבוסס רגש. הפחד הזה, ודיברנו על זה פרק קודם באופן כללי, וספציפית בשיווק. אבל לשיווק מונחי רגש יש גם הרבה יתרונות. היתרון הראשון, מאוד מאוד ברור וטבעי ובולט, כשהשיווק שלי הוא מונחה רגש, האותנטיות נמצאת שם. זה מאוד אותנטי. אנשים מרגישים את האדם שמאחורי העסק. מאוד קל לייצר חיבור אנושי, כי אני מגיע למקום של רגשות, ובסוף מה שמחבר אנשים זה רגשות. יש את המונח הידוע, זה השלושה שלבים הידועים האלה, בשיווק כדי שבסוף תהיה מכירה, זה no like trust. הלייק הזה זה רגש. אני צריך
להבין מי נמצא מולי, להתחבר אליו, להרגיש טוב איתו. אם אני לא ארגיש טוב איתו, זה לא משנה כמה הוא יהיה מקצועי. האותנטיות עוזרת לנו להביא סיפורים, עוזרת לנו לבטא את הרגשות שלנו, עוזרת מאוד להזדהות איתנו. עוד יתרון נוסף של שיווק מבוסס רגש, זה בעצם יצירת קהילה. אני יוצר הרבה יותר מלקוחות. אני יוצר לקוחות שמחוברים אליי, שרוצים להישאר בקשר איתי, שרוצים לשמוע עוד, שרוצים לקבל עוד, ששואלים איפה המוצר הבא, ששואלים איפה לאן התהליך מתקדם בשלב הבא, הלאה, לאן הולכים איתך? אהבנו מה שאתה עשית, לאן הולכים איתך? וכו' וכו'. קהילה. זה הרבה יותר מלקוחות. וכל מי שיש לו לקוחות חוזרים, כבר נמצא בדרך לשם, כבר עושה משהו בהקשר הזה. כשהשיווק שלי מבוסס רגשות, גם יש לי הרבה יותר גמישות. בגלל שיש לי יכולת להרגיש שינויים שקורים בשטח. זה מאפשר לי להיות הרבה הרבה יותר גמיש. אני לא עכשיו תקוע, אם נסתכל שנייה רגע על החסרונות, על הניתוח של הנתונים עכשיו. עד שאני אקבל את הנתונים, ועד שאני נתח אותם, גם אם אני אשתמש ב-ChatGPT או ב-Gemini או בקלוד, ואני אעשה את זה מהר, עד שאני אקבל את הניתוח, עד שאני אשיג את המסקנות, כשהשיווק שלי מבוסס רגש, אני מרגיש מהשטח, ואני בום, בום, יכול להזיז את הספינה שלי ככה, ימין, השמאלה, לקבל החלטות נורא נורא מהר. כמובן, שיחד עם זה, יש חסרונות. אחד החסרונות זה התמכרות ללייקים. יש הרבה בעלי עסקים שלא בודקים אם התוכן שלהם מייצר לקוחות, הם בודקים הוא מייצר אהבה. עכשיו, אחלה. אהבה זה חשוב. No like trust, אני רוצה שיאהבו אותי, אני רוצה שיתחברו אליי, סבבה. אבל אם אני עסוק רק בזה, בסוף אני גם צריך לייצר מזה הכנסות. מה שעוד עלול לקרות לבעלי עסקים שהשיווק שלהם מבוסס רגש, זה למצוא את עצמם בסיטואציה שהם מפחדים להביע עמדה. לא רוצים להרגיז אף אחד. לא רוצים לאבד עוקבים. רוצים לדבר אל כולם. לא לגעת במקומות שהם מחוץ לקונצנזוס. ולא רק בהקשרים פוליטיים. גם בהקשרים עסקיים, וזה מתחבר לפעמים להקשרים הפוליטיים. שזה הרבה פעמים אנשים אומרים, לא, זה מחשבה לוגית. זה יושב על מחשבה לוגית. אני רוצה, כמו מייקל ג'ורדן, אני רוצה למכור גם לרפובליקאים וגם לדמוקרטים. כולם קונים נעלי ספורט. אני לא רוצה שאנשים לא יקנו ממני בגלל הדעות שלי. לכאורה זה יושב על מחשבה לוגית, אבל בבסיס זה נשען הרגשות של אנשים. וככל שאנחנו מחוברים יותר לרגש, אז יותר קל לנו להסביר לעצמנו את ההיגיון הזה, של למכור לכולם ושלא לפגוע באף אחד וכולי. כשהשיווק שלי מבוסס רגש, הרבה פעמים כל המחשבה השיווקית שלי, כל האסטרטגיה השיווקית שלי, כל התהליכים השיווקיים שלי, ינבעו מתוך צורך באיזשהו אישור. אותה מחשבה הזאת של מה יחשבו עליי. הדבר הזה שישר מתנגן לנו בראש, במיוחד כשאנחנו משווקים מתוך רגש, זה לא יומרני. מה אתם אומרים? זה לא מתנשא? אתם יודעים כמה פוסטים כאלה ראיתי? כולל פוסטים בקבוצות וואטסאפ פנימיות של אנשים שמתייעצים ואומרים, ראיתי פוסט כזה או רציתי לכתוב פוסט כזה, אבל חשבתי שיגידו עליי שאני מתנשא. אז ניסחתי את זה קצת אחרת. זה שיווק מתוך צורך באישור. וזה ממש ממש לא לוגי, זה מאוד מאוד רגשי. אז שוב, כמו שדיברנו בפרק הקודם, בניהול כללי, הדבר הכי חשוב זה קודם כל לזהות איפה אנחנו בתוך הדבר הזה. האם השיווק שלנו הוא מונחה רגש? האם אני מזהה את הסימפטומים האלה בתהליכים השיווקיים שאני עושה? סימן שאני משווק על בסיס רגש. יש לזה את היתרונות, יש את הסיכונים שצריך להיזהר מהם, תכף נדבר על שיווק לוגי. אני רוצה קודם כל להבין איפה אני בסקאלה הזאת. האם אני יותר קרוב לקצה של שיווק מבוסס רגש, או יותר קרוב לקצה של שיווק מבוסס לוגיקה,
אחרי שאני מבין איפה אני נמצא, השאלה הבאה שאני צריך לשאול את עצמי זה, האם זה המקום הטוב לי? או האם אני רוצה לזוז על הסקאלה למקום אחר, כי אני לא מרוצה מאיך שאני עושה את השיווק. אני מרגיש שם חסמים, אני נתקל בבעיות, אני רוצה להיות במקום קצת אחר. אם אני מבין איפה אני נמצא, הרבה יותר קל לי לתכנן איך אני רוצה לזוז למקום אחר. אחד הסיכונים הנוספים שקורים לבעלי עסקים שהשיווק שלהם מבוסס רגש, זה היעלמות בתקופות קשות. בישראל זה נורא ברור, בשלוש שנים האחרונות אנחנו בתקופה קשה, שיש לה פיקים של תקופות יותר קשות בתוך התקופה הקשה הזאת, שום דבר פה לא ברור, שום דבר לא טבעי, הכל באי ודאות, הכל בלחץ, הכל בפחד, מילואים, אנשים שנפצעים חס וחלילה, נהרגים, תקופה קשה מכל הכיוונים. בעלי עסקים שנעלמים, כי לא נעים להם עכשיו לשווק, כי מי בכלל קונה בתקופה כזאת? למה בכלל לעשות שיווק עכשיו? אז אם אתם מזהים את הדבר הזה אצלכם, אוקיי, זה אומר שאתם משווקים על בסיס הרגש. תמקסמו את היתרונות של שיווק על בסיס רגש, את האותנטיות, את הזריזות מחשבה, את הגמישות הזאת של לקבל החלטות על להרגיש מה קורה בשטח, תמעטו או תקטינו את הסיכונים, ואם אתם רוצים לזוז למקום שהוא קצת יותר בכיוון של השיווק מבוסס לוגיקה, אז אתם מבינים איפה אתם נמצאים, אתם יכולים להתחיל לעשות את הצעדים, להגיד, אוקיי, פה אני קצת מוריד, פה אני קצת ממנן, פה אני קצת מוסיף תהליכים כאלה ואחרים, ובואו נדבר רגע על שיווק מבוסס לוגיקה. מה זה אומר? איזה יתרונות יש לזה? למה בכלל? אני חושב שהיתרון הראשון, הכי טבעי והכי ברור לשיווק מבוסס לוגיקה, זה עקביות. כי כשהשיווק שלי הוא מבוסס לוגיקה, הוא מבוסס תהליכים, הוא מבוסס נתונים, גם כשאין חשק, אני עושה את זה. כי חשק זה רגש. אז גם כשאין לי חשק, הלוגיקה שלי גוברת. וזה מאפשר לי הרבה יותר בקלות להיות עקבי בתהליכי השיווק שלי. הרבה פעמים אתם תגלו, וזה שוב סימפטום שעוזר לכם לזהות האם אתם בשיווק בצד היותר לוגי של הדברים, כמה אתם מודדים את הדברים. האם אתם מודדים מה עובד, מה לא עובד. האם אתם עסוקים במדידה הזאת, האם אתם מנתחים את המדידה הזאת. האם עשיתם עכשיו איזשהו תהליך, איזה פוסט, איזה קמפיין, בדקתם מה היו התגובות, כמה, למה, מתי, כמה זמן. זה שיווק מבוסס לוגיקה. שיווק מבוסס לוגיקה הוא מאוד מאוד תהליכי. כשאני אומר תהליכי, אני מתכוון לזה שהוא לא תלוי במצבי רוח. והוא מכוון לחשיבה ארוכת טווח. הוא מכוון לבנות מותג, הוא מכוון לבנות קהילה, הוא מכוון לבנות נכסים דיגיטליים, הוא מכוון לבנות אוטוריטה. אני לא עכשיו עושה איזה גחמה נקודתית של איזה קמפיין נקודתי, אני מתוך מחשבה ארוכת טווח, איך זה משרת אותי, איך זה בונה אותי. אלה סימפטומים ויתרונות של שיווק מבוסס לוגיקה. וכמו לכל דבר, גם לשיווק מבוסס לוגיקה יש חסרונות. הרבה פעמים, בעלי עסקים שהשיווק שלהם מאוד מאוד מבוסס לוגיקה ותהליכים ומדידה, מגלים שהתוכן שלהם קר מדי. הוא נכון, הוא חכם, אבל הוא לא נוגע. אין לו את הטאץ' הזה. וכשזה לא נוגע, הרבה פעמים זה לא מגיע גם. ואז אני צריך הרבה תכנים כאלה כדי שזה יפרוץ את החומה. הרבה פעמים זה עלול לגרום לאובדן אנושיות. אנחנו צריכים לזכור שהחיים הם לא רק בתוך טבלה. לא הכל צריך להפוך לטבלאות. טבלאות זה חשוב, טבלאות זה נכון, טבלאות עושות סדר, טבלאות עוזרות לי, אבל לא הכל צריך להפוך לטבלאות. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו חיים בתוך טבלה. במיוחד אם אנחנו גם, מה שנקרא, פרפקציוניסטים, וכל הזמן רוצים להבין עוד ועוד ועוד, אנחנו עסוקים, עלולים למצוא את עצמנו באופטימיזציה אינסופית של עוד בדיקה ועוד נתון. ורגע, יש לי את התוצאות של הקמפיין, אבל רגע, בוא נבדוק לקמפיין של שנה שעברה. רגע, בוא נבדוק למה שהוא עשה, בוא נעשה פה, בוא נבדוק עוד בדיקה, בוא נעשה עוד איזה פיילוט, כדי לקבל את הנתונים עוד יותר מדויקים, נעשה עוד ניסוי. עלולים להישאב לתוך הדבר הזה,
ובעצם פחות להיות עסוקים בעשייה אמיתית. זה ככה היה באמת על קצה המזלג, כי אנחנו לא הולכים, לא מסוגלים בפרקים האלה, המטרה שלהם היא בסוף לשפוך אור, להאיר באלף, להאיר לפעמים בפנס, לפעמים בזרקור גדול, על כל מיני נקודות שתוכלו להסתכל עליכם ועל העסק שלכם, בין אם ברמת הניהול הכללי כמו הפרק שעבר, או בין אם ברמת נגיד עכשיו להתעסק רק בשיווק, ולהגיד רגע, אני באמת ככה אני עושה את השיווק, ככה אני עושה את השיווק, ככה השיווק שלי נראה, אני כזאתי, אני בצד הזה, אני בעצם אולי בדיוק נפלתי החסרונות האלה, הסיכונים האלה, בדיוק זה מה שקרה לי בשנה האחרונה, אוקיי, עכשיו פתאום שמתי על זה אור, וואלה, בוא נשנה את זה. כי כשאנחנו עסוקים בתוך העסק של עצמנו, הרבה פעמים אנחנו לא רואים את הפנס הזה שמאיר מבחוץ, אנחנו לא שמים לב, אנחנו עסוקים בתוך הדבר הזה, ואנחנו בתוך גלגל כזה שרץ ומתגלגל, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו בדיוק נמצאים, מממשים את הסיכון הזה, בדיוק נמצאים, לוקחים בדיוק את החיסרון של הצד הזה של הניהול, ומתנהלים בדיוק לפי החיסרון, ולא ממקסימים את היתרונות של הצד הזה של הניהול. אז זה היה בהקשר השיווקי. וזה מאוד מאוד חשוב לשים על זה לב, ושוב, מהפרק הזה, מהתובנות האלה, מהזיהויים האלה, המטרה היא שמפה תיכנסו לתהליכי עומק עם עצמכם, ותייצרו משהו, ותייצרו אצלכם משהו שישפר, ישנה, ימקסם, שתגידו, וואלה, אני בדיוק זה, וזה גם, זה גם החוזקות שלי. אז אני רוצה להמשיך לעשות את זה. עכשיו אני רק מבין שיש שניים, שלושה סיכונים שאני צריך לשים לב, לא להתעקע איתם, לא, שלא יקרו לי, ואז אני ימקסם את היתרונות. ואני רוצה גם, וזה לא פחות חשוב בעיניי, לגעת בנושא השני שתכננתי לפרק הזה, שזה התמחור. תמחור בעיניי הוא אחד הדברים בלב העסק, הכי הכי חשובים, ואני חושב שיש המון המון השפעה לרגש וללוגיקה, ויש קצוות מאוד מאוד רחוקים, וכל אחד מאיתנו צריך להבין איפה הוא נמצא על הסקאלה הזאת, בהקשר של התמחור, כי תמחור יכול לשנות את כל העסק שלכם, החלטות על תמחור, ימין, השמאל, למעלה, למטה, יכולות לשנות דברים קריטיים במסלול של העסק שלכם. אז בואו נדבר רגע קצת על תמחור מונחה רגש מול תמחור מונחה לוגיקה. יצא לי לא מעט לדבר עם בעלי עסקים על תמחור, בין אם בשיחות אישיות של התייעצויות על תמחור של דברים ספציפיים, הצעות מחיר לסדנה כזאת, לתהליך כזה, למוצר כזה, בין אם בפורומים, בקבוצות שהנושא הזה עלה, וקיבלתי הרבה פעמים תחושה שהרבה בעלי עסקים מרגישים שיש להם בעיה של תמחור. הם כאילו נמצאים בתחושה שאם עכשיו הם ישנו את התמחור של המוצר שלהם, זהו. בפועל, זה יושב על משהו הרבה יותר חזק. זה יושב על בעיה של רגש סביב הכסף. אני זוכר שההרצאה הראשונה שעשיתי אי פעם, כשהתחלתי, כשקיבלתי החלטה שאני רוצה לעמוד על במות ולהעביר ידע לאנשים, ההרצאה הראשונה שעשיתי הייתה על כסף ואנחנו. ודיברתי שם על שלושה טיפוסי כסף, שהיום אני מדבר על סקאלה של ניהול מבוסס רגש מול, או תמחור מבוסס רגש מול תמחור מבוסס לוגיקה, שם זה היה משולש עם שלוש פינות של שלושה טיפוסי כסף, בית בית בית קראתי לזה, הבזבזן, הבונקר והבת יענה, שלושה טיפוסי כסף שאף אחד מאיתנו לא נמצא בדיוק בקודקוד של המשולש, הוא רק כזה. אנחנו כולנו שילוב של השלושה טיפוסים האלה, אבל כל אחד מאיתנו שילוב שהוא קצת יותר קרוב לבת יענה, או בין הבת יענה לבזבזן, או בין הבזבזן לבונקר, הוא יותר במרכז המשולש, ובכל מיני נושאים אנחנו אחרים. והמטרה של ההרצאה היא הייתה לזהות איפה אנחנו. כי כשאנחנו מבינים מי אנחנו מול כסף, איך מערכת היחסים שלנו מול כסף, איפה, איזה רגש מנחה אותנו מול כסף, ברמת העסק בתמחור, בום, המחסומים נפתחים, הצ'קרות נפתחות, פתאום הכל ברור, פתאום אני מבין מה אני צריך לעשות, מה אני לא יכול לעשות, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, וכולי.
וזה הכל מתחיל מלהבין איפה אני, איפה הבעיה שלי, של הרגש שלי מול כסף, איפה אני נמצא שם. אבחונים אישיים זה סיפור מורכב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני כן רוצה לציין בתחת הכותרת הזו של סימפטומים אולי של תמחור מונחי רגש, את היתרונות והחסרונות, כדי שנעזור להבין איפה אנחנו, איפה כל אחד מאיתנו נמצא בדבר הזה, האם אנחנו באמת מאוד מאוד קרובים לקצה של תמחור מונחי רגש, עוד מעט נדבר גם על הלוגיקה. היתרונות של תמחור מונחי רגש, דיברנו על זה שהרבה פעמים תמחור יושב על בעיות רגשיות מול כסף, אבל יש גם הרבה יתרונות לתמחור מונחי רגש. הזכרנו קודם את הנושא של הגמישות בשיווק, גם בתמחור, גמישות כשצריך. הבנה של מצבים, וזה הכל נובע מרגישות ללקוחות. אם התמחור שלי מונחי רגש, אז יש לי built in רגישות ללקוחות. אני מבין הרבה יותר טוב את המצבים, גם של הלקוחות, גם של איך אני צריך לתמחר את זה, ואני הרבה יותר קל לי להיות גמיש בתמחור, ולתת ללקוח בדיוק את מה שמתאים לו כרגע, כי המצב שלו הוא כזה וכזה, כי אני מבין מהר את המצב, בגלל שיש לי רגישות ללקוחות. הרבה פעמים גם בעלי עסקים, שהתמחור שלהם מבוסס רגש, מגלים שיש תכונה שמאוד מאפיינת אותם, זו נדיבות. וזו תכונה שאם היא קיצונית, אז היא בעייתית, אבל אם היא לא קיצונית, היא מאוד מאוד עוזרת בלבנות מערכות יחסים. וזה אחד הדברים שאנחנו כבעלי עסקים מאוד רוצים להשקיע בו ולהצליח בו, בלבנות מערכות יחסים עם לקוחות. כשהתמחור שלי מונחי רגש, זה, שוב, זה חוזר, גם בשיווק דיברנו על זה, אבל גם בתמחור זה מאוד בולט. ההתאמה אישית. הרבה יותר קל לי לעשות התאמה אישית. ותכף נדבר על, על, על למה כשאני בתמחור מונחי לוגיקה, אני פחות בעניין של ההתאמה האישית, כי שם אני באמת יותר בטבלאות ובניתוחים ובהסברים ההגיוניים, למה זה צריך להיות ככה, ולמה המחיר שעה שלי צריך להיות 500 שקל, ולמה אני לא יורד ל-350 שקל. אבל אם אני מתמחר בצורה מבוססת רגש, הרבה יותר קל לי לייצר התאמה אישית, למצבים מסוימים של לקוחות, לסיטואציות מסוימים, ואני גם ידע להציג את זה בצורה מאוד מאוד מותאמת, ולא בצורה של עכשיו במבצע 350 במקום 500. כי כשאני מתמחר על בסיס הרגשות, שום דבר אצלי הוא לא שחור ולבן. כשאני מתמחר מבוסס לוגיקה, ונדבר על זה עוד מעט על הצד השני הזה, זה הרבה יותר שחור ולבן. כשאני בתמחור מבוסס לוגית, אני לא שחור ולבן. אני כל הזמן מתנייד בתחומים האפורים. אני לפעמים יהיה בצד השחור לגמרי, לפעמים בצד הלבן לגמרי, אבל אני הרבה פעמים יהיה באפור שבאמצע. נורא קל להתאים. הבעיה היא שכשהתמחור שלי מבוסס רגש, הרבה פעמים המחיר משתנה לפי החרדה. ויש הרבה בעלי עסקים שלא מתמחרים לפי ערך. הם מתמחרים לפי רמת הפחד שלהם באותו יום. הם נותנים הנחות מהר, בלי שביקשו מהם בכלל. נתתי הצעת מחיר, ואני מיד חושב שיש איזה משהו, שיש איזה פה, שיש איזה שם, אני טק. בום, נותן עוד הנחה, מיד. אם אתם מזהים משהו כזה אצלכם, אז שימו לב. אז תבינו שהתמחור שלכם מבוסס רגש. וזה סיכון. את הדבר הזה, את הסיכון הזה, צריך להקטין. הנחות אנחנו לא רוצים לתת לפני שביקשו מאיתנו. אנחנו רוצים לתת את המחיר הכי מתאים לאותו רגע, כדי שלא נצטרך לתת הנחה. כדי שלא נצטרך להתנצל על המחיר.
הרבה מאיתנו, הרבה מאוד בעלי עסקים, עצמאיות, עצמאים, מתנצלים על המחירים שלהם. אני שומע את זה בשיח, במילים, אני רואה את זה בפוסטים, אני, כל מיני מילים שמתגנבות לתוך המשפט. אני יודע שזה יקר. אני יודע שזה לא פשוט. ההתנצלות הזאת זה בא ממקום של רגש. ההתנצלות לא מגיעה ממקום של לוגיקה. ההתנצלות מגיעה ממקום של רגש. ואם זה קורה לי מדי פעם, לא נורא. אבל אם זה קורה לי הרבה, אופה, אני צריך לשים לב. אם זה קורה לי הרבה, אני צריך לשים לב שאני מכניס יותר מדי רגשות לתוך התמחור. ואולי אני צריך טיפה על הסקאלה לזוז קצת לכיוון של ניהול מבוסס לוגיקה, ולתת קצת מקום פחות לרגש לנהל לי את התמחור. כי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שאני כל הזמן אתנצל על המחיר שלי. אם אני נותסה מחיר ואז אני צריך להתנצל עליו, אז המחיר לא נכון, לא נכון, לא מתאים. אז יש לי בעיה בלהעביר מה הערך שאני נותן מול המחיר הזה, למה הוא שווה. ואם יש לי בעיה בזה, אם אני כל הזמן צריך להתנצל על זה, אף אחד אחר לא יקנה את זה ממני, לא ישתכנע שזה המחיר שנכון וראוי לשלם על מה שאני הולך לפתור לו ולעזור לו. הרבה פעמים זה מגיע מתוך פחד לאבד עסקה, וזה מה שמוביל למחיר נמוך מדי, הרבה מאוד פעמים. הפחד לאבד עסקה זה רגש, אחד הרגשות, דיברנו על זה, הכי חזקים זה הפחד,

המחיר יהיה כך וכך, בין אם זה לשעה, בין אם זה לתהליך ליווי, בין אם זה ריטיינר חודשי, לא משנה מה, בין אם זה יהיה מחיר פיקס לאיזשהו פרויקט של 5 הרצאות בארגון, לא משנה מה. בשלב הזה, בחלק הזה של הצעת המחיר, אתם מתחילים קצת להתלבט ולהתעקע ולהתייעץ עם חברים. תגיד, תהליך ליווי כזה, זה הגיוני לגבות 7,000 שקל? זה הגיוני לגבות 15,000 שקל? ארגון כזה, נראה לך משלם 15,000 שקל? אתם מתחילים להיות שם? חבר'ה, זה הפחד לאבד עסקה. ושם אנחנו צריכים להיזהר מהסיכון הזה. לזהות את זה ולהיזהר מהסיכון הזה. להבין אותו, להגיד רגע בוא נשים אותו בצד, בוא נכניס רגע טיפה את הלוגיקה פנימה, כדי שלא ניתן מחיר נמוך מדי. כי מחיר נמוך מדי, יכולים לקרות איתו שני דברים. כשאני נותן מחיר נמוך מדי, וזה בדרך כלל מתוך הפחד לאבד עסקה, לאבד לקוח, יכולים לקרות שני דברים. אם הלקוח שלי קיבל את הצעת המחיר במחיר הנמוך מדי, כנראה שהפסדתי כסף. הייתי יכול להרוויח. הגיע לי להרוויח. זה לא שהייתי יכול להוציא ממנו עוד. הגיע לי להרוויח יותר. וביקשתי מעט מדי. ופגעתי ברווחיות של העסק שלי. או שנתתי מחיר נמוך מדי, והלקוח בכלל לא קיבל את העסקה, כי הוא התרשם שאני בכלל לא ממותג מספיק, לא מספיק טוב, לא מספיק מקצוען, כי לא יכול להיות שבעל מקצוע מומחה כמוני, זה לא מסתדר עם המחיר הנמוך הזה. זה משהו שם לא הגיוני. אז אם זה המחיר, הוא כנראה לא יש מקצוע כזה, והוא סתם מספר על עצמו, ואז אני מעדיף ללכת למישהו אחר, אפילו שאני אשלם יותר, אבל מקצוען רציני. מחיר נמוך מדי פוגע בנו, לפחות בשתי הדרכים האלה. ועוד דבר שקורה, כשהתמחור שלנו מאוד מאוד מבוסס רגש, זה שגם כשהשוק עולה, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שאנחנו מתקשים להעלות מחירים. אנחנו מתקשים להעלות מחירים גם כשהשוק עולה, בגלל שהתמחור שלנו מבוסס רגש. אנחנו יותר מדי עסוקים ברגש הזה, בפחדים האלה, במחשבות האלה, של מה יגידו, זה טוב, זה לא טוב, זה בכלל לא... אין שם שום היגיון במחשבות האלה. זה הכל מגיע מתוך הרגשות, וזה פספוס. כי אם השוק עולה, אם הורדתי מחירים, כי השוק היה בבעיה, והשוק חזר להיות בסדר, והשוק טוב עכשיו, והמחירים בשוק עולים, למה שאני לא יעלה חזרת המחירים למחירים הרגילים שקבעתי, שהגיעו לי על המוצר, שאני יודע שהמוצר שלי שווה? אז עשיתי הנחה לשנה, עכשיו אני צריכה להיות המחיר חזרה. אם אני מתקשה בזה, חבר'ה, זה אומר שאני מתמחר מאוד מאוד מבוסס רגש, ואני צריך אולי טיפה לזוז על הסקאלה מהמקום הזה. בואו נקפוץ רגע לתמחור מונחה לוגיקה. דיברנו המון על הרגש, אבל יש גם קצה שני של הסקאלה, של אנשים, של בעלי עסקים, שהתמחור שלהם מאוד מאוד מונחה לוגיקה ומחשבה, ומבוסס נתונים. ולהיות מבוסס על נתונים, יש בזה יתרון אדיר, כי נתונים זה דבר אמיתי. רגשות זה פרשנות, זה איך זה נראה. נתונים זה עובדות. אם אני יודע ב-300 שקל קנו ממני X אנשים, וב-400 שקל קנו ממני Y אנשים, ואני יודע, אני רואה איזה לקוחות קנו ב-300 שקל לשעה, ואיזה לקוחות קנו כשהמחיר שלי ל-400 שקל לשעה. יש לי נתונים אמיתיים. אני יכול לקבל תובנות על העסק, אני יכול להבין איזה תמחור יותר נכון לי, אני יכול לשפר את הרווחיות של העסק שלי, להגיע ללקוחות יותר טובים. יש המון המון נתונים שאפשר לנתח, זה נושאים של זמן ורווחיות, וזה משפר את הערך שאני מביא, המומחיות שלי, הכל הכל נכנס לתוך הדבר הזה, שנובע מזה שיש לי נתונים, ויתרון נוסף, ודיברנו על זה והזכרנו את זה כבר קודם, של תמחור מבוסס נתונים, זה עקביות. הלקוחות מבינים את הכללים. כי כשהתמחור שלי מבוסס לוגיקה, אז הכללים האלה, קל לי להעביר אותם ללקוחות. קל לי להסביר שאני על שעה מחוץ לתל אביב, גובה, על פגישה מחוץ לתל אביב, גובה

0: שעת נסיעה. זה חלק מהפרמטרים של התמחור. יש בזה המון לוגיקה. הכלל הזה מאוד מאוד ברור ללקוח. אם אני צריך לנסוע עכשיו ולבזבז שעה וחצי, שעתיים בכבישים, במקום בשעתיים וחצי האלה לקבל כסף מלקוח בפגישת זום אחרת, אז אני צריך לקבל איזושהי תמורה על השעתיים האלה. זה לוגית, זה מאוד מאוד ברור. ואם זה הכלל שלי, והוא קבוע בכל ההצעות מחיר שלי, וזה לא משנה מה השירות שלי, אם אני בא להרצאה, או אני בא לאימון אישי, או אני בא לא משנה מה. אם בכללים שלי יש כלל שאומר שעל נסיעות מעבר למרחק מסוים או מחוץ למקום מסוים, אני מקבל כסף, זה חלק מהתמחור שלי. הכללים האלה נורא ברורים, זה עקבי. אז יש יתרונות בדבר הזה. וכנ"ל גם בעקביות, בכללים של תמחור של מוצרים שהם מוצרים ארוכים, של ליווי. ליווי לשנה יהיה בסכום חודשי X, ליווי לשלושה חודשים יהיה במחיר ליווי Y. אם אני יודע להסביר למה Y גדול מ-X, למה X כזה ולמה Y כזה, בגלל משך הזמן, בגלל מה שמקבלים, בגלל מה שמרוויחים, בגלל המיקוד, בגלל כל מיני דברים, אז יש לי כללים, ומאוד קל לי להיות עקבי בזה, ומאוד קל ללקוחות להתחבר ללוגיקה הזאת ולהבין אותה. יגידו מתאים לי, יגידו לא מתאים לי, זה כבר שאלה אחרת, נשים את זה בצד, אבל אני רגע מסתכל על הצד שלי כמתמחר כרגע. עוד אלמנט מאוד מאוד משמעותי, כשהתמחור שלי מבוסס לוגיקה, הרבה יותר קל לי לשמור על הרווחיות של העסק. העסק לא קורס בגלל הנדיבות שלו. כי יש לי מחשבה לוגית שמובילה את התמחור. אני לא מגיע למצב שאני מקבל החלטות של נדיבות ושגורמות לקריסה של העסק, שזה מאוד מאוד חשוב. ומצד הצד ההמשכי של הדבר הזה, זה שאני מאפשר לעסק יכולת צמיחה, כי תמיד נשאר לי כסף להשקיע. יחד עם כל הדברים האלה, חסרונות. כמו שאמרנו, זה שני צדדים של סקאלה, להיות קיצוני בצד אחד או קיצוני בצד שני, יש חסרונות שצריך לשים לב אליהם, וגם החסרונות האלה, אם אתם מזהים את עצמכם, שזה קורה לכם, שאתם שם תבינו, אוקיי, פה אני צריך לעשות משהו, פה יש בעיה, את זה אני צריך רגע למזער את הסיכון הזה, לשנות פה משהו קצת. אחד החסרונות שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו, כשאנחנו מנהלים, מתמחרים את המוצרים שלנו, על בסיס מאוד מאוד לוגי, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מאוד מאוד קשיחים. אנחנו עלולים לגלות שאין לנו גמישות. כי ההיגיון אומר שהתהליך צריך להיות ככה, וההיגיון אומר שאני על תהליך של 4 שעות, 4 פגישות בחודש, צריך לקבל כך וכך כסף, צריך לקבל, סתם אני אומר עכשיו, 2,000 שקל, וזה המחיר לשעה, וזה העלות, וזה השיווק, וזה הזה, ואני צריך לקבל 2,000 שקל, זה קשיח, אני עכשיו אין מישות בכלל. אז זה משהו צריך לשים לב אליו. מה שעוד צריך לשים לב אליו, זה שלא נמצא את עצמנו מתעלמים מההקשר האנושי. כי לפעמים לקוח, לא לפעמים, הרבה פעמים, הלקוח הוא לא רק מספר. אנחנו לא יכולים להסתכל על לקוחות שלנו רק כמספרים, מתוך איזו מחשבה לוגית, יש לי קוד ללקוח במערכת, ויש לי תעריף, ואני יודע כמה שעות, או איזה ליווי הוא מקבל, או כמה פגישות, או יש לי מספר, וזהו. לא. יש הקשר אנושי, ואנחנו צריכים לא להתעלם ממנו. ואם אתם מזהים שאתם לפעמים מתעלמים מההקשר האנושי, ותקועים עם הלקוחות רק על המספרים, אז תבינו שאתם זזתם לקצה מאוד של הסקאלה, של תמחור מבוסס לוגיקה, ויכול להיות שזה פוגע בכם. אז צריך לשים לב לזה. ואם זה קורה, אז צריך טיפה לזוז בסקאלה, להכניס את ההקשרים האנושיים לתוך המספרים. כשהתמחור שלי מבוסס לוגיקה, יהיה לי מאוד קל להגיד לעצמי, המודל אומר שצריך כך וכך. המודל אומר שעל ליווי של שלושה חודשים צריך לגבות ככה. המודל אומר שעל ליווי שנתי צריך לגבות ככה. המודל אומר שעל מוצר מסוים, לא יודע, הערכת שווי, המחיר הוא X. המודל אמר. המציאות מורכבת יותר. אנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן, במיוחד בעולם של עצמאים נותני שירותים, של עצמאים ועצמאיות, שהידע זה העסק שלהם, שהם נותני שירותים בכל תחום של נתינת שירות. המציאות הרבה יותר מורכבת. כשאני מוכר מוצר, כשאני מוכר שלט של מצלמה, זה מוצר. יש לו עלות, יש לו רכיבים, יש פלסטיקים, יש חשמל, יש כל מיני רכיבים, יש אריזה, יש משלוח, יש עלות. נורא קל לי לבוא ולהגיד, המודל אמר, הנה העלות, תכניס למודל כמה אחוזי רווח אתה רוצה להרוויח, ותקבע את המחיר. ואז אולי תקבע מחיר לכמות של אחד, אולי תקבע למחיר לכמות של 100, למי שקונה הרבה, סבבה. אבל אתה תמיד תגזור את המחיר מתוך מודל שיש לו עלויות מאוד מאוד ברורות וקשיחות, כי זה המחיר של כמה שעולה לייצר את המוצר, או לקנות אותו לפני שאני מוכר אותו. בעולם שלנו שנותני שירותים, אין לנו מוצר עם עלויות מאוד מאוד ברורות. העלות של המוצר שלנו, אם המוצר שלנו שעת ייעוץ או סדנה, העלות של סדנה מורכבת מעלות של בסוף איזשהו שכר שאנחנו רוצים לראות לעצמנו בסוף החודש, עלויות שיווק שונות שלנו, כל מיני הוצאות שיש סביב העסק, השתלמויות וכל מיני דברים כאלה, ואז זה צריך להתחלק לכל המוצרים שלנו, וזה לא איזה עלות קשיחה שהיא תמיד, עלות של סדנה היא 5,000 שקל, אני צריך להרוויח לפחות, אני צריך למכור אותה לפחות ב-7,000 כדי להרוויח 2,000. אין מחיר כזה בעולם שלנו שנותני שירותים. יש מודל, אבל המציאות הרבה יותר מורכבת. ולכן אנחנו מגיעים למצב שמילת המפתח בהקשר הזה בין להיות מבוסס רגש ללהיות מבוסס לוגיקה, גם בשיווק, גם בתמחור, גם שדיברנו בפרק הקודם, בניהול הכללי. מילת המפתח היא איזון. הערך האמיתי נמצא באיזון. עכשיו, איזון זה לא אומר 50-50, זה לא אומר קחו את הסקאלה ותמצאו את האמצע ותחשבו, תביאו בדיוק לאמצע המדויק. לא, איזון זה לא אומר אמצע. האיזון שונה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אצל אחד האיזון יהיה 70% לכיוון של השיווק מבוסס לוגיקה ותמחור מבוסס לוגיקה, ושם תהיה נקודת השיווי משקל שלו, ואצל מישהו אחר זה יהיה בדיוק הפוך, זה 80% או 60% או 55% לכיוון של ניהול מבוסס רגש. כי כל אחד מאיתנו שונה, כל אחד מאיתנו יש DNA שונה, כל אחד מאיתנו עובד אחרת, מתחבר אחרת לדברים, וכל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו צריכים למצוא את נקודת האיזון שלהם על הסקאלה הזאת. זה לא דבר פשוט. אנחנו רוצים לזכור שאם אנחנו מסתכלים רגע על השיווק, אז רגש יוצר לנו חיבור עם אנשים, הלוגיקה יוצרת לנו עקביות, אנחנו צריכים את שניהם. שיווק שהוא עקבי הוא הרבה יותר יעיל. שיווק שיוצר חיבור עם לקוחות, עם אנשים, הוא הרבה יותר יעיל. אנחנו צריכים גם את זה וגם את זה. באיזו מידה? כל אחד יחליט על המידה שמביאה אותו לאיזון שלו, שהוא מרגיש שהוא ממקסם את היתרונות של צד אחד, ומביא למינימום את החסרונות ואת הסיכונים של דרך השנייה. בתמחור, אנחנו יודעים שרגש מבין אנשים, יודעים שרגש מבין אנשים. הלוגיקה מגינה על העסק. מבחינת הרווחיות, מבחינת לא להיות נדיב יותר מדי, לא להגיע לפשיטות רגל, לכל מיני דברים כאלה. הלוגיקה מגינה על העסק. הרגש מבין את האנשים. אנחנו צריכים את שניהם. אנחנו רוצים את שני הדברים האלה ביחד. אולי אני אחזור על זה שוב, כי אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, הנושא של נקודת האיזון הזאת. בשיווק, הרגש יוצר לנו חיבור, הלוגיקה יוצרת לנו עקביות, ואנחנו ממש ממש רוצים את שניהם. אנחנו רוצים שהשיווק שלנו יתחבר לאנשים ויגרום לאנשים להתחבר אלינו, ואנחנו רוצים שהשיווק שלנו יהיה עקבי ולא פיקים כאלה. ולכן אנחנו צריכים את שניהם. כמה שניהם? איך היחס? 70-30, 20-80, 50-50, איך היחס בין שיווק מבוסס לוגיקה לשיווק מבוסס רגש, כל אחד וכל אחד יבחר לעצמו את נקודת האיזון שלו. וגם בתמחור, אני חוזר על זה שוב. הרגש מבין אנשים. הלוגיקה מגינה על העסק. אני צריך את שניהם. אני חייב להבין את האנשים, אני חייב שהתמחור שלי לא יהיה סופר סופר אוטומטי, בטח במקום שלנו, של בעלי עסקים נותני שירותים, אנחנו לא אפל, שיש לה מחירון, שהאייפון 17 עולה ככה, והאייפון 16 עולה ככה, ואוזניות עולות ככה, ואין חיים מי לדבר, ואין חיים מי להתווכח. כשתהיו חברת ענק, וכשתהיו עם מוצרים, דברו איתי, זה עולם אחר. בעולם שלנו של נותני שירותים, אנחנו חייבים את הרגש שמבין אנשים, אנחנו חייבים את הטיפה גמישות הזאת, כדי להבין מה קורה למי שמולנו, מה כרגע הוא צריך. כמה זה דחוף לו כרגע? יכול להיות שכרגע המקרה של מי שמולי סופר סופר דחוף, ואני רוצה לעשות את זה בחצי התנדבות, או אני אומר, רגע, למקרים סופר סופר דחופים, הערך שלי פי 10 יותר גבוה, זה צריך לעלות יותר, סליחה, אני מתנצל. אם אתה צריך אותי מהרגע להרגע, אם אתה רוצה לקבוע פגישה לחודש הבא, ולדבר על מה קורה בעסק שלך, אחלה, פגישה עולה 1,000 שקל. אתה צריך אותי מהרגע להרגע שאני אפנה את היומן בדחיפות, זה 5,000 שקל. המחיר עולה. אני צריך להבין, רגש מבין אנשים. לוגיקה שומרת לי על העסק. מגינה עליי בתהליכים שאני לא איפול לכל מיני פינות, ולכן גם בתמחור אני צריך את שניהם. כמה מכל אחד? כל אחד וכל אחד מכם יחליט, נמצא נקודת האיזון שלו. אני מקווה שבעזרת הפרק הזה תבינו איפה אתם נמצאים, תבינו את היתרונות, תבינו את החסרונות, תבינו מה נכון, תגידו, רגע, אני בדיוק כזה, אני בדיוק כזאת, לא, כזה אני לא רוצה להיות, כזאת אני לא רוצה להיות, אני רוצה להיות פה, אני רוצה להיות פה. זאת המטרה. זאת המטרה. בסוף, יש לנו לב ויש לנו ראש. הלב צריך לכתוב את המסר. הראש צריך לבנות את התוכנית. הלב צריך להבין את הלקוח. הראש צריך לקבוע את המחיר. הלב צריך לייצר חיבור, והראש צריך לשמור על הרווחיות. ככה נוכל לייצר עסק הרבה הרבה יותר טוב. כשבעלי עסקים משווקים רק עם הראש, הם נשמעים מאוד מאוד נכון, אבל הם לא נוגעים. וכשבעלי עסקים משווקים רק עם הלב, הם נוגעים, אבל הם לא תמיד מתקדמים. וכמו בהרבה דברים בחיים ובעסקים, ההצלחה לא נמצאת בפינות ובקצוות. ההצלחה נמצאת ביכולת לתת ללב לדבר, אבל לא לתת לו להחזיק לבד את הארנק. אני הייתי אמיר צוקר. אנחנו היינו ביחד איתכם מתנהלים בחוכמה. וזה הזמן שלכם. חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, צופות, צופים. זה הזמן שלכם, בין אם מתוך רגש ובין אם מהמקום הלוגי ההגיוני, לשתף את הפרק לעוד חברה או חבר, או יותר, שזקוקים לקצת הערה, באלף, לזה זרקור, על איך הם מנהלים את העסק שלהם. בשביל זה אני עולה כאן לשידור. כל שבוע. אני עושה את החלק העיקרי. מביא את התוכן, מביא את התובנות, מנסה לרכז אותם, לתמצת אותם בצורה בהירה וברורה. ומכן אני מבקש רק את ה-last mile, את הפסיק האחרון, לשתף את הקישור לחבר או חברה שיש להם עסק עצמאי. דרך אגב, אם אתם במקרה מקשיבים לזה עכשיו לפני הקיץ, אז פיניתי מקום וזמן לתקופת הקיץ לעסק אחד, אולי אני אצליח שניים, עסק עצמאי שרוצה לנצל את הקיץ לשדרוג, בין אם זה בלוגיקה שלו, בשיווק הלוגי, בתמחור הלוגי, בכלל בניהול העסק, אם זה בצד הלוגי, אם זה בצד הרגשי, להבין איך זה מתחבר לשם ואיך לוקחים את זה למקומות הטובים, לשדרג את התשתיות, לשדרג את התהליכים, חשיבה אסטרטגית, תכנון קדימה, מוצרים חדשים, ובין אם זה אפילו בתמחור ושיפור רווחיות מאוד מאוד נקודתי במה שכבר קיים היום. אני לא מדבר על פגישה אחת פעמית, אני מדבר על סדרת פגישות, צלילה לעומק, לעשות שינוי משמעותי בעסק. הזדמנות נהדרת, לנצל את הקיץ, להקפיץ את העסק, לפחות שתי מדרגות למעלה בעיניי, לעצמאי או עצמאי שיש להם מחויבות לעסק שלהם. להשקיע קצת עבודה, שרוצים לעשות כמה פגישות במהלך הקיץ, אתם יודעים איך להשיג אותי, אתם יודעים איך לפנות אליי. בכל מקרה, אנחנו נתראה פרק הבא שמתנהלים בחוכמה. עד אז, תמצאו את השילוב שמתאים לכם בין ניהול מבוסס רגש לניהול מבוסס לוגיקה, שיווק מבוסס רגש, שיווק מבוסס לוגיקה, תמחור מבוסס רגש ותמחור לוגי. תבינו איך ולמה אתם מתמחרים ואיך ולאן אתם רוצים לשפר את זה. ושיהיה לכולנו המון שקט מסביב ובהצלחה. ביי חברים.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

יכול לקרות בינינו, איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב, כמעט הוא לא עוזב אותנו, כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה, תיקי בית ספר

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא רגשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: כמה מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הרדיו החברתי הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות כי קשה לי מדי אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת אבא שלי מה כבר היית עושה

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

0: זה הספר כולו. אתה, הייתי מבקש ממך להתמקד יותר. אנחנו תכננו שני פרויקטים, אמנם משניהם לא זכינו, אבל הם היו חשובים. אחד זה הספרייה הלאומית, שלא זכינו. והשני זה אקדמיה ללשון.
1: אמרתי לך.
0: אתה יודע, אתה מפתיע אותי במהירות שלך. אתה תלך חופשי שם, אני אנסה לכוון אותך, אני אתן כמה זהו. זה לא הרצאה, היא תהיה יותר שיחה.
1: כמה זמן צריך את הפרק?
2: אנחנו פה...
0: חצי שעה גג, אבל אנחנו נדבר 40 דקות, הרי נחתוך קצת את ה...
1: קדימה, רצנו.
0: רצנו, כן.
1: רן.
0: שנייה. אני רוצה, במסגרת השיחות לקראת הוצאת ספרי אדריכל יהודי... עבר הרב שי פירון, דמות מרכזית בציבוריות הישראלית אשר משלבת את עולם התורה, החינוך, העשייה הציבורית. בעצם נציג את חשיבות השאלה במרכז הדיון שלנו. גם מזה הכרתי אותך. נשוחח היום על הקשר בין אדריכלות ליהדות, בין אותיות השפה העברית לתכנון אדריכלי ובניינים. האם השם בית ספר הוא מדויק או ראוי להיקרא אחרת? אנחנו מדברים על בעזרת השם. מה בין רוח לחומר? המהר"ל אמר, היופי שבבריאה רוח שבחומר. האם אפשר לייצר בניין בעל שורש יהודי, ואם כן, כיצד? השפה כגשר בין עולמות. מהי אדריכלות יהודית בעיניך? אני יודע שאתה יודע לדבר, אבל אני... אנחנו נעצור קצת, נעשה את זה שיחה, לא רוצה הרצאה, כי...
2: המצלמה שלך שם, אתה זוכר שרואים אותך? זה מצלמה שם.
0: מה אתה חושב שאני זוכר? מה, אני הייתי כאן לפני שנה בערך? במסגרת השיחות שלנו, לקראת הוצאת ספרי אדריכל יהודי, נשוחח היום עם שר החינוך לשעבר, כבוד הרב שי פירון. שי הוא דמות מרכזית בציבוריות הישראלית, משלבת את עולם התורה, החינוך והעשייה הציבורית. בעצם הפעם הראשונה שהוא עלה לי, זה היה ברעיון שהוא נתן בטלוויזיה, והוא דיבר על השאלה. ספרי אדריכל יהודי, מתחיל בליל הסדר. מה נשתנה? כל התרבות היהודית, הספר הזה, שהוא תרבות יהודית, האגדה מבוססת על שאלות. ואני שמח היום לשוחח על מספר סוגיות שעולות, צצות ועולות מדי פעם במקצוע שלנו, באדריכלות. ננסה לברר את הקשר בין אותיות השפה העברית לתכנון אדריכלי ובניינים. עיסוקו בחינוך, שאלתי אותו בעבר, האם בית ספר הוא שם מדויק או ראוי להיקרא אחרת? אנחנו יהודים חיים בעזרת השם, ואם השם הוא מוביל, אז כיצד מוביל השם את הסיפור? והמבנה, מה בין רוח לחומר? המהר"ל אמר, היופי שבבריאה היה רוח שבחומר. נדבר קצת גם על הנושא הזה. האם אפשר לייצר בניין בעל שורש וזהות יהודית? ואם אפשר לזהות אותו, ולא הכוונה לתכנן בית כנסת כמובן, לתכנן כל מבנה אחר ולא בית כנסת. מהי אדריכלות יהודית בעיניך? כבוד הרב, בבקשה.
1: טוב, קודם כל, אני חושב שהתוכנית האדריכלית הראשונה שאני מכיר, זה ששת ימי הבריאה. אנחנו פותחים את ספר בראשית, ויש שם תכנון אדריכלי, שמיים, ארץ, ים, יבשה, אדמה, גבולות, זה נמצא פה, זה נמצא פה. בעצם מה יש שם לא תכנון אדריכלי? יש שם תוכנית אדריכלית לבניין העולם. אבל יש דבר מעניין יותר, שכשאני קורא בריף שאתם כותבים כאדריכלים, חז"ל מפרשים במדרש ואומרים, בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, לפני התוכנית האדריכלית היה קודם כל רעיון, איזשהו תמה. עשרה מאמרות, עשרה הגדים משמעותיים שעליהם, זאת אומרת שאם בתפיסה השטחית אנחנו קודם כל בונים בניין ואז אנחנו שמים את השלט, אז בעצם התפיסה אומרת אנחנו קודם כל כותבים את השלט, ואז אחרי שניסחנו את החזון של הבניין, עכשיו אפשר למנות את הבניין. אז קודם כל אתה שואל אותי מה זה אדריכלות יהודית, הנה עובדה, דוגמה שנייה, משכן. דוגמה שלישית, מקדש. דוגמה רביעית, כל התפיסה של מצוות התלויות בארץ, שמדברות על זריעה ונטיעה וקצירה וחג האסיף וחג הקציר, זה תכנון אדריכלי של הארץ. איפה יהיה צמחייה, מתי יעשו את זה, מתי יעשו את זה. אז קודם כל אני חושב שהתורה היא ספר אדריכלות, הקבלה היא ספר אדריכלות, הכל בנוי ממבנים. אפילו תחשוב על זה שאיך קוראים למבנים הצורניים השונים בלשון, בשפה העברית, בניינים. בניין פיאל, בניין פועל, בניין התפעל. זאת אומרת, קוראים לזה בניינים, הם חיפשו מילה איך לקרוא למבנים של השפה, והם משתמשו במילה בניינים. אז ממילא השאלה בעיניי נראית פשוטה.
0: ואיך לדעתך, למשל, המילה בית ספר? אנחנו הולכים לבתי הספר, נכנסים לאותם מבנים, פוגשים את אותה חומה בכניסה. אנחנו יודעים שהמקומות האלו ללימוד בעבר, בשפות אחרות, אצל הערבים זה נקרא מדרסה, בית מדרש, שם דורשים, בעולמות הלחימה ובאומניות הלחימה זה נקרא דוז'ו, המקום של הדרך. רק אנחנו קוראים לזה בית ספר. השם נראה מבחינתי קצת לא מתאים, כי זה לא בית של ספר. אולי בית שמקריאים בו ספרים.
1: אז קודם כל אני רק אזכיר שכשקמה מדינת ישראל, או קצת לפני, בראשית התנועה הציונית, אז בהתיישבות העובדת קראו למקום בית חינוך, ולא קראו לו בית ספר. אז קודם כל רק בוא נזכיר את העובדה הזאת, כי היא עובדה מאוד מאוד נכונה, השתדלו מאוד לא להשתמש במילה בית ספר, אלא במילה בית חינוך. אז זו הערה ראשונה שחשוב לומר אותה. והמילה בית חינוך אכן נשמעת לי יותר מאשר המילה בית ספר. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בוא רגע נגדיר את ההגדרה. כשבית הספר הוקם, הוא הוקם בזמן המהפכה התעשייתית, היו לו שלוש מגמות. המגמה הראשונה היה לחנך אנשים שהם, יש להם הרגלים קבועים, הם צייתנים, הם יודעים לחזור על אותה פעולה פעם אחר פעם, ובעצם זה אפשר לתעשייה או לכנסייה להעביר את המסרים שרצו, כדי שאנשים ייצאו אזרחים מתוכנתים. בואו נסתכל רגע על המאה ה-21. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה אנשים צייתנים, אנחנו רוצים אותם יצירתיים, נועזים, פורצי דרך, חושבים מחוץ לקופסה וכו'. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שמישהו ישלוט להם על הנרטיבים, אנחנו רוצים לאפשר להם לראות תמונה רחבה. לכן בעצם צריך להגיד ביושר שבית ספר נבנה לצורך שירותו של עולם שכבר לא קיים. ובעצם כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה לחנך תלמידים מצטיינים לעולם שכבר איננו. שזה סוג של פשע נגד האנושות. ולכן המחשבה על המילה בית ספר באמת צריכה להיות אחרת. לכן אני הרבה יותר מתחבר למילה בית חינוך. מטרה של בית הספר זה לאפשר לכל ילד לחשוף את היכולות שיש בתוכו, את הכישורים שיש בתוכו, ולבנות יחד איתו את סט הכלים, הערכים, הכישורים והמיומנויות שיעזרו לו להיות. צריך גם להגיד, תראה, אם אתה יודע לכתוב בריף טוב, אז יכול להיות שכמו שקלוד יודע היום לכתוב קודים, יכול להיות שקלוד גם ידע לייצר לי איזה תכנון אדריכלי מופלא, אני רק אכתוב לו. אבל מה שיהיה חשוב בעתיד זה לא הסרטוט, אלא הבריף, כלומר הפרומט, מה אתה מבקש. את היצירתיות של הפרומט אף אחד לא ייקח. זה שאני אגיד למישהו, צרטט לי בניין לאקדמיה ללשון, אפרופו אחד מהמיזמים שלך. לא יצא מזה כלום, אבל אם תכתוב לו תקשיב. אקדמיה ללשון היא, והרעיון שעומד מאחוריה הוא, והתפיסות שניהו את מקימיה היו, והמטרות ששם אנחנו רוצים לקחת, זה יכול להיות שאת התכנון עצמו הוא יעשה. ולכן בעצם בעומק המילים יותר חשובות מהתכנון. זה דבר מטורף, זאת אומרת, האותיות, המילים, השאלות, הן לפעמים הרבה יותר חשובות מהדבר עצמה, ולכן המילה בית ספר איננה מבטאת את מטרת החינוך היום.
0: ואיך היית מגדיר בכלל את המושג חינוך?
1: אז קודם כל, חינוך זאת מערכת שמאפשרת לאדם לחשוף את יכולותיו, כישוריו, חלומותיו ומאוויו, ולהעניק לו כלים ליישם אותם. זה צד אחד ברמה האישית, ברמה הלאומית.
0: זה לא תוצאה, לא,
1: המטרה היא לאפשר לאדם לגלות את עצמו. אני עוזר לך, כלומר, אם אתה היית עובר דרך בית ספר ולא היית, המורים שלך או מי שליווה אותך לא היה עוזר לך לזהות את הכישורים שלך בתחום האדריכלות, והיית יוצא בסוף נהג אגד, לא שיש לי משהו נגד, אז פספוס גדול. המטרה של בית ספר, לא תמיד הוא מצליח בזה, זה לאפשר לכל אחד לענות על מי אני, לענות על השאלה מי אני. כשהשאלה מי אני נחלקת לשתיים, מי אני כישורים ויכולות, מי אני ערכים וזהויות. אז זה תפקיד אחד של החינוך. התפקיד השני של החינוך זה לייצר יחד חברתי עמוק, שיש ערכים משותפים והסכמות, כללי משחק מוסכמים שמאפשרים לחברה להתנהל.
0: לגבי תכנון, רציתי את הנושא של יצירה להכניס כאן לתוך המשחק, כי אתה דיברת על קלוד, איפה נמצאת היצירה בתוך המערכת הזו? כי הרי אנחנו יודעים, האדם יש לו שתי גרסאות, לא שתי גרסאות. אחד פעם הוא ברא, אלוהים ברא את את האדם, ופעם הוא יצר את האדם. פעם אחד הוא דיבר על המערכת של החיבור של הנפש, של הנשמה אל האלוהות, והוא נוצר כאילו בצלם האלוהות, ומצד שני הוא יצר אותו כיצירה ברורה, בעלת חומר ממקום, חומר גוף ונשמה. אנחנו מדברים על הנושא הזה של הקלוד, והוא נושא שהוא מאוד היום רלוונטי לעולם הזה, ואנחנו כיהודים, יודעים שהמילה מוח לא נמצאת בתורה. אנחנו מתחברים אל הלב, והרעיון שיש לנו חיבור מן הלב אל היד ואל הנייר, זה המקור שלנו והיכולת שלנו והיכולת שלנו והדרך שלנו ליצור. כי אחרת אנחנו, מהרגע שאנחנו מפספסים את הקשר הזה, את הקשר הפיזי הזה, אנחנו מאבדים את היצירה בעצם.
1: אז מה השאלה?
0: העניין הוא, בסדר, אנחנו נערוך את זה אחר כך. אנחנו מאבדים את הקשר, אני אומר פשוט מאוד אמירה שלי. מהרגע שאנחנו מאבדים את הקשר הזה ומכניסים באמצע מכונה בינינו לבין היד ולבין ברגע שאנחנו מכניסים מכונה בינינו לבין המחשבה שלנו, אנחנו בעצם מפספסים את היד עם העת, ואנחנו מפספסים את כל מהות היצירה, לפחות האדריכלית.
1: זאת שאלה מעניינת. קודם כל, יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שאתה אומר את זה בגלל שאתה נשתמש במילה מהפוליטיקה, אתה שבוי בקונספציה, בגלל שאתה חי כל כך הרבה שנים בדבר מסוים. אז קודם כל, ימים יגידו אם אתה צודק או לא. אבל זה נובע ממשהו אחר. אני חושב שיש נקודה שצריך לבדוק אותה, ההבדל בין בריאה ליצירה. בסדר? בריאה מתייחסת למה שקרה, יצירה מתייחסת למה שיקרה. ליצור. ואין יצירה בלי יצרים. כלומר, הדבר הכי חשוב אצל האדם זה התסיסה, זה החשק, זה התשוקה, זה הרצון לגילוי, זה הבערה הפנימית שמטריפה לו את החושים. כלומר, בסופו של דבר, אדם שאין לו תשוקה ואין לו בערה, לא יוכל לבנות בניין אחד. זאת אומרת, הוא יכול להיות שבלוני. זה בסדר להיות שבלוני, אבל כשאתם הולכים להתחרות על נייר, על הצעה מסוימת, זה לא רק מי כישרוני יותר, אלא גם מי יצרי יותר. בסדר?
0: יצרי מהמילה יוצר.
1: לא, וגם יש לו איזו תשוקה, והוא נורא רוצה את זה, וזה, וזה מסעיר אותו, והוא לא נרדם בלילה, וזה מפתה אותו ומגרל אותו מחשבה, ומייצר אלה ואחד דברים. זה לא לקחת, יש תמיד, אני אומר, יש נגר, שאתה הולך אליו, אתה רואה איך הוא עושה כל דבר הזה, ושאתה הולך לאייס, קונה קיט, הם מקבל בפנים שלושה ברגים וכאלה, מברג מיוחד, זה טק, טק, טק, טק. עכשיו, זה בריאה, זה יצירה. כשאתה הולך לאייס, אתה בורא ארון. כשאתה הולך לנגר מקצועי, אתה יוצר ארון. מה יש לנגר? חלומות, יצרים. הוא היה באיזה גלריה באיטליה, הוא ביקר באיזשהו מקום בפריז, הוא ביקר אצל מישהו, והוא ראה, השולחן הזה שהוא ראה, אמר, וואי, את זה אני רוצה לעשות. עכשיו, גם אתה, אני בטוח, בלי שאני יודע, אתה מטייל בכל מיני מקומות בעולם, פתאום אתה רואה איזה בניין, אתה אומר, בוא נעזה, אתה מצלם בתת מודע שלך במוח, בלי אפילו שאתה אומר, זה, ופתאום ברגע מסוים זה קופץ לך מאיזה מקום, כשאתה מתכנן משהו, איזה תמונה, זה נקרא יצירה.
0: אני חושב שכאן, אנחנו יותר מדי לעולם הגשמי, אני חושב שחלק מהיצירה, ובזה עוסק ספרי, הדרך שלי ליצור דרך פסוקי התורה. אני מחפש את המילים. כשאתה מגיע למקום, אתה מחפש איזה פסוק יתאים לו שם. ומשם אתה מנביע אותו דרך התורה. אבל רציתי לשאול אותך שאלה, עכשיו הייתי שם אותך מורה בבית הספר לארכיטקטורה. איך היית מנחה את הסטודנטים שלך, או איך היית מוביל אותם בכל תהליך שאתה רואה אותו מהדף הלבן עד הרגע האחרון שהוא מגיע, איפה היית, איך היית מנחה אותם?
1: אז תראה, אני לא מומחה לארכיטקטורה, אבל אני יכול להגיד מה אני חושב...
0: מונחה לתהליך, להנחות תהליך של יצירה.
1: אז אני חושב שהייתי מבקש מהם לשאול את השאלה, מה אתם רוצים שמי שיכנס לבניין ירגיש? אפרופו הלב. זאת אומרת, מה אתם רוצים שתהיה החוויה של הבן אדם שנכנס לכאן? בואו נתחיל מהשאלה הזאת. מה אתם רוצים שירגיש? פליאה, תדהמה, רכות, חמימות, הנה באתי הביתה, ריחוק, ארמון, זה לא שלי, אני רק זה. קודם כל השאלה, מה אתה רוצה שבן אדם שיגיע למקום הזה ירגיש? זה שאלה מספר אחת. זה, אפרופו דרך אגב, אתה יודע שיש משפט שאני נורא אוהב אותו, שנאמר על ידי אחד ממוחי החינוך. ותחשוב על העומק של הדבר הזה, אפרופו מה אתה רוצה שירגישו. אם אתה נוסע במטוס מלמעלה, אמרתי לך את זה פעם, ואתה רואה בניין ארוך עם מסדרון, מלא חדרים וסורגים על החלונות. זה יכול להיות אחד משלושה דברים, או בית ספר, או בית חולים, או בית סוהר.
0: דימוי נוראי, אבל נכון.
1: עכשיו, מה משותף לו שאתה דברים האלה? אני רוצה שמי שיגיע למקום ידע שהוא לא בא לבית. הוא לא בא לבית. יש שליט על המסדרון הזה. בבית חולים, אתה לא בא לבית. אני אגיד לך מתי לקום, מתי לשכב, מתי לצאת, מתי להיכנס, מתי יבקרו אותך, מתי יצאו ממך, מתי תאכל, מה תאכל, איך תאכל, שכיבה, ישיבה וכו'. בצוהר, אתה נכנס לתא, זה התא שלך, אני אגיד לך מתי יש עוד הפסקה, מתי אפשר לצאת לסיור, מתי זה, מי יהיה איתך בתא. בית ספר, אני אגיד לך מתי יש שיעור, מתי הוא מתחיל, מתי הוא נגמר, איזה חומר תלמד, מה יקרה. שים לב, זה דימוי נורא, אבל הוא מדויק. זאת אומרת שבעצם אחד הדברים הכי מעניינים שאנחנו צריכים לעשות בבנייה של בית ספר זה מה אתה רוצה שהילד ירגיש. במובן מסוים, ילד שנכנס לבית ספר היום צריך להרגיש שתי הרגשות, שהוא חולה ואני ארפא אותו, ושהוא אסיר ואני אחליט מתי אני משחרר אותו.
0: תראה, אתה הגעת כאן לנקודה מאוד מעניינת, אני הולך לחיים נחמן ביאליק, ואנחנו מדברים על המבנה. וחיים נחמן ביאליק בשירו עם... אם יש את נפשך לדעת את המעיין ממנו שבוע מכריחה מומתים, עוז כזה ותעצומות נפש, אל בית המדרש לך ישן ונושן. והמבנה היהודי זה לא איזשהו מבנה מפואר, כמו איזו כנסייה גדולה, או איזה מסגד ש...
1: יאללה חשש מסך דעת.
0: למה זאת הבעיה?
1: כן, התחושה הייתה שכשאתה נכנס לבניין, והבניין הוא יותר מדי יפה, אז אתה פחות מדי עסוק בעצמך, ואתה יותר עסוק בבניין. אבל בסדר, לא אמר זה נכון.
0: אגב, כתוב, אישה יפה, בית נעים.
1: גירה נעה וחילים נעים. לא, גם מי שלא ראה את בית המקדש לא ראה בניין יפה מעולם.
0: היא אומרת, ליופי יש כן משמעות.
1: לגמרי. לגמרי.
0: לגמרי.
1: אבל אני חושב שיש הבדל בין יופי לבין אסתטיקה.
0: אסתטיקה זה תורת היופי.
1: נכון.
0: אבל...
1: לא, אז אני אגיד, שנה, בין פאר לבין יופי.
0: פאר זה נמצא במקום, אני חושב, לא רחוק מצניעות, כן? רחוק מצניעות. היהדות, למשל, מלמדת אותנו לדייק, לצמצם, והשאלה, באמת, אם ניתן להגדיר עקרונות לאדריכלות יהודית. באופן אישי, אני הגדרתי פעם אחת לצאת ממקורות התורה. לצאת מאיזשהו פסוק בתורה שמתאים למקום ולזמן ולפונקציה שאנחנו מקבלים.
1: אז אני אנסה להמשיג את מה שאתה אומר. אתה אומר, לצאת ממקורו בתורה, זה, יש לזה אמירה הרבה יותר רחבה ותרשה לי לנסות להציג אותה. בעצם, אתה אומר, במילים שלי, שהבניין הוא פירוש לטקסט.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא סתם להגיד לצאת ממקום. יש פסוק, והבניין הזה מפרש את הפסוק הזה.
0: כמו? כמו בעשרה מאמרות נברא עולם.
1: זאת אומרת, אתה אומר במידה מסוימת, הבניין הוא סוג של מדרש. זאת אומרת, הוא לוקח את הפסוק, והוא עושה דרשה על הפסוק, ומה שאתה רואה כאן זה הדבר הזה, אפרופו בית הכנסת בבד אחד, בסדר? זה דרשה על פסוקי הסנה הבוער, בסדר? זו דרשה. זו דרשה, זה לא בניין, זה דרשה. אני קראתי את הפרקים על משה רבנו, אני קראתי את מה שקרה שם, אני יודע מה המטרות, אני רוצה שהקצינים שיצאו מכאן תהיה בהם בהירה פנימית, והם ירגישו שהסנה איננו הוא קל, ועכשיו לקחתי את הפסוק הזה, והנה הבניין הוא פירוש, וכשאתם תיכנסו לבניין, אתם גם תלמדו על משה, גם תחוו את החוויה של הסנה, וזה אמור להשפיע לכם אחרי זה איך תהיו קצינים. זאת אומרת, מה זה לפי דבריך? בניין הוא פירוש, הוא המשגה של טקסט שנראה לכאורה רוחני ומנותק, והיא מאפשרת להפוך את הטקסט למשהו בעל משקל יציב וקבוע במציאות.
0: הנושא ספרייה, איך אתה כשי פירון רואה ספרייה הן במושג הערכי שלה, ואם אנחנו מדברים כבר על יהדות, אז איך זה צומח מתוך איזושהי המשגה של מערכת פסוקים יהודית, ואיך היית רוצה לראות אותו בסוף?
1: את מה, את הספרייה?
0: גם את
1: המבנה של הספרייה?
0: יש לה, הספרייה זה איזושהי קופסה, כל מקום יכול להיות ספרייה. מבחינתי כל מקום, אצלי בסלון יש ספרייה. אבל זה לא ספרייה, זה לא ספרייה ציבורית. מבנה ספרייה, מבנה ציבור, דבר ראשון, מבנה ציבור, שהוא בנוי על עקרונות וערכים יהודיים, ובוא נניח המושג ספרייה, או משהו שאנחנו ניסינו להתמודד איתו באחד הפרויקטים שלנו, זה האקדמיה ללשון העברית, שזה כאילו היכל הקודש של השפה העברית, שנמצא דרך אגב מול היכל הספר.
1: תראה, קודם כל אני אגיד משהו, יש שאני קודם כל אתייחס באופן כללי למילה ספרייה. אני חושב היו לי שתי חוויות בחיים מאוד מעניינות, ואף אחת מהחוויות לא ידע על השנייה. זאת אומרת, זה שני אנשים שונים שביקשו ממני. פעם אחת ביקשו ממני בבית שי עגנון, אם אני מוכן לבוא לחדר הספרים שלו, ולנסות לעזור להם להבין את מה שעגנון כתב בהערות השוליים של הספרים שלו. וישבתי כמה שעות, ואתה יודע, זה ממש, לקרוא הערת שוליים של מישהו על הספר הפרטי שלו, זה חדירה אינטימית. ממש, אתה חודר לה, כאילו, מה הוא הבין כשהוא קרא את זה, מה הוא חשב, מה הייתה האסוציאציה. הרבה פעמים כשאני כותב הערת שוליים בספרים שלי, אני חושב על הדור הבא, מה הוא יחשוב שהוא יקרא את זה. והפעם השנייה שזה קרה לי, זה כשנתבקשתי בדיוק את אותה בקשה על הספרייה של דוד בן גוריון. פה בתל אביב. זאת אומרת, שתי ספריות שבהם אנשים באו והסתכלו בספרים שאותו בן אדם כתב בהם הערות שוליים, ואף אחד לא הבין מה הוא רצה, וביקשו ממני, אם אני יכול קצת לעזור, להבין מה כתוב פה, למה הוא התכוון, מה היה המטרה שלו. אז אני אגיד שאנחנו, הצעירים, אתה ואני הצעירים, תמיד כשאנחנו מדברים על המילה ספרייה, אז התכלית שלה היא אחת משתיים. או השאלה, או הכנת עבודות. בסדר? זה ככה אני זוכר כילד, או שבאתי להכניס ספרי קריאה, או שנתנו לי איזה עבודה בבית ספר, ועכשיו אני... עכשיו, אנחנו חיים בעולם שבו קרו שני דברים. אחד, לא צריך להשאיל כלום, הכל אפשר להוריד ברשת באופן כזה או אחר, ולכתוב עבודות, לא נעים לי להגיד, גם זה לא בטוח שכל כך צריך, אז כאן אנחנו באיזה בעיה גדולה. ואז עולה השאלה, מה המטרה המרכזית של הספרייה? וכנראה שהמטרה המרכזית של הספרייה זה לגרום לאדם לרצות לקרוא ולאהוב ספרים. זה שינוי במגמה. כלומר, המטרה היא לא רק להזרים ידע, אלא המטרה היא זה ליצור חשק לידע. ולכן, ספרייה צריכה לראות היום יותר דומה לבית קפה, בהקשר הזה של פינות ישיבה ויכולת של... זה, כאילו, כשאנחנו באנו לספרייה, באנו, נכנסנו, הלכנו. זאת אומרת, טק, טק, טק, זהו. יש כאלה ילדים שאמרו להם, מותר על שני ספרים בשבוע, הם התבאסו, כי הם רצו ארבע. יש כאלה שהתקשרו להם אחרי שלושה חדשים, אמרו, לקחת לפני שלושה חודש ספר, עוד לא החזרת אותו. בסדר. ספרייה חייבת להיות חלק מחוויה.
0: זה לא מרדד קצת ולא מפחית מערך המקום שמדברים על בית קפה. זה קצת
1: סלון ביתי, מקום שאתה מרגיש בו חוויה נינוחה, אולי המילה בית קפה לא מוצלחת, אבל מקום שאתה שוהה בו, שאתה נמצא בו. אם בעבר הספרייה הייתה מקום שאתה נכנס ויוצא ולוקח פרודוקטיב ולוקח מה שאתה רוצה, היום המטרה של הספרייה זה להיפגש. כשאתה נכנס לבית המשפט העליון, ואתה רואה שם בחדר השופטים את הספרייה הענקית, אתה רוצה להישאר שם, אתה לא רוצה לצאת, אתה לא רוצה ללכת. ואתה מרגיש די מבואס, שאתה לא יודע את כל מה שכתוב בכל הספרים.
0: אני רוצה לנסות להמשיך את הרעיון שלך. יש מושג שנקרא קירות ורוח. וכשאתה נכנס לספרייה, אתה למעשה מקבל איזשהו מטען, גם של סיפורים, גם מטען רוחני, גם דמיון. כשאתה נכנס, אתה מקבל, אתה יודע, שבכל אחד מהספרים מונח משהו, הספרים באיזשהו מקום, כשאתה רואה את השם, אתה לפעמים יודע על מה מדובר בספר, ולמעשה זה שנמצא בתוך החלל, מקבל איזושהי תחושה. ולקחת את האדם, ולסובב אותו בספרים, זה... האם זה שווה ערך לזה שאני הייתי מקרין לו על הקיר את הספרים? זאת אומרת, הוא יכול היום לבוא לספרייה מודרנית במרכאות, ללחוץ על כפתור ולהקריב שם את הספר. ואו...
3: זה שאלה לא טובה, בגלל שאצלי זה ברור שבלי להרגיש דף וריח ונייר זה לא יעבוד, אבל זה לא הדור, ולכן זאת שאלה שהיא שאלה תלויה תרבות, אתה לא יכול לשאול את השאלה הזאת.
0: לא, המקום
3: אתה שבוי, הספר... אתה שבוי, אתה ואני, דרך אגב, אני חי בחדר עבודה שיש בו אלפי ספרים, ואני לא מגזיר, אולי אני לא, אני אומר אלפי, כתוב לא להגיד עשרות אלפי, בסדר, משהו עצום וענק, באמת, משתמש בסולם, בתוך חדרי העבודה שלי, וכו' וכו' וכו', אבל, כמעט כל מי שנכנס אליי לחדר, והוא בן 40 ומטה, הוא אומר, תגיד, למה צריך את כל זה? מחשב. מה, לא חבל כל הכסף הזה, ארונות, תחזוקה, עניינים, סיפורים, מה, אתה התחרפנת על השכל? אז אני חושב שזה תלוי תרבות. דרך אגב, אנשים דתיים, יש להם תשובה הרבה יותר פשוטה מסתם אנשים. כאילו, כל עוד אסור להשתמש בטאבלט בשבת, אז אני זקוק לספרים for granted. זאת אומרת, אצלי זה גם נובע ממקום אחר. כי אוקיי, אז אם זה יהיה רק על הרשת, מה אני אעשה בשבת, מה אני לא אקרא בשבת, אז אני חושב שאתה צריך להיזהר, כי אני אומר את זה לעצמי, לא רק לך, מרומנטיזציה של מציאות שאותה אתה ואני מכירים, ולא בטוח שהיא המציאות
0: השאלה. השאלה שאני ממשיך לשאול אותך, אתה אמרת, היא לא טובה, אבל יש לה סיבה. האם הספריות יש להם מקום בעולם עדיין?
3: אני לא רוצה לענות על זה, כי התשובה תהיה עצובה לי. ככה, אני אומר את האמת. שמע, האמת היא שהספרייה שלי פה היום. הכל פה. כל ספר שאתה רוצה. יש לי כאן יותר ספרים בגלל התוכנות, בגלל המנויים שרכשתי מכל מיני מקומות. יש לי פה יותר ספרים ממה שיש בספרייה עירונית בעיר קטנה. אז זאת שאלה גדולה. אני לא רוצה לענות עליה, אני מפחד מהתשובה. אני אומר את האמת.
0: תראה, נושא בית הספר, ואנחנו כבר דיברנו על הנושא של בית ספר פעם אחת, ואיך היית רואה את בית הספר, שא', האם יש הבדל, או יש איזושהי התפתחות בין בית הספר הראשון בעולם, אם אני לא יודע מהו, אבל זהו, לבין בית הספר העכשווי והעתיד. זאת אומרת, נשים שלוש נקודות, נראה את האבולוציה, ונראה לאן אנחנו שואפים להגיע. לאן אנחנו רוצים להביא את הילד שלנו, אני לא מדבר רק בית ספר כבית ספר ללימוד, גם אקדמיה, וגם אוניברסיטה, ודרך אגב, אני לא חושב שמפסיקים ללמוד בבית הספר. הוא רק מקנה לך כלים. שאר העבודה שלך זה כמו נגר, מנותנים לך פטיש מסמר, או כמו מסגר, מנותנים אותך לחרות, לנסר, לרתך, ואתה עם זה הלאה יוצא לעולם. זאת אומרת, בית הספר לא בא לתת לך את כל הכלים. המוסדות האלו זה מוסדות ללמד אותך על כלים בסיסיים.
3: אז תראה, קודם כל אני אגיד... תאר לעצמך, יש משפט שלא אני אומר אותו, בסדר, משפט שנאמר על ידי מומחי חינוך אחר, תאר לעצמך ככה, הוא אומר, שמורה ירדם ל-400 שנה. בסדר? אנחנו ב-2020 וזה, תאר לך שמורה ב-1600 נרדם. פתאום הוא מתעורר ב-2026. אז אני רוצה שתדע, עקרונית, שיקח לו שעתיים לחזור לכיתה. כי בגדול המושג הזה שנקרא חדר, ארבעה טורים, שניים בכל שולחן, לוח ומקום שמורה עומד לפני, הוא 700 שנה. זאת אומרת, השולחן הוא כבר לא מזה או מזה, והלוח הוא כבר יכול להיות לוח אלקטרוני, לוח ממוחשב, ויש ברקו, סבבה. אבל המבנה ייקח לו שעה, שעתיים, והוא יתארגן. עכשיו שאלתך את השאלה האחרת. תאר לעצמך שרופא מחדר ניתוח נרדם לשנתיים. הוא מתעורר אחרי שנתיים. הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות. לפני שנתיים הוא היה צריך לעשות את החתך, היום בכלל רובוט עושה את החתך. לפני שנתיים הוא היה... כאילו, אני זוכר שכשהייתי ילד, ואבא שלי הלך לניתוח, אז הוא אמר לי, התייעצתי מנהל בית החולים, והמנתח שבחרתי יש לו ידיים טובות.
1: זה היה משפט שאבא שלי אמר, ידיים טובות. ואני עברתי איזשהו ניתוח, ואמרתי למנהל בית החולים, למנתח יש ידיים טובות? אומרת, תגיד, מה אתה, נראה לך שהוא משתמש בידיים כשהוא, על מה אתה מדבר בדיוק? עכשיו אני שואל אותך שאלה, ברגע שלך, כסבא לנכדים, איך זה מרגיש לך? איך זה מרגיש לך? שמורה מלפני 400 שנה, בתוך 4 דקות מרגיש שהוא בתוך האירוע, ורופא מלפני שנתיים מרגיש שהוא לא באירוע. מה זה אומר על בתי הספר? מה זה אומר על המערכת שלנו? או אני אשאל אותך את זה אחרת. תאר לעצמך שאתה הולך לרופא בבאר שבע, נכנס קופת חולים, אתה אומר לו, שלום, דוקטור, כואב לי הגרון. אני מרגיש לא טוב, יש לי סחרחורת. הוא מסתכל עליך ואומר לך, אלי, הגעת למקום הנכון, אני כבר 40 שנה רופא, ואני 40 שנה נותן את אותם תרופות. אתה לוקח את התיק ואתה בורח. רופא שנותן ב-2026 תרופות שנתן לפני 40 שנה? עכשיו, מה בעצם הדבר הכי נורא בבית ספר? שאנחנו מלמדים היום בדיוק את מה שלמדנו 40 שנה, והמורה שלפני 400 שנה יכול להיות מורה גם היום. זה בעצם הטרגדיה. זאת הטרגדיה. והדבר היותר נכון זה שבעצם אנחנו צריכים לשאול 5 שאלות. זמן, זאת אומרת, מה המשמעות בשנים שחלפו על הגדרת הזמן? שזה בעצם אומר, האם זה 45 דקות הפסקה, 45 דקות הפסקה, 45 דקות הפסקה, או לגמרי אחרת, אולי זה חצי שעה, אולי זה שעתיים, אולי זה חברות בית מדרש, זמן, מקום, מי אמר שהבית ספר הוא הכיתה, מי אמר שהבית ספר הוא בתוך הגדרות, מה עם היער הסמוך, חברת ההייטק ממול, המוזיאון ליד, היער, לא משנה. אז זה ככה, זה זמן, מקום, כלים, זאת אומרת, במה לומדים, איך זה עובד, איך זה בא לידי ביטוי, שותפים, מי אמר שרק המורים שהוכשרו בסמינר צריכים ללמד, אולי יש עוד אנשים שצריכים ללמד והם חלק מהאירוע, אולי אם אלי ילמד גיאומטריה, דווקא בגלל שהוא אדריכל, זה יעבוד פי אלף יותר טוב בויזואליה של האדם להבין, מאשר עם מורה למתמטיקה שלמד בסמינר. אז יש לנו ככה, יש לנו זמן, יש לנו מקום, יש לנו כלים, יש לנו שותפים, ויש לנו מדידה. איך מודדים? עכשיו אני אסביר מילה מה ההבדל בין מדידה להערכה. אז אני אגיד את זה ככה. כשאתה מתחתן, בנועד חייד הראשון, ואז הוא מרגיש שאת לא טוב, ואתה לא יודע אם יש לו חום או אין לו חום, אני מדבר על עצמי, כאילו מפעם, אז מה עושים? הולכים לבית מרקחת, קונים את חום של פעם, וזלין, אבא מחזיק את הרגליים ככה, אמא מחזיקה, מכניסה בעדינות, בעדינות, בעדינות את ה... את המדחום לישבן, ואתה אומר, יש לו חום, אין לו חום. בסדר? אחרי כמה שנים, כשיש כבר מיומנות, אז אתה יודע לשים את היד על הלחי, או להצמיד את השפתיים למצח, ולהגיד, יש חום, אין חום, אשתי תמיד הייתה מאממת אותי, הייתה שמה את השפתיים ילדים, הייתה אומרת 37-4. בסדר? כשאתה נהיה אבא עוד יותר, או אמא עוד יותר מומחי, אתה אפילו לא צריך לשים שפתיים, אתה מסתכל על העיניים, ואתה אומר, העיניים שלך מבריקות, יש לך חום. עכשיו אני אגיד לך משפט חריף. זה ההבדל בין מדידה להערכה. מדידה זה לדחוף מתחום. הערכה זה להסתכל בעיניים של מישהו ולדעת מה הוא מרגיש. בתי הספר עדיין עובדים על מדידה ולא עובדים על הערכה. כשהייתי מנהל בית ספר, הייתי עושה למורים טריק, הייתי אומר להם לפני המבחנים של המחצית, אין בעיה, הילדים עשו מבחן, הכל טוב, אבל לפני זה אני רוצה שכל אחד יגיש לי כמה הוא חושב שהילד אמור לקבל במבחן. כי אם אתה צריך את המבחן כדי לדעת מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, אז כדאי שתלך הביתה. אתה אמור להסתכל עליו עכשיו בכיתה, כמו אשתי שמסתכלת את הילדים שלנו ואומרת, לפי העיניים, אתה אמור להסתכל ולהגיד, 80, 87, 56. עכשיו, זה בסדר שתיתה בשתי נקודות לכאן או לכאן. אבל ההבדל בין מדידה להערכה הוא ההבדל בין היכולת להרגיש את הבן אדם, לחוות אותו, לחיות אותו, להיות איתו בלב, עמך אנוכי בצרה, לבין להסתכל על זה מבחוץ. ורוב המערכת היא מודדת ולא מעריכה. ואתה יודע שבעברית וגם באנגלית אתה מעדיף שאני אגיד לך, אני מעריך אותך, ואני לא אגיד לך, אני מודד אותך.
0: תראה, אחד הדברים שיש באדריכלות אולי, ואני לא יודע אם יש בחינוך, אני חושב שאין, באדריכלות יש צורה וחומר. ולשניהם יש משמעות. אתה דווקא הדלקת אותי במרכאות בדימוי של להתעורר בעוד 400 שנה. זאת אומרת, אם אני הייתי אדריכל בתקופה לפני 400 שנה ומתעורר היום, אז פתאום הייתי מוצא חומרי בנייה חדשים. כמו הרופא, הייתי מוצא חומרי בנייה חדשים, טכנולוגיות חדשות, יכולת לייצר צורות שפעם לא הייתי יכול לייצר אותם, כי לא היה לי כלים לייצר אותם. זאת אומרת, זה בצד המאוד מאוד מאוד טכני. גם רפואה, היכולת לחדור לגוף האדם, להבחן אותו. פעם היו צריכים לנתח את הבן אדם אחרי המוות, ואולי לא יודע איך היו עושים, איך היו בונים את הרפואה. אין לי שום מושג איך בונים את הרפואה. בארכיטקטורה יש שכתבו, ויטרוביוס הרומאי כתב איך בונים, ופלדיו כתב על חמשת האורדרים, וכל אחד נתן איזשהו קנון או שיטה או דרך, שלפי הדרך אגב חיים עד היום. המקצוע יחסית הוא פרימיטיבי, הוא לא מקצוע מפותח. רק תעמוד היום אני יכול לעשות מאלומיניום או מזכוכית, חומרים שפעם לא הייתי יכול לבצע אותם. בחינוך זה כבר סיפור אחר, כי ללוש את נפש האדם או את נשמת האדם, זה אני לא יודע מי יכול, אני באמת לא יודע מי יכול. ואני חושב שדווקא למורים בתחום החינוך, בגלל זה הרוחב הוא עצום, אבל התסכול הוא גדול. כי אין שום נוסחה לחינוך נכון, אלא אם כן יקום מישהו ויגיד לי יש נוסחה לחינוך נכון. עכשיו מה אני מנסה? אני מנסה לחבר ודווקא מודל בית ספר שאני רוצה לייצר, זה איך אתה לוקח ודרך, ואתה אמרת את זה בהתחלה, איך אתה משפיע עם החלל על נפש, על נשמת האדם, המילה נפש לא כך מתאימה, על נשמת האדם, ומה הוא מודל. למעשה אתה ציירת לי פה הנגר. אתה אמרת, קח הנגר, תעשה בפינה הזו ככה, בפינה הזו, בפינה הזו, אני בכוונה מקצין את כל העניין הזה. חשוב המקום שאתה שם אותו, כי אם אתה תיקח את ההנגר הזה, ותשים אותו מול הכותל, זה יהיה הנגר אחר, אתה מסכים איתי. כשאתה יוצא כל יום בבוקר, רואה את הכותל, זה אתה רואה דבר אחר. זאת אומרת, יש משמעות גדולה מאוד למקום, שהיא משפיעה על האדם. צ'רניחובסקי כבר אמר, האדם הוא קרקע ארץ קטנה, תבנית נוף מולדתו. האדם נוצר איך? היה מקום, היה חומר, לכאורה בא אלוהים ולש אותו, כן? המהר"ל מפראג אמר,

0: החומר, להכניס את הרוח, שבן אדם ייכנס, והיה לנו מורה, פרופסור גרסטל, אני מאוד נהנה להציג אותו כאן, זכרונו לברכה, הוא אמר על בניין אפשר להגיד שני דברים, או שאומרים או, או שאומרים אה, והאמירה הזו היא מאוד יפה, כי כשאתה עושה את זה, יש תהליך של נשמה ונשימה. זה, הנשמה והנשימה עובדים ביחד. ואנחנו יודעים, כשנעתק את הנשימה, מתחבר את הנשמה. ופעם קראתי משפט יפה, שאומר, אל תספור כמה פעמים נשמת, תספור כמה פעמים לא נשמת. ואני חושב שחלק מהמקצוע שלנו, אני חושב גם בחינוך, זה, לדעתי זה אותו דבר, זה לא... ומה ש... הרצון שלי זה לבנות איתך בניין לחינוך. ואם נוכל באווירה אופטימית זו...
1: אני אגיד רק הבדל אחד בין, לפני שאנחנו מסיים, הבדל אחד בין, נגר, בין אדריכל, נגר וכולי למורה. וכשאני אומר, אני אומר את זה, זה לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה הרבי מקוצק. בסדר? אז הוא אמר, מורה ונגר נכנסים כל אחד למקום שלו, הנגר או האדריכל, לא משנה, לסדנה, לבניין והמורה לכיתה. שניהם דורכים על הרצפה. רק שהנגר יודע שמה שיש על הרצפה זה נסורת, והמורה צריך לדעת שמה שיש על הרצפה זה נשמות. והוא צריך להיזהר שלא לדרוך על נשמות.
0: אני חושב שאין לנו רגע יותר גבוה מזה לסיים את השיחה שלנו פה. אני מודה לך
1: גם
0: מאוד.
1: גם אני לך, תודה רבה.
0: אני מודה לך מאוד, הרב שי פירון, ואני אקרא לך הרב, אני התרשמתי ממך מאוד, גם כששמעתי אותך, ותודה לך, ואנחנו...
1: תודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך.
2: תגיד לצופים אתה משהו, תודה לכם.
0: כן, אני חייב להגיד, תשאר ככה, שנייה. מה אני אמרתי אז, תמיד, אני שכחתי כבר הרבה.
1: תודה רבה שהייתם איתם, ניפגש בפרק הבא.
0: כן. תודה רבה לצופים שלנו, אנחנו מודים לכם שהקשבתם לנו וניפגש בפרק הבא. תודה רבה לכולכם.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, 3:07 עכשיו, כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. בחודש העבר חל יום האחדות הלאומי בישראל. זה לא סוד שבשנים האחרונות כל הנושא של הכיתוב בין שני המחנות הפוליטיים המרכזיים בחברה הישראלית הפך לאחת הסוגיות היותר מדוברות כיום במסגרת הדיון הציבורי. עם יסודה של הרפורמה המשפטית המפורסמת, הדבר קיבל משנה תוקף ויצר ויכוח ציבורי חריף, ויש שיגידו אפילו חסר תקדים בין חלקי החברה הישראלית, בין היתר בנוגע לאופייה ולצוויונה של ישראל בעתיד הנראה לעין. במהלך 3 השנים האחרונות עוברת החברה הישראלית את אחת הטלטלות החזקות והמשמעותיות ביותר בתולדותיה. משבר חסר תקדים בהיקפו שמאיים לקרוע את החברה לגזרים, ויש שיאמרו שאפילו מלחמת האחים קרובה יותר מאי פעם. מזווית אישית מארחת הפעם את תהילה פרידמן. פרידמן היא משנה למנכ"ל ארגון יוזמת המאה. בין יתר תפקידיה שימשה פרידמן בעבר גם כחברת כנסת מטעם מפלגת כחול לבן. שלום תהילה.
2: אהלן.
1: בהחלט כבוד לארח אותך כאן.
2: בהחלט כיף להיות פה.
1: אני שמח לשמוע. אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: מה שלומי? ברמה אישית ברוך השם וטוב, אבל חייבת לומר שבלב מאוד מאוד כבד. השבוע הזה היה לי כבד. אתמול הפריצה לבית של השופט סולברג והפוגרום שעשו שם, לפני כן פריצה לתחנת משטרה, לפני כן, כאילו, הקשבתי לך אומר, מלחמת האחים קרובה מאי פעם.
1: יש טוענים.
2: כן, לא, וחשבתי על זה שיש כאלה שאומרים שאנחנו כבר בתוכה, היא פשוט עדיין, ברוך השם, עם רף אלימות יחסית נמוך והולך ועולה, ואני מודאגת, אני נורא נורא מודאגת, ממש.
1: בעיקרון גם אני מודאג, ככל שהדיון הזה יתקדם, את גם תביני איך האג'נדה שלי קשורה באופן עקיף לאירועים שעליהם את מדברת. אז קודם כל, ספרי קצת על יוזמת המאה, מה בעצם מהות הפעילות של הארגון הזה? מה אתם בעצם עושים תכלס?
2: אז אני אגיד שהאג'נדה שלי קשורה באופן ישירות לאירועים האלה, אני באמת, זה הנושא שאני עוסקת בו בחיים שלי, וכך גם יוזמת המאה. היוזמה הוקמה לפני 5 שנים, אני הגעתי אליה הישר מהכנסת. הרעיון של היוזמה הוא, אני אגיד משהו מקדים, אנחנו, הניתוח שלנו, של המשבר שבתוכו מדינת ישראל נמצאת, ו... ניתחנו כך גם לפני הרפורמה המשפטית / ההפיכה, וגם לפני המלחמה, כן? כי קמנו לפני 5 שנים, זאת אומרת, עם סיום ממשלת החילופין של גנץ נתניהו, או לפני ממשלת השינוי, מה שאמרנו לעצמנו אז, שהמשבר הפוליטי של אז, של עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, קשור למשבר חברתי של התפצלות לשני גושים, פוליטי חברתי, בסדר? אולי נדבר על זה עוד מעט.
1: נגיע לזה ישירות,
2: בדיוק. האם זה באמת הגושים האלה, האם באמת כך נראית החברה, או שזה סטרוקטורה פוליטית שמולבשת על החברה. אז, אבל שהדבר הזה קשור לקריסה של איזשהו מרכז כובד שהיה לחברה הישראלית. לאורך שנים החברה הישראלית נראתה ככה, כמו פרבולה. מי שרק מקשיב, אז אני עושה עם הידיים מין צורה של פרבולה, כן? רוב האנשים, רוב הכוח היה במרכז, והיו כאילו שוליים לפה ולשפה, אבל עכשיו תחשוב...
1: גם לשוליים נגיע דרך אגב.
2: כן, אבל תחשוב כאילו על העבודה והליכוד לאורך שנים, שתי המפלגות האלה חתמו על הסכמי שלום, שתי המפלגות האלה בנו התנחלויות, שתי המפלגות, זאת אומרת רק הליכוד פינתה התנחלויות, אבל מהותית זה היה יכול לקרות גם הפוך. זאת אומרת, הם היה ביניהם הבדלים, אבל גם היה איזשהו מרחב הסכמה בחברה הישראלית של יהודי דמוקרטית, בסדר? היה לחברה הישראלית איזשהו עמוד שדרה ציוני, ממלכתי, עוד כל מיני דברים, והדבר הזה קרס, כן? התפצלנו, ואיפה שהיה פעם ככה מרכז כובד נוצר חור. ומה שאמרנו אז ביוזמת המאה...
1: מדברת על קונצנזוס בעצם.
2: איזשהו מרחב, אתה קורא לזה קונצנזוס, ההגדרה טובה, אני חושבת, הסכמות, אפילו מובן מאליו של חברה. כן? זה שישראל יהודית דמוקרטית, בדיבור אחד, היה לאורך שנים המובן מאליו של החברה הישראלית. הדבר הזה קרס, מכל מיני סיבות שאולי נדבר עליהם, וכשהקמנו את יוזמת המאה, אמרנו צריך ליצור מחדש מרכז לחברה הישראלית, לא במובן של מפלגת מרכז, אלא במובן הזה, של מרכז כובד, של מרחב הסכמות, ושצריך לעשות את זה באמצעות יצירת הגות, מדיניות ומנהיגות. עכשיו, אני לא אספר לך את כל מה שעשינו בחמש שנים האחרונות, אני אעשה שנייה פאסט פורוד, כי ביקשת את התכלס, נכון? מה שמאוד מעסיק אותנו כרגע, זה איך אנחנו שוברים את הגושים הקיימים, שוברים, ומייצרים חבירה ושיתוף פעולה בין הכוחות הציוניים במדינת ישראל, זאת אומרת, אלה שמחויבים לזה, קודם כל שתהיה מדינה, ובית שהיא תהיה יהודית, ג' דמוקרטית, ליברלית, וגם ממלכתית במובן הזה שהמדינה יותר חשובה מהמגזר. קודם כל המדינה ואחר כך האינטרסים של המגזרים. כל מי ששותף לדבר הזה בעינינו צריך לשתף פעולה, כי היום הציבור הציוני חלקו משתף פעולה וקרת ברית פוליטית עם לא ציונים, החרדים, וחלקו קרת ברית פוליטית עם אנטי ציונים, המפלגות הערביות, אבל לא משתפים פעולה אחד עם השני. וזה לוקח אותנו למצב מסוכן, ממש מסוכן. בשלוש שנים האחרונות אנחנו רואים את זה, חסר לצבא 12,000 חיילים. אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם האתגר הזה בגלל הפיצול. אנחנו צריכים להתמודד עם אתגרים אדירים בצפון ובדרום. שוב, זאת אומרת, יש דברים, מערכת החינוך שלנו זקוקה לרפורמה גדולה, צריך להסדיר את היחסים בין בית המשפט לבין הממשלה. כל הדברים האלה הם אתגרים עצומים שאי אפשר לעשות אותם בממשלות צרות, ואי אפשר לעשות אותם כשהציבור הציוני לא משתף פעולה, אלא רב אחד עם השני.
1: אז תראי, אני על מכיוון שאני רגיל לנתח דברים, על כל דבר שאמרת כאן, יש לי תגובה כביכול נפרדת, אבל...
2: אני רואה לך בעיניים, אגב, אתה כאילו מקשיב לי, ואני רואה שאתה בא לך לזה, וכל
1: נכון,
2: הכבוד
1: נכון.
2: נתת לי להשלים.
1: כי זו דרך הדיון שלי. אני גם ככה מצפה מאחרים, זה חלק מהבעיה שלי דרך אגב, בסוגריים. אני רק יכול להגיד שאני... אני מסכים איתך מצד אחד בדברים מסוימים, אבל חולק עלייך בדברים אחרים. את יודעת, אנחנו כל פעם אומרים שצריך לחפש את המאחד במקום את המפלג. אני טוען שגם אם יש פילוג וחילוקי דעות, צריך לדעת איך לנהל נכון את הפילוג. ואנחנו תכף גם נגיע לעניין הזה ותחשפי גם לתזות שלי.
2: אני אגיד לך על זה משהו. אני אשמע שהיא במילה כיתוב לא בכדי. כי אתה צודק, מחלוקת תמיד הייתה, ומחלוקת היא גם דבר בריא, נכון?
1: גם צריכה להיות,
2: צריכה ודאי. להיות, חייבת להיות, מחלוקת דבר בריא, נשמת הפה של חברה חופשית, זה שיש בתוכה מחלוקות, הכל בסדר. כיתוב הוא משהו אחר, כיתוב הוא שנאה על רקע פוליטי, בסדר? זה לא שיש לי מחלוקת איתך, זה שאתה בעיניי, אתה לא טועה, אתה חוטא, אתה מסוכן, אתה אויב, נכון?
1: בדיוק, אנחנו נגיע לזה תכף, ממש עוד מעט, נכון? אבל קודם רציתי לשאול אותך באופן מאוד כללי, ככה בפתחו של הדיון הזה, איך בעצם לדעתך אפשר ליצור את האידיאל הזה שנקרא אחדות בעם, אם אפשרי בכלל ליצור אותו?
2: תדע,
1: זה ככה אלמותי מה שאני
2: כן,
1: אומר.
2: כן, זהו, זו זה שאלה ענקית, אבל אני אגיד ככה. קודם כל, אתה יודע, בספר שמות אחרי קבלת תורה, אז יש את חטא העגל, נכון? ויש מתחיל כאילו, בעצם זה מלחמת האחים הראשונה, שבט לוי שמורג את כל מי ששותף בחטא העגל, ויש שם רגעים מאוד מאוד קשים, ואחריהם יש ציווי על הקמת משכן. עכשיו זה דבר מעניין, נכון? למה צריך משכן? ואחד ההסברים שניתנים לזה, זה כשבונים משהו ביחד, זה הדרך הכי טובה לחבר אנשים. זה שבונים ביחד. עכשיו, תראה, העם היהודי, מאז ומעולם היו בתוכו מחלוקות עצומות. הוא עם נטייה איומה לפלגנות, באמת.
1: נכון,
2: מרד
1: נכון.
2: גטו ורשה, מרד גטו ורשה, נלחמו בשתי מחתרות, נכון? אחת כאילו מחתרת הימנית ואחת השמאלנית, ואתה אומר לעצמך, מה קשור? מרד גטו ורשה, הנאצים בחוץ, מה אתם משוגעים? ככה יהודים, באמת.
3: לא נתיע... במצב הזה, כשהיינו בסכנת כליה.
2: אז בנטייה קשה מאוד לפלגנות, ואני חושבת שהגאונות הבן-גוריונית הייתה ביכולת לרתום, ונדבר על איך הוא עשה את זה אולי, אבל לרתום אנשים לבנות ביחד. ואני חושבת שאנחנו, ביותנו, עכשיו, הילדים שלי הם דור רביעי למדינה, נכון? או שלישי וחצי, אני יודעת. ואני חושבת שלקחנו אותה כמובן מאליו. ונראה לי שהמשבר של השנים האחרונות אמור להיות לנו חתיכת תמרור הזרה, שהיא יכולה לא להיות. עברנו כמה שעות כאלה בשביעי באוקטובר, כן? מה זה שאין מדינה? היא יכולה לא להיות, ואני נורא רוצה להאמין שההבנה הזו, והבנה שבהרבה מובנים אנחנו צריכים לבנות את המדינה מחדש, כי באמת יש הרבה דברים שממש נשברו לעומק בשנים האחרונות, אבל יש לנו משהו לבנות ביחד. אז אני חושבת שאם אתה שואל אותי מה הדרך לאחד, לבנות משהו ביחד. והמשהו הזה זה מדינת ישראל.
3: אני מסכים איתך עקרונית, רק שאני חושב שזה בכלל לא סותר כל מיני דברים אחרים. אין סתירה לדעתי.
2: בין מה למה?
3: בין לבנות, בין למצוא את המשותף באמצעות לבנות משהו ביחד, לבין לדעת איך לנהל חילוקי דעות.
2: מה זה אין סתירה? זה הכרחי. זאת אומרת, אי אפשר, תמיד יהיו חילוקי דעות, וגם צריכים להיות חילוקי דעות.
3: ודאי, כן, אני מסכים.
2: אחרת אין תנועה, אחרת אין חיים. זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו כרגע היא לא חילוקי דעות, כי חילוקי דעות אומר שאני חולקת על דעתך, על ההצעה שלך.
3: בדיוק, את מתחילה להתקרב.
2: ולא על מי שאתה, שזה לא אותו דבר. כאילו, למה
3: מיד נגיע
2: שאתה,
3: לזה,
2: זה
3: בדיוק.
2: פסול, זה לא חילוקי דעות, זה משהו אחר. אבל אני חושבת שאנחנו כרגע, אני גם רוצה לומר משהו על אנחנו, בסדר? הכיתוב הוא מגמה עולמית. יש שתולים אותה ברשתות החברתיות, יש הסברים אחרים, אבל כאילו תסתכל סביבך על חברות שהיו דמוקרטיה ליברלית, תסתכל על מה שקורה באנגליה, תסתכל על מה שקורה בהולנד, תסתכל על מה שקורה בצרפת, תסתכל על ארצות הברית. ותראה שהסיפור הזה של קריסת המרכז, נדידת הכוח להקצוות, התפיסה של מאבק פנימי כי יותר חשוב מהכל, העלאת הטמפרטורה הפוליטית והקושי לשתף פעולה. בצרפת לא מצליחים להקים ממשלה יציבה, בהולנד, באנגליה, תעבור אותם אחד אחד.
3: מאותן סיבות?
2: מאותן... אני חושבת, יש משהו בכיתוב שהוא ממש מגיפה עולמית. אבל, גם הקורונה הייתה מגיפה עולמית. ועדיין, אם היית צעיר ובריא, עברת אותה באלן אלן. ואם היית מבוגר או עם מחלות רקע, אז היית בסכנת חיים. אז הכיתוב הוא מגפה עולמית, אבל ישראל היא חולה עם מחלות רקע. כי המחלות רקע שלנו זה החמאס והחיזבאללה ואיראן, זאת אומרת, זה שאנחנו מאוימים באמת. אנחנו, בניגוד למדינות אחרות, לא יכולים להרשות לעצמנו את הפיצול הזה. כשאנחנו מתפצלים ככה...
3: לא באופן שבו זה נעשה.
2: מגיע שביעי
3: באוקטובר. לא באופן, נכון, נכון. אנחנו כמובן גם לזה נגיע אם יהיה זמן.
2: אז אני אומרת, זה שזה מחלה עולמית, זה אומר אולי שאנחנו לא כאלה דפוקים, אבל זה עדיין לא עוזר לנו. צרת רבים פה היא לא נחמה, לנו זה ממש מסוכן.
3: חצי נחמה או נחמה טיפשים במרכאות. גם פה רציתי גם באופן כללי מאוד לשאול אותך, למרות העובדה שאת כבר ענית לי באופן חלקי, מה לדעתך הסיבות העיקריות בעצם כיום שבגללם החברה הישראלית היא כל כך מפולגת? על מה את יכולה לשים את האצבע בעניין הזה בעיקר?
2: אז אני חושבת על כמה דברים. קודם כל, סתם נתון מעניין שתכיר. אתמול ראיתי אותו. בשנת 2012, יש לנו רק 9, כששאלו ישראלים, מה השסע או המתח הכי מסוכן? זו הייתה השאלה. אז 9% אמרו המתח בין ימין לשמאל. היום, בשנת 2025, שאלו את זה, 49%. תראה איזה עלייה. 9% ב-2012 אומרים, המתח בין ימין לשמאל הוא הכי מסוכן, והיום 49. לעומת זאת, ב-2012, 48% אמרו, בין היהודים לערבים זה הכי מסוכן, והיום, וב-25 אמרו את זה 26%. עכשיו זה מעניין, אתה אומר לעצמך, בואי, לא היה פה איזה פיוס בין יהודים לערבים, נכון? כאילו, הקריסה הזו בין 48% ל-26%, מה קרה לה? אני חושבת שההסבר הוא שאנחנו העברנו את האנרגיה שלנו מביחד ננצח אויבים חיצוניים לנצח אחד את השני. זה מטורף, זה מטורף למדינה שנמצאת במלחמה. עכשיו, למה זה קורה? זה מה ששאלת אותי בעצם. אני חושבת ש... זה קשור לפוליטיקה מאוד מאוד פרסונלית וזהותית, נכון?
3: כאילו שבמקום... גם שבטית, נכון, בהחלט.
2: שבטית, זאת אומרת, במקום שהפוליטיקה תהיה ויכוח על מה צריך לעשות, היא ויכוח על מי, כאילו, נכון?
3: מי אתה, נכון, נכון.
2: וזה dead end. כי בשאלה מה צריך לעשות, אני אשמח לשמוע מה יש לך לומר, אני אנסה לשכנע אותך במה שיש לי לומר, ויש לנו משהו לדבר עליו, נכון? אבל אם הוויכוח על מי להיות, אז אתה אומר... כאילו, אם אני שוללת את הזהות שלך, אז איפה...
3: או עושה די לגיטימציה לזהות. אני אגיע גם לזה.
2: אז כאילו, מאיפה בכלל מתחילים לדבר? זה מאוד מאוד... זה עולם אחר, נכון? זה בכלל לא ויכוח על מה צריך לעשות. וזה... זו הקטסטרופה בעיניי. ממש ממש קטסטרופה. כי בשאלה מה צריך לעשות... לא שאני חושבת שאני אסכים איתך על כל דבר, אני לא יודעת, לא התחלנו לדבר על שום נושא, נכון? אבל אם נעלה נושא, ואתה תגיד לי, אני חושב שככה, הרפורמה המשפטית, בסדר? אני חושבת שאני יכולה לסרטט איזשהו, לא יודעת מה, מרחב של הסכמה, בין, אם נדבר על זה, אני חושבת, נתחיל לפרק את הסוגיות, אני חושבת שאולי נגיע להסכמות, אולי יש דברים שלא נגיע להסכמות. זה לא אותו דבר כמו מאבק זהותי, זה משהו אחר לגמרי. ברגע שהפוליטיקה הפכה להיות מאבק זהותי במקום חילוקי דעות, אז אנחנו...
3: לא, תראי, אבל אני טוען שזה גם קצת, אני טיפה מקדים את המאוחר. כל אדם יכול להיות גאה בזהות שלו, שימי לב מה אני אומר, להיות גאה בזהות שלו מבלי לסנוע את הזהות של האחר. זאת אומרת, להכיל גם, דיברת על יהודים ערבים במשפט אחד, ואגב יכול להיות גם לא עם ערבים. אני יכול... להתנגד למדינה פלסטינית ולהתנגד לכל השאיפות הלאומיות של הערבי הממוצע בארץ, ועדיין ללחוץ לו את היד ולשבת לשתות איתו קפה. זה לא שייך בכלל אחד לשני. זאת אומרת, אנשים לא יודעים לעשות את ההפרדה.
2: אתה יודע משהו מעניין, אני חושבת שזה לא רק שאפשר, אני חושבת שזה כמעט תלוי אחד בשני. זאת אומרת, במידה שבה אני מרגישה בנוח ובביטחון בזהות שלי, ואני לא מאוימת כל הזמן שאתה מנסה למחוק אותה, שאתה מנסה לעשות לי דלגיטימציה.
3: בדיוק,
2: זו הבנת. בדיוק המידה שבה אני יכולה להכיל זהויות אחרות. אתה יודע, יש היום בירושלים, אני ירושלמית, הגעתי לפה מירושלים, יש היום בירושלים את מצעד הגאווה. אני חושבת הרבה פעמים שאנשים שהנושא הזה נורא מסעיר אותם, זה משהו בהם לא רגוע זהותית פנימית, כאילו, כי אני אמרת, לא יודעת, כאילו יש אנשים, נטייה כזו, עם נטייה כזו, לבריאות, אז זה לא מאיים עליי בשום צורה הדבר הזה. אז אני חושבת שאנשים שזה נורא מסעיר אותם, משהו שם מאוים, כאילו, משהו שם לא רגוע פנימית. אז ואני חושבת את זה הרבה פעמים, אתה יודע, יש איזה פרדוקס, כאילו, מי שבאמת יש בו עוצמה יהודית, לא זקוק, לא צריך להיות אלים ולאומן כלפי אחרים. כשאתה, מר אריאל אמר, אדם צועקת שחסר.
3: כן, אתה יכול להיות, סליחה שאני קוטע, אני הבנתי מה, את יכולה להיות לאומנית גם בלי לסנוע את הגזע השני.
2: אני יכולה להיות לאומית בלי לסנוע, לאומנות זה
3: הסיבה. להגיד, אני גאה ביהדות, אבל לא לסנוע את המוסלמים.
2: נכון, נכון.
3: אני בכוונה אמרתי לאומן דרך אגב. שכחתי מהמשפט הזה של מאיר אריאל, אני חייב לומר.
2: אדם צועקת שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. אני חושבת שזה אמת גדולה. באמת, כאילו הדברים שאנחנו הכי ככה עוסקים בהם, שמנגנים לנו על מיתר מתוח, זה בגלל שזה, כן, זה נוגע וזה נקודה עמוקה.
3: כן, טוב, בנושא הזה של קהילת הלהט"ב, זה גם יש פה התנגשות עם ההלכה, וההלכה זה עניין בפני עצמו.
2: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אנשים לא מגיבים באותה אמוציה למחללי שבת, נכון? למה? למה אדם פוגש מחללי שבת? הוא לא חושב, הוא לא...
3: לא יוצא מדעתו,
2: מה שנקרא. לא, לא יוצא מדעתו. כי זה הסיפור פה, הוא לא הלכה. בוא, זה לא העניין.
3: זה גם. זה גם הלכה, וזה גם אמוציות, זה כל מיני דברים שהתערבבו גם. טוב, פה אני כבר חלק, בלי כוונה, הקדמת את המאוחר, כי לא ידעת שאני עומד לדבר איתך על זה, אבל פה אני כבר נכנס איתך באמת לאחת הליבות הכי מרכזיות של הדיון הזה, וכפי שאמרתי לך לפני השידור, פה אני רוצה לקחת את הפוליטיקלי קורקט, להניח אותו בצד ברשותך, ואני שוב, מבלי לבטל את הדברים שאת אמרת קודם, רציתי לדבר איתך קצת על מה שאני קורא האופי הישראלי, אם כי את כבר אמרת שזה מגמה עולמית ולא רק ישראלית, לא שכחתי. פה חשוב שתתני לי לדבר עד הסוף, כי זה פה כבר התזה יותר
2: הנה,
3: נכון.
2: הנה, אני מקשיבה.
3: כן, להקשיב הבנתי שאת כבר באמת יודעת, וגם לדבר אגב. תראי, מה שהתחלתי לומר לך קודם, ואני מראש מתנצל על הסגנון הבוטה, זה רק לצורך העברת המסר, מה שאני הולך להגיד. את יודעת, אנחנו כל כך אוהבים לעוף על עצמנו, שאנחנו עם נפלא ונשגב, וכמה סופרלטיבים אנחנו נותנים לעצמנו, כמה מחמאות, אין עוד אנשים כאלה באף מקום, כמה נפלאים וטובים אנחנו. ואני טוען שבעדינות אני אגיד, זה לא תמיד בדיוק נכון, ואני עוד עדיד מלשוני. ושוב, אני מתנצל על הסגנון, כי אני מאלה שטוענים, מהמטיפים בשער שטוענים שבמובנים מסוימים אנחנו סוג של עם מטומטם, תסלחי לי. ייתכן שאני גם אחזור על הביטוי הזה יותר מפעם אחת במהלך התוכנית. למה אני מתכוון? כמו שאמרתי לך גם קודם, אחת התכונות הישראליות הכי בעייתיות, ואולי זה באמת גם לא רק בארץ, זה חוסר היכולת שלנו להפריד בין דעות לבין רגשות, בין מה שאנחנו חושבים לבין הרגש של מה שאנחנו חושבים כלפי האדם שאומר את מה שאנחנו לא אוהבים לשמוע, וזה גורם לנו לא פעם לעשות דה-לגיטימציה, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה זהותית אחרת, לכל מי שלא חושב כמונו. ברפורמה המשפטית הדבר הזה שבר את אחד השיאים שלו, ואנחנו נגיע לזה תכף גם מזווית אחרת. ומה שאני טוען לא רק שזה לא בסדר, חלק מהעניין של שיח מכבד, לפי דעתי, אחד הפתרונות של זה, זה בבתי ספר, ללמד תלמידים בבתי ספר, הלכה למעשה, איך לנהל שיח שהוא ענייני ולא רגשי. ורציתי לשאול אותך, איך ייתכן שאף אחד בממסד לא חושב על פתרונות מהסוג הזה דווקא? למה לא מלמדים איך לדבר, איך לנהל שיח ענייני?
2: קודם כל, זאת טענה מעניינת, אני צריכה לחשוב עליה, אם אני מסכימה איתה, כי אני לא בטוחה האם זה לא המצב האנושי, חוסר היכולת להפריד בין דעה לבין רגש. אז אני לא יודעת, אני שמעתי זה פעם ראשונה, אני צריכה לחשוב על זה.
3: אני טוען שזו תכונה מאוד ישראלית, את טוענת שזה לא רק.
2: אני לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה, אני לא בטוחה. אני כן חושבת ש... אני אגיד לך שני דברים. יש את שאלת איך מדברים, בסדר? שזה דבר מעניין, כי אני כן מסכימה שיש מקומות אחרים בעולם, אתה יודע, מועדוני דיבייט, נגיד, שמאוד מקובלים, או בכלל יכולת לטעון טענה וכאילו כן, ללמוד בדיוק. את הדבר הזה.
3: אז, לגופו של עניין.
2: אז אני חושבת שזה באמת דבר שאפשר ללמוד אותו. אני כן רוצה לומר אבל שיכול להיות שאם לא רק היינו מלמדים איך לדבר, נגיד אם היה למדינת ישראל חוקה, והיה דברים שאתה יודע שהם זכויות שמובטחות, והם לא, אתה לא צריך להגן עליהם כל הזמן, כי הם מעוגנות. ואני מרגישה שכולם מאוימים, נורא מאוימים, כל הזמן. כאילו, אם אני רק אפנה את הגב, אז, כאילו דתיים חושבים שאם רק אפנו את הגב, אז החילונים יעשו פה מדינת כל אזרחיה ולא מדינה יהודית וזה וזה וזה. חילונים חושבים שאם רק אפנו את הגב, אז יהיה פה איראן וילבישו את כולם ברעלות.
3: אני אגב כופר בשתי הטענות האלה, תדעי לך.
2: אני מסכימה. זה קשקוש. זה קשקושתם.
3: נכון, נכון.
2: רוב החילונים מאוד יהודים, מאוד מחוברים ליהדות, ורוצים במדינה היהודית. והרבה דתיים, אני לא יודעת אם רוב היום, כי המצב קצת מחמיר, אבל הרבה מאוד דתיים רוצים מדינה דמוקרטית, ליברלית, עם זכויות אדם ופרט וכו'. אני אומרת, זה לא באופן כך גורף, כי באמת יש נסיגה בשנים האחרונות, ביחס לנשים וביחס לבכלל זכויות אדם. אבל עדיין אני חושבת שהרבה. רק שכל הזמן השיח הוא נורא לעומתי, ואז כולם מתגוננים כל הזמן, ואז
3: נכון,
2: אף פעם אין... נגיד בהקשר הזה של זהות יהודית, אני מרגישה זה נורא חזק. כאילו, אני אומרת הרבה פעמים לחברים חילונים, תקשיבו, מה שחסר בנושא הזה, זה שיחה פנים חילונית, פנים חילונית, אין דתיים בעולם, לא צריך להתחשב באף אחד. מה אנחנו כיהודים חילונים רוצים כמדינה יהודית? איך אנחנו רוצים שתראה שבת? לא קשור לדתיים, לא מתחשבים באף אחד, אנחנו. איך אנחנו רוצים שיראה המרחב הציבורי, כל מיני דברים כאלה. כמו שאני אומרת לחברים דתיים, אני אומרת, נגיד אין חילונים בעולם, ואין בגץ ואין כלום. איזה מדינה אנחנו רוצים מבחינת דמוקרטיה ומבחינת ליברליזם? לא, לא, אנחנו, לכתחילה, מה אנחנו רוצים? ואני חושבת שאם עושים שיחה כזו שהיא לא לעומתית, אלא היא שנייה ברוגע מנסה לברר מה רוצים, ושלא בטמפרטורה של אמות, אז אולי היינו מתקדמים ככה, כי כל הזמן להיות כל הזמן מאוימים, וכל הזמן להגן, זה מייצר...
3: אנחנו באים מפוזיציה לא נכונה.
2: ממש.
3: זה חלק ממה שאמרתי. ודרך אגב, שוב, אני יכול להעיד רק על עצמי, איך לדעתי צריך. אני, שאני נחשב חילוני גמור, ודי נקרא לזה כופר, לפי כל הפרמטרים שקשורים להלכה, ולא שומר שום דבר משום בחינה, אבל... אין לי קמצוץ של אנטגוניזם נגד ההלכה. זאת אומרת, אין לי שום בעיה להכיל ולהקשיב לאדם חרדי. אני לא אנטי. ומפריע לי האנטי הזה. זאת הנקודה.
2: אז
3: אני יכול להקשיב ולא להסכים. לא קרה כלום.
2: הרבה אנטי יושב על פחד. פשוט על פחד.
3: את חושבת שהפחד הוא הסיבה המרכזית?
2: כן. אתה יודע, אני שמחה שאנחנו מנהלים את השיחה הזו. כאילו לקח לי זמן, שאלת אותי, למה חברה הישראלית כל כך מקוטבת? אני חושבת שהשורש הוא פחד. עכשיו, למה אנחנו מפחדים כל כך אחד מהשני? זו שאלה טובה. חלק יכול להיות... תראה, צריך לומר, אנחנו מייצרים באופן מבני, בגלל שיש לנו 4 זרמי חינוך, ואנחנו לא כל כך פוגשים אחד את השני, ואנחנו הולכים ומסתגרים מבחינת מגורים, אז יש פחות ופחות היכרויות אישיות, נכון? ופחות היכרות אישית מייצרת...
3: פחות חשיפה ל...
2: פחות כן, חשיפה, אבל... פחות אמפתיה, וגם אנחנו לא משקיעים ביצירת מכנה משותף. בסוף זה משוגע. כאילו הילדים שלך ושלי צריכים להילחם יחד באותו צבא, וצריכים כאילו, נכון, צריך להיות איזה מכנה משותף משמעותי, ואנחנו לא משקיעים בדבר הזה. אנחנו מגדלים ב4 זרמי חינוך, וכל אחד עם אתוס אחר, ועם מטרות אחרות, ועם שפה אחרת, ואז אנחנו מצפים שבכל זאת תהיה לנו איזה אחדות מטרה. זה מאוד קשה. אני חושבת שזה לא רק להשקיע באיך לדבר, זה גם להשקיע בלבנות מכנה משותף. ולדבר על זה, על מה יש במשותף.
3: כן, כן, ודאי, אבל פה אני, פה תסלחי לי, אני רוצה טיפה לאתגר את מה שאת אומרת. אני טוען שזה אולי קצת יומרני מצידי. אני טוען שגם במקרה שאין בכלל מכנה משותף, עדיין לא צריכה להיות עוינות.
2: אתה צודק.
3: מבינה?
2: אתה צודק, אבל...
3: לא, יכול להיות לי לא משותף איתך כלום, אבל עדיין אנחנו בני אדם, זה לא קשור.
2: נכון, אבל יש לי שאיפות יותר גבוהות מאשר שלא תהיה עוינות. שלא תהיה עוינות זה כאילו, זה המינימום בשביל שנוכל לחזור לנשום. תקשיב, בשנים האחרונות אי אפשר לנשום פה. רמת כאילו זה גם מה שספגנו מבחוץ, אבל גם רמות הבוז, לשבור כל מסגרת, לנתץ כל דבר. אי אפשר לחיות ככה. עם חוסר אמון, הרי אמון, נכון? בסוף, בסוף, בסוף, ההפך ממה שמתרחש כרגע זה אמון. וקשה מאוד לתת אמון בתוך האווירה הנוכחית. ואי אפשר לחיות בלי אמון. אנחנו כל הזמן חושדים אחד בשני, וחושדים בהנהגה, וחושדים וזה מעין מעגלים כאלה.
3: ומטילים ספק גם.
2: נכון? עכשיו, זה אני, כאילו, אנחנו כל הזמן קורטים את הענף שעליו אנחנו יושבים, וזה לפעמים זה נדמה לי שאנחנו לא באמת לוקחים מספיק ברצינות את זה שהמדינה הזו, כמו שאמרתי לך, היא מדינות יכולות להתמוטט. זה יכול לקרות, תראה את לבנון. בסדר? לבנון הייתה לבנון, פריז כן. של המזרח התיכון.
3: זה מקרה אפילו יותר קיצוני מאצלנו, אם את שואלת אותי.
2: אבל היא התרסקה לתוך מלחמת שבטים, נכון? שהפכה למלחמת אזרחים אלימה. האוכלוסייה החזקה שלה ברחה ממנה, והמדינה הזו הפכה להיות לא ראויה למגורי אדם. זה דברים כאלה יכולים לקרות. מדינת ישראל היא נס, היא באמת נס.
3: מבחינות מסוימות, זה נכון?
2: ואני משתגעת מחוסר האחריות. אני אומרת, 2000 שנה חיכינו לנס הזה, סיריוסלי, כאילו, בגלל פסקת ההתגברות, או בגלל אנחנו מוכנים, זה לא הגיוני, ולמה אנחנו לא יותר זהירים עם הנס הזה, ולמה אנחנו לא משקיעים יותר בזה שהוא יחיה ויסגשג? זה מאוד מתסכל אותי. אני חושבת שזו שאלה של הנהגה. אני חושבת שזה בר תיקון.
3: אנחנו נגיע גם להנהגה תכף, גם לפוליטיקאים. אבל אז בעצם, מה שאני בעצם מבין מתוך הדברים שלך, את טוענת שאחת הסיבות שבגללם אנחנו כל כך אמוציונליים, לפחות בראייתי, את טוענת שהאמוציונליות בעצם נובעת מתוך הפחד הזה, של כל מגזר, חושב שכל שאר המגזרים מאיימים עליו כביכול?
2: כן. אגב, מה שאני אומרת הוא מגובה בנתונים. זאת אומרת, אפשר לראות גם את זה, שפשוט שמעתי אתמול, אתה יודע, תמיד אני נורא מושפעת מהדבר האחרון ששמעתי. אז דבר האחרון ששמעתי הייתה הרצאה של פרופסור ברק מדינה, בכנס באוניברסיטת חיפה, סתם אתמול הייתי, ושם הוא הראה כל מיני נתונים, אז הוא הראה על השאלה הזו של כמה אנשים מפחדים שהם לא יוכלו להמשיך באורח החיים שלהם. ואתה רואה עלייה בעשור האחרון דרמטית של כולם. של כולם, זה מה שמטורף. אז יש מגזרים, כאילו אצל הערבים זה מגיע לשיאים ממש מטורפים של 80%. אבל גם במגזרים אחרים, החילונים מאוימים כי הם מרגישים שכאילו לא תוכל להיות חילוניות בגלל תחושת הכפייה הדתית של השנים האחרונות. הדתיים הלאומיים מאוימים, כי הם קוראים להם אוכלי מוות, וככה וככה, בסדר?
3: גם לזה אני רוצה להגיע.
2: החרדים מאוימים, כולם מאוימים, ואז אתה אומר לעצמך, תגידו, מי... זה כאילו חברה שבה כולם ילדים, שכאילו כל אחד שומר על זה שלו, אבל מי ההורה? מי מרגיש אחראי פה, בבית?
3: מבוגר אחראי, מה שנקרא.
2: אני בבית שלי מחלקת את האוכל לכולם ולוקחת אחרונה, נכון? כמו...
3: כהורה את מתכוונת.
2: כהורה, כן, זה לא, בואו, אפשר לחשוב, כמו כל הורה, זה מה שאני עושה. מי ההורה? מי אומר, אני מקבל אחרון? למה? כי אני דואג לכולם. אין דבר כזה.
3: לא רק זה, תרשי לי להוסיף, לא רק כי אני אחראי, כי המנהיג צריך לשמש דוגמה, וחלק מלשמש דוגמה זה להגיד קודם אתם, אחר כך אני. ככה אני רואה את זה.
2: אגב, בכלל הרעיון הזה, אתה יודע, אומר את זה כמובן מלאב, מנהיג צריך לשמש דוגמה.
3: שזה דבר שגם נעלם כאן, זה חלק מהעניין.
2: גם נעלם, ושאלות של אחריות, וכל מיני שאלות. תראה, אנחנו מתקרבים לכמה, אנחנו 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, העולם שלנו השתנה בקצה לקצה, והפוליטיקה כמעט לא השתנתה. כמעט לא השתנתה. איך זה יכול להיות? זה כאילו, זה באמת, זה מטורף הדבר הזה.
3: אני תכף, אם יישאר לנו מספיק זמן, תכף אני אענה לך לדעתי למה הפוליטיקה לא השתנתה. ספוילר, ייתכן מאוד שאת תופתעי מהתשובה שלי. אבל לפני כן רציתי לגעת איתך בעוד איזושהי נקודה, גם שקשורה באופן עקיף למה שאמרת כאן. כל מה שקשור באמת לאימות המתמשך בין המחנות הפוליטיים, רציתי להסב את תשומת ליבך, דווקא את מגדירה את עצמך כאשת מרכז פחות או יותר, תקני אותי אם אני טועה.
2: לא פחות או יותר, בדיוק.
3: אז זהו, אז אני רוצה להגיד את זה דווקא לאשת מרכז. את יודעת, יש איזושהי נטייה, יש איזשהו הלך חשיבה בשנים האחרונות, שאנחנו שומעים אותו יותר, של מגמת חשיבה שאומרת שצריך במרכאות להזיז את כל הקיצונים הצידה, ואני מדגיש את המילה קיצונים, ולאחד את כל הכוחות המתונים בעם. ואני טוען שדווקא בסוג כזה של אמירות יש גם סכנה מסוימת, שזה לפעמים נראה לי כאילו אני היחידי ששם לב אליה. חלק מהעניין של חברה פלורליסטית, ואני מדגיש פה בפירוש את המילה פלורליזם, זה שחברה פלורליסטית צריכה להכיל בתוכה גם את הגורמים החיצוניים כגורמים לגיטימיים. זאת אומרת, גם בכנסת וגם מחוץ לכנסת, לאנשים כמו איתמר בן גביר מצד אחד, וכל חבר כנסת ערבי כלשהו מהצד השני, יש זכות לגיטימית להשמיע את הדעה שלהם ולהיות חלק אינטגרלי גם מהכנסת וגם מהחברה הישראלית, לא פחות מאשר מי שנחשב מתון.
2: כן, ברגע, אבל אני
3: חייב
2: אני,
3: לומר אבל... שמפריע לי העניין הזה שעושים דה-לגיטימציה למי שנחשב קיצוני.
2: אבל יש הבדל בין עכשיו. עמדה שצריכה להישמע לבין לתת את מפתחות ההנהגה לידיים הקיצוניות ביותר, זה לא אותו דבר. תראה, okay. לפני 20 שנה הייתה התנתקות, בסדר? זה כטראומה גדולה בחברה הישראלית, יופי. אתה מסתכל על סרטים ההתנתקות, אתה רואה את ההנהגה של יוש אז, עם הקריאות, לא להרים יד על חיילים, ובאמת עמדו בגבורה, בניסיון. ואתה רואה, כאילו אתה רואה מי היו המנהיגים אז, ומי היו אלה שהציתו ושרפו ועודדו אלימות? היו שם סמוטריץ', היו שם בן גביר וזה. היום הם המנהיגות. הם המנהיגות.
3: נכון, נכון.
2: עכשיו, כשאתה נותן את מפתחות ההנהגה לידיים קנאיות, אני לא משתמשת הרבה פעמים בביטוי קיצוני, כי קיצוני זה כאילו קצה.
3: קונוטציה נכון? שלילית, ואני...
2: לא, האמת... אז אני לא רק, אני גם אומרת, זה קצה, זה כאילו... ואז אני לא יודעת, אני שנייה רוצה לומר משהו על קנאות, בסדר? קנאות היא עמדה שאומרת, רק אני צודק, כולם צריכים להיות כמוני, ואני, ומי שלא כמוני, אני אחריך אותו להיות כמוני. עמדה קנאית, בדרך כלל הולכת עם אלימות, וזו, אתה יודע, קנאים, יש לנו היסטוריה עם היהודים קנאים, הם החריבו עלינו את הבית השני. זאת אומרת, קנאות היא עמדה שמביאה חורבן. למה? כי כשיש אירוע מכשולים במציאות, אז היא אומרת בכוח. כשהיא רואה אנשים אחרים, היא אומרת למחוק אותם. זו עמדה קנאית, נכון? בהגדרה.
3: כלומר, התנהלות כוחנית. באלימות, זה בעצם מה שאת
2: איתה. וגם נטולת יכולת לפרגמטיזם עם המציאות. אז, אז, אז, אז, אז נתרסק. זאת אומרת, אם רואים קיר, לא עוצרים בפני הקיר, תרסקים עליו. עמדה כזו, בהכרח מובילה, כשאנחנו נותנים את מפתחות ההנהגה בידיים קנאיות, אז אנחנו מחריבים על עצמנו את הבית, כי ההנהגה חייבת להיות מעמדה שרואה קודם כל את כולם, ולא רק קבוצה מסוימת. ושרואה אילוצים של מציאות, צריך כלכלה, צריך ביטחון, צריך יחסים בינלאומיים. לא, אנחנו, לא אכפת לנו מה העולם אומר. שיעשו לנו אמברגו, שיעשו לנו חרם, נלחם בציפורניים. זה מאוד רומנטי, אבל בסוף יש גם מציאות בעולם, נכון?
3: כן,
2: ובמציאות אוקיי. הזו אתה צריך יחסים בינלאומיים, אתה צריך כסף, אתה צריך... אתה לא

0: מבט רחב ואחראי. תחשוב על הורה בבית. האם אפשר להנהיג בית בעמדה קנאית? אני חושבת שלא. קודם כל, אתה תאבד חלק מהילדים שלך. יש לי הרבה דימויי בית, כי אני אימא, ויש לי 5 ילדים.
1: שיהיו בריאים כולם.
0: אמן. אז אני הרבה חושבת על הדבר הזה, בסדר? יש לי דרך מסוימת שאליה אני רוצה לחנך את הילדים שלי. וחלק מהילדים שלי מאמצים אותה, וחלק מהילדים שלי יש להם רצונות אחרים. אז האם אני אומרת, אוקיי, מי שלא ככה, החוצה מהבית? או שאני מכריחה, או שאני, או מה קורה כשאני צריכה, לא יודעת, יש לי כל מיני דברים שקשורים לעבודה, שקשורים, יש לי כל מיני מערכי שיקולים. אני אמורה להיות אחראית, נכון?
1: כן, נכון, ודאי.
0: אז זהו. אז אני מרגישה שחלק ממי שהיום אוחז במפתחות ההנהגה של מדינת ישראל, לא נוהג באחריות ואין לו מבט רחב, וחלקו אפילו לא מתיימר. תחשוב מה זה כשיש חלק אדיר מהממשלה ששולח את הילדים שלי לשדה הקרב, אבל לא מוכן שיגעו בילדים שלו, והוא מקבל החלטות על הילדים שלי, בלי לקחת. אתה מדבר על דוגמה אישית? אנחנו בתוך סיטואציה מטורפת לגמרי. איך יכול להיות כאילו, שמקבלים החלטה על תקציב שלא תורמים לו, שמקבלים החלטה על ביטחון שלא נוסעים בו? זה...
1: אני מסכים איתך שזה לא הוגן.
0: לא רק לא.
1: הדעה שלי על זה הרבה יותר נרחבת, אני לא אכנס לזה עכשיו מטבע הדברים, אבל זה שזה לא הוגן שאנשים שלא נוסעים בנטל מחליטים על אנשים אחרים שכן נוסעים, זה נכון, זה בעייתי מאוד.
0: זה לא רק לא הוגן, זה גם תחושה... תראה, כשאני מקבלת החלטות, כשגדי אייזנקוט יושב בקבינט ומקבל החלטות כשהוא יודע שהילד שלו בפנים, הוא מקבל אותה מעמדה מאוד מאוד אחראית, כי הוא גם יודע שהוא ייסע במחיר, נכון?
1: כן, אני גם חושב...
0: כשדרי מקבל החלטה, והילד שלו לא בפנים, והוא גם לא ייסע בשום מחיר משום סוג, שהוא מקבל החלטות כלכליות, שהוא לא ייסע במחיר שלהם, אז בהכרח הוא לא יקבל אותם באותה רמת אחריות. לא ייתכן אחרת. הוא לא נושא במחיר.
1: אני נוטה לקבל את מה שאת אומרת.
0: זה נקרא skin in the game. אין לו skin in the game. זה פשוט.
1: כן, זאת אומרת, אני כן יכול להסכים איתך, בלי שום קשר לדעתי בנושא הספציפי הזה על החרדים, שמן הראוי שמי שמקבל את ההחלטות, תהיה לו גם נגיעה אישית מבחינת האפשרות שהוא יישא במחיר, כפי שגדי אייזנקוט הפך להיות אב שקול.
0: כן, אבל זה, אתה יודע, וזה בכל דבר. זאת אומרת, תאר לך, הרי תמיד אומרים, נכון, דת מעל יהודים בתפוצות, מה הם מתערבים? הרי לא הם נושאים במחיר. אני אומרת, אוקיי, זה נכון גם בתוך ישראל. עכשיו, איפה הגבול של הדבר הזה? אני לא יודעת בדיוק, כי מצד שני, מה אני אומרת, שמי שיש לו הכנסה נמוכה לא יקבל הכנסות כלכליות, כי הוא הרי ממילא לא משלם מיסים? אני לא חושבת ככה. זאת אומרת, זה יותר מורכב קצת מאיך שציירתי את זה קודם. אבל אני מרגישה שמנהיגות חייבת שיהיה מחיר להחלטות שלה. וזה קשור לנסיעה באחריות. אם קיבלת החלטות רעות, הם הביאו לתוצאות קטסטרופליות, ואין לזה שום מחיר, אז למה שתתאמץ לקבל החלטות טובות? זאת אומרת, אני צריכה למצוא, בני אדם, הם עובדים עם תמריצים. אני צריכה שיהיה לך תמריץ לקבל החלטות טובות. התמריץ שלך, שאם תקבל החלטות רעות, אתה תשלם לשום מחיר.
1: בזה טוב, ועל זה אין לי איתך ויכוח. בזה אני בהחלט מסכים איתך. שוב, גם עם וגם בלי קשר לסוגיה
0: נכון,
1: הספציפית.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, גם רחב יותר, זה לא רק ספציפית.
1: אז בעצם את בעצם טוענת, חשוב לי להבין, שהבעיה במרכאות, או שלא במרכאות, עם אנשים שמוגדרים קיצוניים, זה לא בהכרח עצם הקיצוניות שלהם, אלא ההתנהלות הכוחנית שבאה ביחד עם הקיצוניות?
0: לא.
1: זה בעצם מה שאת אומרת?
0: בעיניי, הבעיה היא לא בהם, הבעיה היא... שאי אפשר להנהיג, קצה צריך להיות בקצה. מנהיגות לא יכולה לעשות מהקצה.
1: כי זה מה שהבנתי פשוט מתוך מה שאמרת, שההתנהלות הכוחנית כתוצאה מהקיצוניות, היא הבעייתית. אני אגב גם יכול לתת דוגמה של דעה שלי לגבי איתמר בן גביר, שהוא אחת הדוגמאות הכי מפורסמות ששנויות עכשיו במחלוקת. שוב, לגופו של עניין, עם חלק מהדברים שהוא אומר אני מסכים יותר, עם חלק פחות, אני ממש לא מאלה שאוטומטית הופך אותו לפרסונה נון גרנטה, כן יש לי ביקורת מסוימת על האופן הכוחני שבו הוא עושה את הדברים. אני חושב שהוא יכול להנחיל את המדיניות שלו בצורה פחות כוחנית.
0: בעיניי הוא פשוט, קודם כל ברמת התוצאות, הוא כישלון. הוא השר האמון על ביטחון פנים. כמות הרציחות בחברה הישראלית עלתה במאות אחוזים.

0: כמות ההרוגים, אפילו מתאונות, הפרוטקשן, הביטחון האישי צנח, כשתוקפים תחנת משטרה או שופט, זה גם, זה כאוס, הוא כישלון. אז הוא אומר, חילקתי נשקים, אוקיי, הראתי את התנאים בבית הכלא, אוקיי, אבל אני מחפשת קשר בין מעשה לבין תוצאה. אני מסתכלת כרגע על תוצאות, אתה 4 שנים שר, אתה כישלון. אז לכן, אני לא מודדת כל כך עם מה הוא אומר או לא אומר. אחרי 4 שנים, אני מודדת אותו במה הוא עושה ומה התוצאה של מה שהוא עושה.
1: כן, בעניין הזה של הכישלון של איתמר בן גביר, אני נוטה להסכים איתך אפילו ב100%. אני רק מדגיש שצריך מאוד להיזהר מלעשות דה-לגיטימציה לאנשים מעצם העובדה שהדעה שלהם היא קיצונית.
0: כן, אני מבינה מה שאתה אומר.
1: מזה אני חושש, אני אומר לך
0: בכנות. אני מבינה מה שאתה אומר. אני מבינה מה שאתה אומר, ולכן אני גם אומרת לך, הנושא של קיצוני, אני לא יודעת אם זה הנקודה בעיניי. אני מעדיפה לדבר באופן... קיצוני זה כאילו מין כותרת שלא ברור לי תמיד מה עומד מאחוריה. אז אני מנסה להכניס תוכן בתוך זה. בסדר, אני אומרת התנהלות אלימה או כוחנית. התנהלות לא פרגמטית אל מול המציאות, התנהלות שלא לוקחת את כולם בחשבון, בסדר, לא, כאילו מה זה אומר קיצוני?
1: כלומר, מה שבא עם הקיצוני.
0: כן, לא, כן. לא הדבר עצמו, כן.
1: כי אני אומר לך בכנות, לא הייתי רוצה שאם הדעה שלי או שלך תהיינה שונות מהנוף או מהקונצנזוס בדברים מסוימים,
0: נכון,
1: מישהו יעשה
0: נכון,
1: לנו דה-לגיטימציה.
0: נכון, נכון. גם אגיד לך, יש נושאים שבהם אני מניחה שאני קיצונית, נכון? כאילו, ככה זה. אז לכן אני חושבת שהכותרת קיצוני לא אומרת מספיק בשביל שנאחז בה.
1: אוקיי. יאמר לזכותך שהטיעונים שלך בעניין הזה היו מאוד ענייניים, לפחות לדעתי. פה גם רציתי לשאול אותך, זה באופן עקיף קשור למה שדיברנו גם עד עכשיו. את יודעת, יש איזושהי סברה מאוד רווחת, שיש דיסוננס גדול מאוד בינינו, בין העם, הציבור, לבין הפוליטיקאים שלו, לבין נבחרי הציבור. מה לפי דעתך הסיבה לדיסוננס הזה? איך את מסבירה את הדיסוננס הזה בעצם?
0: קודם כל, אני רוצה לקוות שאתה צודק, כי שיש דיסוננס. כי אם יש דיסוננס, יש סיכוי שנראה תיקון ושינוי. אם יש ציבור גדול שמבסוט מהמצב כפי שהוא, אז לא נראה שינוי, ואני חושבת שאנחנו מאוד זקוקים לשינוי. אז קודם כל, הטענה הזו שיש דיסוננס, היא זקוקה להוכחה, בוא נגיד ככה.
1: כן, את מתחילה להתקרב לכיוון שאליו אני מכוון.
0: היא זקוקה להוכחה. אבל גם, אני חושבת שמשהו במנגנון של תקשורת המונים, נותן המון המון המון תשומת לב לפרובוקציות ולהתנהלות גסה וכוחנית, ומעט מדי להתנהלות עניינית. אתה כל הזמן
1: נכון,
0: ככה
1: נכון.
0: בזכות הענייניות. ואני אומרת, כמה תגמול מקבל פוליטיקאי ענייני? ענייני, שמדבר לגופו של נושא ולא לגופו של אדם, שפועל למען טובת המדינה, לעומת כמה פידבק מקבל מי שעושה פרובוקציות וצורח ומקלל וזה וזה וזה. אנחנו בבעיה. כי מי שצורח ומקלל מקבל המון תשומת לב. כי גם התקשורת חיה מהדבר. סליחה, זה קלישאה להשים את התקשורת, אבל גם התקשורת חיה מהדבר הזה.
1: נכון, נכון. אין לך מושג כמה שאת הרמת לי עכשיו להנחתה. כי אני, כי פה התכוונתי במרכאות כפולות להטיל את אחת הפצצות שלי. הרי אמרתי שאני רוצה את הפוליטיקלי קורקט כבר לשים בצד. ופה שימי לב טוב. הרי גם אחת הטענות שאנחנו כל פעם אומרים, מספרים לעצמנו, שלאנשים, לפוליטיקאים, מה שקוראים איכותיים או ערכיים, בסוגריים, כל אחד מגדיר את זה אחרת, הרבה יותר קשה להיבחר היום מאשר לפוליטיקאים הפחות איכותיים, וכל מיני פוליטיקאים, כל מיני אנשי ציבור מהדור הישן של פעם, שחלקם הגדול כבר לא איתנו, הרי מה אנחנו תמיד אומרים? שאנשים כאלה לא היו נבחרים היום. זה מה שאנחנו טוענים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר על העניין הזה, הרי אם אנחנו טוענים שיש דיסוננס כל כך גדול בין העם לבין הנבחרים שלו, אבל מצד שני לא בוחרים באנשים איכותיים, פה אני אשאל ואני גם מענה. מי בעצם לא בוחר באותם פוליטיקאים איכותיים, באותם אנשים ערכיים? מי אשם שהוא מצביע לפוליטיקאים לא איכותיים מאשר לפוליטיקאים כן איכותיים? אנחנו העם, אנחנו יוצרים את המצב הזה בעצמנו.
0: כן,
1: אז, זה אז זה לטעון שאנחנו עם סגולה והפוליטיקאים הם, אנחנו אלה שלא בוחרים באנשים איכותיים לכנסת, אז למי בדיוק אנחנו באים בטענות? מבינה את הכוונה שלי? עם מטומטם, תסלחי לי. אני בכוונה מתבטא ככה.
0: להחליף את העם.
1: מה?
0: אני אומרת, אני צוחקת, אז אני אשמע כמו אנשים שאומרים להחליף את העם.
1: לא, זה קצת, יש בזה מין האמת.
0: אני מבינה מה שאתה אומר. אני חושבת שזה טיפה יותר מורכב מזה, בגלל שאנחנו לא מצביעים הרי לאנשים, אנחנו מצביעים לרשימות. והאמת היא שמצביעים בעיקר לראשי הרשימות עכשיו, אנשים
1: כבר
0: יודעים מי החברי הכנסת. אז מה שאותי, אני חושבת שאחד מהדרכים אולי כאילו להתמודד עם הדבר הזה, קשורה לא רק במי אני בוחר, אלא למי אני נותן את הלייק, אחרי מי אני עוקב, למי אני נותן כוח, כאילו.
1: נכון, נכון, גם זה נכון.
0: וזה, אני חושבת שיש לנו הרבה יכולת לעשות. תקשיב, אם היה לנו יותר חילי טרופרים ופחות, טוב, יש לי רשימה ארוכה, לא משנה. פחות טלי גוטליבים. אז העולם, החיים שלנו נראים אחרת. זה
1: לא רק זה, יותר מזה. אני טוען שהקרקס הזה בכנסת, זה לא רק שזה לא שונה מאיתנו, זה בדיוק מה שמשקף אותנו כעם. אנחנו בעצמנו כאלה.
0: מצד שני, לא יודעת.
1: סליחה על החריפות, כן,
0: אבל מצד שני, תסתובב פה ברחוב, לא יודעת, במקום עבודה, רובנו לא מתנהגים ככה. אנחנו, לא יודעת, בתחושה שלי. אני הייתי שם. אני חושבת, נגיד, שזה ששמו מצלמות בכל מקום בכנסת, זו החלטה נוראית. היא גורמת לקרקס להיות בכל מקום, ושום מקום אי אפשר לנהל בו דיון ענייני, כי הכל מצולם כל הזמן, וכולם עושים כל הזמן הצגות בשביל הרשתות.
1: הרבה, נכון.
0: בשביל הרילסים. לא יודעת, אני מרגישה ש זה מאוד לא מעודד ענייניות, ואנחנו רוב הזמן, שלא לאור מצלמות, אנחנו מתנהגים אחרת. אז יש פה שאלה של בעיניי של הרשתות, שהן באמת רעה חולה מאוד בעיניי.
1: כן, כן, אני מסכים איתך 100%, רק שאני טוען שמי שמעודד את התרבות הזאת של לייקים,
0: זה אנחנו,
1: ברשתות
0: נכון,
1: החברתיות,
0: נכון,
1: זה אנחנו נכון. כחברה.
0: אני מסכים.
1: אנחנו, החברה אשמה בזה.
0: אני מסכימה.
1: לא רק הפוליטיקאים.
0: מסכימה?
1: לכן אני, שוב, סליחה, אני מטריס, אבל כאילו אנחנו כאלה נפלאים, אנחנו הבאנו למצב הזה במו ידינו, דרך הרשתות החברתיות בין היתר.
0: כן, אני מסכימה.
1: אנחנו, את יודעת, אני עירכתי פה פעם, נדמה לי את יושב ראש איגוד האינטרנט, אני אמרתי לו, למה יש כל כך הרבה טרוליזם? כי כשאנשים מגיבים, כשאנשים מדברים יפה ברשת, הוא לא מקבל תשומת לב. אז מה הוא לומד מזה? אני צריך להיות טרול כדי לקבל.
0: בדיוק.
1: מי יצר את זה? החברה יצרה את זה. מבינה?
0: נכון, אבל גם האלגוריתם יצר את זה.
1: גם,
0: זאת אומרת,
1: נכון.
0: זה לא מאוד קשה לאדם, ואני אומרת לך בתור מי שמנסה לדבר דיבור ענייני ורגוע ומנומק, זה קשה להיאבק מול האלגוריתם.
1: זה שהאלגוריתם הוא כזה, פה יש לי כבר ביקורת על פייסבוק, זה לא שייך ישירות לדיון שלנו עכשיו, אבל תדעי לך שיש לי המון ביקורת על הרשתות החברתיות. אם מעניין אותך, אני אשלח לך לינק לתוכנית הזאת. ואם לא היה לך מה להוסיף על זה, אז אני אגיד לך גם בהמשך למה שאמרתי לך כרגע. תראי, בשנה שקדמה לשבעה באוקטובר, תראי באיזה שסע היינו באמת בגלל המהפכה המשפטית. השבעה באוקטובר גם טלטל אותנו מבחינה אחרת, כמובן, ואז מבחינה מסוימת התאחדנו חזרה. עכשיו, גם פה רציתי לומר, בהקשר של הפוליטיקאים, תראי, זה לא סוד שהיו וישנם פוליטיקאים שמנסים באופן מודע ומכוון לשסות פלגים של ציבור אחד בשני, ולפלג בינינו כדי לעשות מזהון פוליטי. זה נכון. זה היה גם בעבר בדברים, בבחינות מסוימות, זה לא מהיום, לא מאתמול, ייתכן שלצערי זה גם יהיה בעתיד. עכשיו, זה שאנחנו מאשימים בזה את הפוליטיקאים, זה נכון עובדתית, הפוליטיקאים חלקם לפחות עשו את זה. אבל גם כאן אני בא ואומר, עצם, שימי לב טוב, עצם העובדה שאנחנו כעם, פעם אחר פעם אחר פעם, במשך עשרות בשנים, נופלים כל פעם מחדש למניפולציות האלה של פוליטיקאים, עד כדי הכאוס שהיה ברחוב בחודשים שלפני השבעה באוקטובר, נשאלת השאלה, מה זה בעצם אומר עלינו כעם? אם אנחנו כאלה, אם אנחנו כאלה אינטליגנטים את כבר קולטת אותי, אה? וכאלה חכמים, איך אנחנו נופלים למניפולציה הזאת, ונותנים לזה להשפיע עלינו? תצטרך
0: לשכנע אותי שיש עמים יותר טובים בהקשר הזה, ואני לא בטוחה שאני אשתכנע. זאת אומרת, אני חושבת שיש לעם היהודי בעיה רצינית, אמרתי, בנטייה לפלגנות ומריבות פנימיות, וחוסר אחריות, ושגורם לזה שאנחנו לא מצליחים להחזיק ריבונות. אבל להגיד לך ש... לא יודעת, שבמדינות אחרות, אני חושבת שיש דברים מבנים, אולי מדינות עם חוקה, אולי במצב יותר טוב, מדינות הומוגניות, לא יודעת. בסך הכל, העולם כרגע נמצא כולו בתוך הסיטואציה, אנחנו לא כל כך חריגים. אז זה פשוט לא עוזר לנו. זאת אומרת, זה לא מנחם, אבל זה כי זה דורש, באמת, כמו שאמרתי, זה מסוכן לנו, הפילוג הפנימי, אבל אני לא יודעת אם זה בגלל שאנחנו עם יותר מטומטם מעמים אחרים. אולי לא יותר חכם, אבל...
1: כן, לא, אני לא יודע אם ההתבטאויות האלה נוחות לך, אבל אני בכוונה מטריס בצורה הזאת, כדי להעביר את המסר, כי פשוט אני חייב לומר מהלב שלפעמים קצת חורה לי כמה אנחנו מחמיאים לעצמנו כל כך, אנחנו מספרים לעצמנו כמה אנחנו עם נפלא, וזה נראה לי כאילו אני בין היחידים שרואה שזה לא תמיד בדיוק ככה.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שמה שאתה מאוד צודק בהקשר הזה, זה ש... כל אנחנו עם נפלא, הרבה פעמים גורם לזה שאנחנו לא שואלים את עצמנו, מה התיקון שאנחנו צריכים לעשות?
1: צריך גם ביקורת עצמית, חלק מהעניין.
0: ואם כל מי שיש לו ביקורת עצמית, אז הוא בוגד, והוא ככה והוא ככה, אז אתה לא מתקדם. אפרופו מחלוקת. מחלוקת היא דבר חשוב. אז מי שמשתיק מחלוקת, וכל מי שמעז להרים כל שונה, אז הוא מתויה כבוגד, אז הוא ילך ויתנוון.
1: זה חלק ממה שאמרתי לך קודם.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: עצם התיוג כבוגד.
0: לגמרי.
1: ודרך אגב, תדעי לך, אני לא מאשים בדברים האלה רק צד אחד של המפה הפוליטית. אני טוען שבכל הצדדים יש בעייתיות מסוימת. הרצון להכיל את מי שחושב הפוך ממך, ממך, בלי לתייג אותו אוטומטית בתיוג כזה או אחר, תכף נגיע לזה, זה... אני מאוד סולד מזה, ואני אומר את זה במילים מאוד עדינות. וכאן גם רציתי להגיע איתך למשהו שקרוב לעניין הזה באופן עקיף. אני טוען למשל גם שיש לכל צד, תכף אני גם אגדיר לך מה הכוונה צד, לעשות הרבה פעמים דלגיטימציה גם למה שקרוי מובילי דעת קהל של הצד השני. ואני אתן פה שתי דוגמאות, את שתי הדוגמאות הכי מפורסמות. ברצף כמובן. יש נטייה הרבה פעמים בחוגי הימין השמרניים יותר, המסורתיים יותר, הרבה פעמים למי עושים די לגיטימציה? לכל, נקרא לזה, אנשי הרוח והתרבות של מה שקרוי האליטה הישנה של פעם. כן. סופרים, משוררים, פזמונאים, בעיקר מהדורות הישנים יותר. הרבה מהגוורדיה הישנה חטפו ביקורת, ניסו לצייר אותם באור שלילי כאליטות מתנשאות ישנות. מצד שני, בחוגי השמאל, בחוגים היותר ליברליים, יותר שמאלנים, עושים הרבה דה-לגיטימציה לרבנים. קוראים להם חשוכים, קוראים להם בכל מיני מונחים מהסוג הזה פרימיטיביים. ואני חייב לומר שהדבר הזה תמיד כל כך חרה לי, וגם היום הוא חורה לי, כי אני חושב שאליטות מצד אחד, האליטות המדוברות, ורבנים מצד שני, זה, לתפיסתי, זה דבר נפלא. אני מאוד מעריך רבנים, אני מאוד מעריך אליטות, ותמיד הפריע לי שעושים דה-לגיטימציה דווקא לסוג הזה של האנשים, ותרגיע אותי, אני לא מבין למה, אולי לך יש איזשהו הסבר הגיוני. למה אנחנו בוחרים להשתלח דווקא בגורמים הכי איכותיים האלה, של אליטות מצד אחד ורבנים מצד שני? למה דווקא בהם בעצם?
0: קודם כל, פשוט אותם שומעים, נכון? הם מייצגים משהו. אבל גם, סליחה שאני חוזרת על עצמי, זה פחד, זה עוד פעם הפחד.
1: בסדר גמור.
0: זה עוד פעם הפחד, זאת אומרת, אם אני חושבת על זה ש... זה לא רק פחד, זה גם אהבה כוח, בסדר? כשמי שמשתלח בסופרים ואנשי רוח אומר, אני לא רוצה אותם כמובילי דעה, אני רוצה להוביל דעה, וגם הפוך, בסדר? וכנל הפוך. אני כן חושבת שכל הסיפור הזה של מה פרימיטיבי, לא פרימיטיבי, או סתם, זה דרך ילדותית לנהל דיון. כאילו, נכון, כאילו, בוא שנייה נדבר על כאילו... וגם זה דבר טיפשי, את יודע, קורה לי הרבה פעמים פה, אני הולכת ברחוב, או אני אומרת משהו, ואני רואה שאנשים כאילו לא כל כך שומעים את מה שאני אומרת, הם יותר רואים את הכובע. הם כאילו מתייחסים למה שאני אומרת, כאילו אני סמוטריץ', עכשיו, כמו ששמעת אותי, אני מאוד רחוקה משם, אבל משהו כאילו לא מסתדר להם, נכון? הדיסוננס בין המראה לבין המילים, אז הם כאילו... עכשיו, אני גם בטח עושה את זה לאחרים. בטוח. בטוח שאני רואה מישהו עם קעקועים, אני יודעת מה, ואני מניחה עליו כל מיני הנחות, ולא בטוח שהם נכונות. אז כאילו, כולנו חוטאים בדבר הזה, של הסטיגמטיות, ושל לקטלג אנשים בתוך קבוצות, וגם בתוך כל קבוצה, אני תמיד אניח שאתה בטח כמו הכי קיצוני בתוך הקבוצה. למה? כי אני לא רואה את הניואנסים. אני באה מציינות העתיד, יש אנשים שהם כמו סמוטריץ', יש אנשים שהם כמוני, יש כל מיני דברים באמצע, נכון? אתה אדם חילוני מראשון, לא יודעת מה. אתה לא, לא, אין לי שום סיבה, באמיתית, אין שום סיבה להניח שאתה כמו יאיר גולן, למה? מה קשור? כאילו, אולי אתה כמו, אתה מבין מה אני אומרת? אנחנו כל הזמן מניחים שלפי הכי קיצונים, כי אותם אנחנו שומעים כל הזמן. אנחנו, הם הרע שאנחנו שומעים.
1: את טוענת שזאת הסיבה שגורמת לקטלוג האוטומטי הזה? מעניין.
0: אני חושבת שבגלל שאותם אנחנו שומעים. אני פחות שומעת את הקולות המורכבים. אז אני שומעת רק את הקולות המאוד, אז אני מניחה שכולם כאלה. אצלי, מה שקורה אליי, אני מכירה שיש ככה, ויש ככה, ויש ככה. אז זה...
1: כן, לא, אין בעיה. שוב, אני...
0: כולנו עושים את זה כל הזמן.
1: כן, נכון.
0: אנחנו צריכים לסיים, אני רואה. נכון?
1: כן, נכון. טוב, יש לך זמן, אם יש לך זמן לעוד אחד.
0: שאלה אחת, כן.
1: פה רציתי... אני רציתי גם לחדד את זה ולומר ש... לחדד את מה שאמרתי ולדבר גם על הנושא של אוכלוסיות, אותו עיקרון. תראי כמה חוגי הימין השמרניים, למשל, הרבה מנסים לעשות דה-לגיטימציה לקיבוצים, להגיד שהם מדושני עונג ודברים כאלה. מצד שני, חוגי השמאל, כמה דה-לגיטימציה הם עושים להתנחלויות. מדברים עליהם כחשוכים, כהזויים, כל מיני.
0: אתה יודע מה מדהים?
1: שנייה, תני לי רק לסיים.
0: הלל הזקן אמר, מה ששנו עליך, כן. אתה עושה לחברך. היום אנחנו עושים מה ששנו עליך, תעשה כשיגיע תורך.
1: כן, כן, נכון. אבל אני מדבר על זה, זה כל כך חורה לי. הקיבוצניקים וההתנחלויות זה האוכלוסיות הכי טובות, הכי איכותיות שיש פה בארץ. זה הייצוג הכי יפה. זה הייצוג הכי יפה של השמאל הסוציאליסטי של פעם, וזה הייצוג הכי יפה של הימין שרוצה להתיישב בכל ארץ ישראל. אז דווקא לקיבוצניקים ולמתנחלים, את יודעת, זה משגע אותי, זה האנשים הכי טובים שיש פה בארץ. אז דווקא בהם נכנסים, כאילו... מה רצית להגיד על ה...
0: זה מעניין, אבל כי אתה מצביע על עניין של שנאת אליטות בכלל. וזה באמת, זו שאלה מעניינת.
1: כן, בסוף, מפריע לי.
0: בסוף חברה זקוקה לאליטות. ואני נכון, חושבת שרוב נכון. האנשים, שוב, לא מסתכלים על זה ככה. הם שואלים את עצמם, למה זה לא אני? למה לא יש? וכל מיני שאלות כאלה. ומעט מדי מסתכלים על החברה ואומרים, וואי, טוב שיש אליטות. חברה זקוקה לאליטות.
1: בדיוק, נכון, זה מה שאני
0: נכון,
1: טוען.
0: נכון, נכון.
1: אליטות זה דבר נפלא בעיניי.
0: נכון.
1: וגם הקיבוצים, וגם ההתנחלויות.
0: נכון. אני
1: כאילו,
0: מסכימה,
1: למה זקוקה, ככה?
0: נכון, נכון, נכון.
1: וזהו, לסיכום, אנחנו כבר מסיימים. לסיכום, מה שבעצם רציתי לומר לך בכל הדיון הזה, כפי שכבר אמרתי גם קודם, זה שבניגוד גמור למה שמקובל לחשוב, לשיטתי, הבעיה היא לא בחלק כזה או אחר של העם. אלא בכל האופי הישראלי האמוציונלי הזה, שלא מסוגל לעשות את ההפרדה בין האדם לדעה, אם כי את כבר אמרת שזה גם מגמה עולמית, אבל תדעי לך שיש לי המון ביקורת עלינו כחברה, בגלל כל הלכי המחשבה שפירטתי לך במשך התוכנית הזאת.
0: מעניין. אני, טוב, אני אקח את זה איתי, אני צריכה לחשוב על זה.
1: זה התיקון שלדעתי אנחנו צריכים לעשות, לחנך אנשים... איך להתייחס לעניין, לא לבן אדם. וטוב, אני הבנתי ממך, בזאת אנחנו כמובן נסיים, אני רק אשים את הסגיר שלנו. אז טוב, המשנה למנכ״ל ארגון יוזמת המאה, חברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ועל הזמן שהקדשת לתוכנית. עכשיו 4:08 דקות, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון, אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן, אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה השם כמובן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה, עד אז לכולכם שבת שלום ובשורות טובות.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט. האהבה שלך הגיעה עם רשימה של מה מגיע, אז תריך ישק להכיר אותך בלחנים וטקסטים. בא לי לישון, אבל כל המילים שרציתי כל כך להגיד

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדות.

לך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

טוב, אנחנו כאן, מתחילים, זהו. איך שזה, מתחילים בעזרת השם, שיהיה לנו בהצלחה, שיהיה לנו כל הישועות, ברכות והצלחות. ומה יש לנו היום? אני אגיד לכם, אנחנו היום עושים כמו שיחת חברים. כן, למה? דבר ראשון, חזרתי מאומן צרוד. הייתי בשבועות, בחג השבועות הייתי באומן, חג מתן תורה. היה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ממש פלא פלאים. וחזרתי קצת צרוד, ואחרי זה הייתי במסגן, אז נהייתי עוד יותר צרוד, ועדיין זה לא עבר לי לגמרי. אבל הנקודה שהייתה, נקודה חזקה מאוד מאוד שמה, זה ש... יש תיקון ליל השבועות, שבלילה של השבועות, לפני היום הבא עלינו לטובה, ששם מקבלים את התורה, יושבים ועושים תיקון שתיקן לנו רבנו האר"י הקדוש. והתיקון הזה הוא מורכב מכל התורה כולה, חמישה חומשי תורה, וכל התנ"ך, נביאים, ראשונים, אחרונים, ו... אצל האשכנזים זה גם משניות, וכל הקריאה של כל ההלכות, וזוהר, והמון המון המון דברים. אבל בתוך הדברים האלה, יש מגילת רות. קוראים את מגילת רות, ומגילת רות זה סיפור מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש. שהייתה משפחה של גדולי הדור, ממש גדולי הדור, אלימלך היה גדול הדור, ונהיה רעב בארץ ישראל, והוא עזב את הארץ, עזב, נטש. במקום לבוא ולפרנס את העניים, הוא נטש. ואיתו יצאה אשתו, נעמי, ושני בניו, מחלון וחיליון. והלכו לגור בשדה מואב. ומה שהם אומרים שם, למה בשדה מואב, לא בעיר המלוכה של מואב, והם היו אנשים עשירים מאוד, מכובדים מאוד, מתאים לבוא לעיר המלוכה. לא, הם גרו בשדה, אנחנו באנו פה לגור, לא באנו פה להשתקע, באנו לגור. בינתיים יש רעב בארץ ישראל, אז באנו לגור. אחרי כמה שנים, נפטר אלימלך. אחרי עוד כמה שנים, נפטרו מחלון וחיליון, הבנים. נשארה האישה, נעמי, יחידה. ואז היא שמעה שפקד השם את עמו ישראל, לתת להם לחם. נגמר שנות הרעב, נגמרו שנות הרעב. נגמרו שנות הרעב, אז היא רוצה לחזור לארץ ישראל. היא רוצה לחזור לארץ ישראל, אז היא חוזרת. אבל יש לה שתי קלות, והשתי קלות האלה באות איתה. והקלות האלה נקראות, אחת נקראת רות, ואחת נקראת אורפה. איי, איי, איי, איי, איי. עכשיו היא אומרת להם, נעמי אומרת להם, מה אתם באות איתי? בסדר, חשבתי שאתם רוצות ללוות אותי קצת. אוקיי, אז תלוו אותי, זה באמת יפה מאוד מצחם, אבל די, לכנה, שובנה, אישה ובית אמא, תקימו בתים, תתחתנו עוד פעם, אתם צעירות, אתם יכולות, אני כבר סקנה, אני לא שייך. מה אתם רוצים? אז בזמנם היה את העניין הזה של היבום, שמת מישהו בלי ילדים, אז אחד מהמשפחה, כן, הקרובים זה האחים, אם לא זה האבא, אם לא זה האחים של האבא, אם לא זה הבני אחים של האבא, אחיינים של האבא, וכן על זה הדרך, כל מי ששייך בירושה, יש לו זכות ליבם את האישה של הנפטר, ועל ידי זה הוא מקבל את כל השדות של הנפטר, ועל ידי זה נקרא הבן הנולד, הוא כביכול שייך לנפטר הזה, הוא המשך של הנפטר, אף על פי שהוא לא נולד ממנו בעצמו, אבל הוא נולד מאשתו, ועל ידי אשתו ואח שלו, או אחד מהקרובים, ועל ידי זה יש המשך לאותו נפטר. יפה מאוד, באמת יפה מאוד. אז מה אתם רוצים? אתם רוצים לחכות לבנים שלי? גם אם הייתי צעירה, וגם אם הייתי אוכל להתחתן, וגם אם הייתי מתחתנת היום, אז לאן תחכו? לילד הזה? בין כמה אתם רוצות להתחתן איתו? שהוא יהיה בן 10, או שהוא יהיה בן 14, עוד 14 שנים אתם רוצות לחכות? אתם גם, נכון, אתם צעירות עדיין, אבל אם אתם תחכו את ה-10 ו-14 שנה, עד שהילד הזה יהיה גדול ויכול להתחתן, אז זה לא נראה דבר תכליתי. אוקיי? לא נראה דבר תכליתי. צודקות.
אז אורפה נשקה לרות, לנעמי, ונפרדה ממנה. אבל רות נשארה. אז נעמי אומרת לה, תראי, הנה הלכה היבמה שלך, זאת שגם כן צריכה קשר נישואים חדש עם אחד מקרובי המשפחה, היא עזבה, תלכי גם את. היא חזרה לעמה, היא חזרה לאלוהיה. זהו, נגמר הסיפור. רות אומרת לה, אני הולכת איתך. לאן שאת הולכת? אני הולכת. עמך עמי, אלוהייך אלוהי. באשר תמות ימות ושם יקבר, רק המוות יפריד בינינו. ותרק היא מתאמצת היא, ותחדל מלהפציר בה. זהו. ואז היא מגיעה, מגיעות שתיהן לבית לחם, וכל העיר מתפלה, מה קרה? רות העשירה, מיליונרית הגדולה, אין עליה שום דבר, לבושה בלויי סחבות, מה זה? איך קרה כזה דבר? איך קדוש ברוך הוא? משפיל גאים עד הארץ, מה זה הדבר הזה? וממשיך הסיפור של המגילה. סיפור חזק מאוד, כולם כדאי לקרוא את הסיפור הזה. בסדר, זה חלק מהתיקון של הלילה, אבל האשכנזים מגדילים לעשות. בבוקר, לפני קריאת התורה, שקוראים שם עשרת הדיברות, לפני מתן תורה, הרגע המרגש והגדול, מוציאים את הספר התורה מהארון, מניחים אותו על הבימה, ועוצרים. מה עכשיו? קוראים מגילת רות. מה הקשר? מה הקשר? איך אתה קורא מגילת רות? מה זה שייך? מה זה שייך הדבר הזה לפה? עכשיו, מי הגיבורים של היום הזה? הגיבורים של היום הזה זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, שנתן תורה לעם ישראל על ידי משה רבנו. אז הגיבור הראשי זה הקדוש ברוך הוא, הגיבור הראשי זה משה רבנו, והגיבור הראשי זה עם ישראל. מה אתה עכשיו מכניס לפה איזה גיורת, ענייה, עולה חדשה ממואב, שבכלל, מה... מה העניין? אז בפשוט, העניין זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם מסתכלים על הדברים הגדולים, אבל אני מסתכל על הדברים הקטנים. עכשיו יש מעמד הר סיני, קולות, ברקים, אש, משה רבנו יורד מתוך האש עם השני לוחות הברית, וואו. אבל שם למטה למטה, איפה שהגיורת הענייה הזו, שם אני בונה את ההמשך של עם ישראל. מהגיורת הענייה הזו, ממנה יצא דוד המלך. וממנה יצא שלמה המלך. ושלמה המלך יבנה את בית המקדש. ומהם יצא משיח בן דוד, שיבוא לגאול את עם ישראל בגאולה האחרונה. וזה העיקר, מה שייתן לכם את היכולת לקיים את התורה הזו שאתם עכשיו מקבלים אותה במעמד הר סיני, בקולות, ברקים, וואו, איזה דברים גדולים. אבל הדברים הגדולים האלה נבנים על ידי הדברים הקטנים, הנמוכים, שזה התקווה שלנו באמת. מזעזע. בלשון הצדיקים והלמדנים זה מבהיל על הרעיון. שאישה, אישה, גיורת, זה כל הסיפור עכשיו? כן, זה כל הסיפור עכשיו. כי אני נותן את התורה על מנת שתוכלו לקיים אותה. ואם לא תוכלו לקיים את הכל, תוכלו לקיים משהו. וזה מה שדוד המלך, שהוא ראש לצדיקים האלה, שבאים לעודד את עם ישראל, כתב את ספר תהילים. ספר, חמישה ספרי תהילים, כנגד חמישה חומשי תורה. ובספרי תהילים האלה, יש צעקה, ויש שברה, ויש תחנונים, ויש תקווה לאנשים הכי פשוטים שבעולם. היום ראיתי את זה, בספר של הרמח"ל, במסילת ישרים. שבסוף, בסוף, בסוף, שהרמח"ל מביא את המדרגות לעלייה הרוחנית, הגבוהה, עד למעלה, למעלה, למעלה, הכי גבוה שיכול להיות. אבל בסוף, בסוף, בסוף, בסוף הספר, הוא כותב, ויכול להיות שאדם בעל מלאכה פשוטה,
יהיה נחשב לפני הקדוש ברוך הוא כמו אחד התלמיד חכם דלא פסיק פומה מגרסה, כמו אותו תלמיד חכם שלרגע אחד לא מפסיק מלימוד התורה. יכול להיות איש פשוט בעל מלאכה פשוטה, שהוא יהיה במדרגה כזו כמו איש תלמיד חכם עצום שלא מפסיק לרגע מהלימוד. איך זה? על ידי נקודת האמונה. על ידי נקודת האמונה שנמצאת בתוך הלב, שמפעילה את הלב, שמעוררת את הלב, שמעוררת את האדם לקשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה. זה הנקודה, וזה רות. זה רות המואביה. אז אנחנו, אוי, אנחנו ראינו את ההתחלה. איי, חי וראי, חי וראי. כל ההתחלות קשות, ובעיקר ההתחלות האלה שמתחילות עם כל מיני עניינים טכניים. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר, אני מקווה שנשמע שיר, כי פה המסך משחק לי, אני לא חזור, אני לא יודע למה. מה הבעיה?

אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים עוד פעם, מההתחלה, הכל מההתחלה, אף על פי שאני צרוד, וככה זה, זה מה שיש, זה המצב, אנחנו מתחילים מההתחלה, וההתחלה זה שאנחנו אומרים, איך יכול להיות שבחג השבועות, חג כזה גדול, מעמד כזה אדיר של עם ישראל, מעמד של קבלת התורה, ממש ממש קבלת התורה. אנחנו מוציאים את הספר תורה מהארון, מניחים אותו על הבימה, ולא עושים כלום. מה עושים? קוראים מגילת רות. זה המנהג אצל האשכנזים. אצל הספרדים זה לא המנהג, וגם לא אצל התלמנים. אבל אצל האשכנזים כן. ורות לא הייתה אשכנזיה, הייתה מואביה, הייתה גיורת מואביה, ונעמי הייתה ארץ ישראלית. מה קרה? מה קרה פה? שבאמצע ההצגה כביכול הכי גדולה בעולם, מתן תורה, כל העולם היה רועד, היה מחכה למתן תורה. מחכה, עומד ומחכה, מתי תינתן התורה? עכשיו ניתן את התורה. הגיבורים הראשיים, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, עם ישראל. אתה עוזב אותם, אומר להם, חכו. אני עכשיו מתעסק עם גיורת, ענייה, עולה חדשה, שעכשיו הגיעה לארץ ישראל. וכל העיר כולה תמהה, מה היא עושה כאן? איי, איי, איי, אני בשבילי זה היה מזעזע. זה סיפור מזעזע, סיפור היום ויותר. היום ונורא. אז אנחנו אומרים, בסדר, יש לנו סיבה. התורה, המפרשים אומרים שלהגיד לנו שהתורה תחילתה חסד וסופה חסד. כן? שזה החסד שבועז עשה עם רות ורות עשתה עם המתים. זה, כל התורה זה עניין של חסד, זה עניין של בן אדם לחברו. שתשים לב שיש עוד מישהו לידך. בסדר. אני אומר, לפי מה שאני מבין, מליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, שהקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתה מסתכל על הדברים הגדולים, אני מסתכל על הדברים הקטנים. כי הדברים הקטנים האלה, הם אלו שיתנו לכל אחד ואחד מישראל את היכולת לקיים את התורה. כי צריך מישהו שיחזק את עם ישראל כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ומי זה המישהו הזה? זה דוד המלך. למה נקרא שמה רות? שיצא ממנה דוד המלך, שריבה להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. לכן נקרא שמה רות. אז יש תורה, ויש מי שמחזק אותנו לקיים ולהחזיק את התורה. וכמו שהבאתי לכם מהרמח"ל, שהרמח"ל בסוף הספר, אחרי כל העליות של המדרגות של הקדושה והטהרה, ועד כדי נביאות, ועד כדי הנקיות הכי גדולה שיכול להיות לבן אדם, כמו משה רבנו. הרמח"ל רוצה להביא אותנו לכל המדרגות האלה שמשה רבנו טיפס בהם. הוא אומר דבר מזעזע, הוא אומר דבר, אפילו בעל מלאכה פשוטה, יכול להשתוות לפני הקדוש ברוך הוא, כמו אותו תלמיד חכם שלא פסיק פומה מגרסה, שלא מפסיק רגע אחד ללמוד. איך זה? קודש בריחו לי בבית. אני רוצה את הלב שלך. כמו שרבנו אומר, תנו לי את לבכם, והוליך אתכם בדרך חדשה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה שאנחנו נהיה דבוקים אליו עם הלב. כי שם הדבקות, שם האהבה. בתוך הלב שם האהבה, וזה האהבה, זה הדבקות, מה שמדביק את שני האנשים. ההיראה הזה, שמרוב האהבה, אל תפגע בנאהב שלך. תפחד עליו. אז זה רות. לכן הקדוש ברוך הוא מביא את רות, לכן האשכנזים קוראים את רות, תדעו לכם. עכשיו אני מתעסק עם הדברים הקטנים. עכשיו רות מגיעה, ועכשיו מחפשים את מי שיכול לייבם אותה, מי שיכול לקנות את השדות, מי שיכול להביא בן שימשיך את אלימלך ומחלון וחיליון. זה מה שאנחנו שומעים. רגע, ריבונו של עולם, עכשיו אנחנו עוסקים בקבלת התורה, מעמד הר סיני. העולם כולו היה מצפה ומחכה לרגע הזה. נכון, אבל הרגע הזה,
הגדול והנורא, צריך להמשיך. זה מאיפה בא? מאיפה בא הדיבור הזה? הדיבור הזה בא מאותו מקום שאני מגיע ממנו. אני מגיע, נוסע לאומן, לקבל את התורה, אצל הרבי הקדוש, רבי נחמן מברסלב. ואיזה מעמד אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. לא רק שזה הרבה אנשים, זה לא עניין של הרבה אנשים, כי זה לא הרבה אנשים כמו באומן, זה אפילו לא, לא יודע, לא, לא, לא, לא עשירית, לא עשירית, אולי 1/20, אולי. גם זה לא. אולי 2,000 אנשים היו. בראש שנה יכול להיות 60,000. אז זה לא העוצמה של הגודל של האנשים. זה העוצמה של המקום, של הרב הקדוש שנמצא כאן איתנו, רבי נחמן מברסלב, ומעמד הר סיני. זה מעמד אדיר. והתרגשות עצומה. אבל אתה צריך להמשיך את זה. ההתרגשות הזו לא נשארת כל הזמן. הדבקות הזו לא נשארת כל הזמן. אף על פי שאתה באמת, באמת, אתה רוצה להישאר בדבקות הזו כל הזמן. זה וואו. איזה, ככה זה חיים טובים. זה החיים טובים. זה החיים הטובים. הדבקות הזו, השמחה הזו, היראה הזו, וואו, הדבר הגדול הזה שאין מילים בכלל לתאר אותו. זה החיים הטובים. כאן אני רוצה להישאר. אבל אי אפשר להישאר שם. אתה חייב לרדת למטה. אתה חייב לראות את הפרופורציה האמיתית שאתה נמצא פה. אז אתה יורד למטה. ומה יחזק אותך למטה? דוד המלך. המשיח. ויוצאי חלציו. והצדיקים שבכל הדורות. וזה רבי נחמן מברסלב, מה שהוא עושה. הוא עושה לחזק אותנו, שנכון, אני אביא אתכם לדברים גבוהים. אני אתן לכם הרגשות נפלאות שצדיקים גדולים מרגישים אותם. כמו שאומר הרמח"ל. אבל אני גם אתן לכם את היכולת להמשיך. שלא תישארו באיזה מקום כזה ללא מוצא. איך יורדים? איך ממשיכים את החיים היום-יום? אז הזיכרון של הרגע והמעמד הגדול הזה, הוא נשאר איתנו. אבל אנחנו יכולים להמשיך לתפקד בחיי היום-יום. כל אחד לפי עניינו. זה הגדול. עכשיו בוא נרד לפרטים קצת. בוא נראה מי זה רות. מה היא זכתה? תראה, גיורת, היא באמת גיורת, גיורת מואביה, שבאה, והיא זכתה להיות אם המלכות. היא חיה כל כך הרבה זמן, עד זמן שלמה המלך. זה, זה, זה, זה, זה מדהים, היא ראתה את דוד המלך, והיא ראתה את שלמה המלך. היא ראתה את הנכדים שלה, יושבים במלכות. דבר מדהים. מה היא עשתה כדי לזכות בזה? אז מי זו רות? רות המואביה, היא הייתה נכדה של עגלון מלך מואב. והיא הייתה הבת של מלך מואב הנוכחי, שהיה באותו זמן. מאיפה הגיע מואב? מואב הגיע מלוט. מאיפה לוט הגיע? לוט הגיע מהרן. הרן הגיע מטרח. טרח הוליד את אברהם ואת הרן, והרן הוליד את לוט. כן? אז מטרח יצאה רות. יפה מאוד. כשהם עושים את החתונה, בועז ורות, מה מברכים אותה הזקנים באותו זמן? הם מברכים אותה, את בועז, יהי הנערה, היא כבר הייתה בת 40, תהי הנערה הבאה אל ביתך, כרחל ולאה, שבנו שתיהם את בית ישראל. מי היו רחל ולאה? היו הבנות של לבן. של לבן היה הבן של נחור. שנחור היה הבן של תרח, אח של אברהם אבינו. זאת אומרת שאנחנו רואים בהיסטוריה שהאבות ידעו, יצחק שולח את יעקב לקחת את, את, את, את, את, את אשתו מהבית של לבן, הרשע המרושע. למה? אני יודע, שם נמצאות הבנות שעתידות לבנות את עם ישראל. ומאותו ניצוץ קדוש שהיה נמצא בלבן,
שהיה נמצא בטרח, שהיה נמצא בלוט, שנמצא במואב, במלך עגלון, כל אלה שהציקו לעם ישראל, אויבי עם ישראל, שם נמצא הניצוץ הקדוש הזה, של אותה אישה שהיא תעמיד את בית המלוכה. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. בסדר? יופי, אז מה? אז רות זכתה רק כי הייתה הניצוץ הקדוש הזה, שהתגלגל בדרך לא דרך, וכאן, ובדרך אויבים של עם ישראל, התגלגל והלך והתגלגל, עד שהגיעה לרות. אז היא זכתה, היא לא עשתה שום דבר. לא עשתה שום דבר. מה היא עשתה? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. מה היא עשתה? היא עשתה מה שרבקה עשתה. והיא עשתה מה שרחל ולאה עשו. מה היא עשתה? היא ראתה את הקדושה שיש בעם ישראל. באלימלך, במחלון וחיליון. היא אמרה, שם אני רוצה להתחתן. אף על פי שהם אויבים של העם שלי, הישראלים האלו, הם אויבים של מואב, אבל אני רואה את הקדושה שלהם, אני רואה את המלכות שלהם, אני רואה את הטוב שלהם, זה מה שאני רוצה. טוב, היא מגיעה למחלון וחיליון, היא בת מלך, הם נסיכים של עם ישראל, חשובים, מתאים, הם מגרים אותה, ומגרים את אחות שלה, עורפה, ורות מקבלת עליה את הגיור הזה. אז אם הם כבר הגיירו אותה, למה נעמי עכשיו צריכה לגייר אותה עוד פעם? אלא אומרים שיש כזה דבר של אימת בעלה עליה. מה זה אימת בעלה עליה? זה באמת לא אימה כזו פחד שהוא ירביץ לה. זה לא הנקודה של האימת בעלה עליה. הנקודה זה ששמה אני אעשה משהו שלא ימצא חן בעיניו. ומכיוון שאני אוהבת אותו, אני לא רוצה לפגוע בו. אותו דבר הפוך, כן? שאיש מפחד מאשתו. מה זה מפחד מאשתו? מה, היא תיתן לו שתי סתירות? אף על פי שיש כאלה שיכולות לעשות את זה לבעלים שלהם. אבל זה לא הנקודה של הפחד. הנקודה של הפחד, אני לא רוצה לפגוע במי שאני אוהב אותו. זה הפחד שלי. הפחד שלי, אולי אני אעשה איזה טעות. אז למה את נשארת פה? כי אני רואה את הגדלות ואת היופי ואת הקדושה של עם ישראל, ובגלל זה אני פה. אבל זה לא באמת שאני מבינה מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה המצוות. אז רות, אז נועמי, שהיא הולכת איתה, שהיא מתעקשת ללכת אחרי שעורפה הלכה, אז נועמי אומרת לה, תראי, זה קשה מאוד להיות יהודי. אז מה היא אומרת לה? היא אומרת, תראי, אני לא הולכת איתך לארץ ישראל בגלל איזה עניינים של גדולה ושל יופי. זה באשר תלכי, אלך. לאן שאת הולכת, גם אני הולכת. את הולכת לארץ ישראל כי את רוצה לקיים את המצוות שקשורות בארץ. את הולכת לארץ ישראל כי את רוצה את הקדושה של ארץ ישראל ולקיים את המצוות במקום קדוש. אני איתך. זה בדיוק מה שאני רוצה. ואז היא אומרת לה, עמי עמך. למה אומרת לה, עמי עמך? אומרת לה, נורמי, תדעי לך, אצלנו בעם ישראל יש מדרגות של הקדושה. הכהנים הם הכי קדושים, אחרי זה הלוויים, אחרי זה ישראלים. הגרים הם נמצאים בתחתית, בשפלות של המקום של עם ישראל. זה מישהו מאוד מאוד נמוך, אז הוא התחתן עם גר או גיורת. לא, כהן לא יכול, אין לך סיכוי להיות למעלה גדולה, ואת הרי בת מלך. אומרת לרות, עמי עמך, איך שמנוהג בעם ישראל, כך אני מקבלת עליי, על מנת כן אני הולכת. אומרת לרות, אבל אנחנו יש לנו רק אלוה אחד, אתם יש לכם הרבה אלוהות, אתם יכולים לעבוד לשמש, לירח, לכוכבים, לאשרה, יש לכם הרבה אפשרויות, אנחנו יש לנו רק אלוה אחד. ורק אותו אנחנו יכולים לעבוד. אומרת לה רות, אלוהייך אלוהי. זה על מנת כן אני הולכת. על מנת האלוה הזה, הגדול, הגיבור והנורא, על מנת כן אני הולכת.
אומרת לרות, תראי, יש לנו המצוות שלנו, מצוות קשות. יש מצוות כאלה שחייבים עליהם מיטת בית דין. את יודעת איזה ביזיון זה מיטת בית דין? הרי את בת מלך. את יודעת מה זה ביזיון מיטת בית דין? אומרת לרות, באשר תמותי, אמות. אותו דין, אני על מנת כן הולכת, שאם אני אעבור את העבירה הזו, אני אקבל את העונש הזה, ואת הביזיון הזה שהולך עם העונש הזה, על מנת כן. ושם יקבר. מה זה שם יקבר? אף על פי שמתים, יש לנו גם חילוק של ביזיון אחרי המוות. שידעו איזה עבירה עברת. כאן נקברים מנסקלים, וכאן נקברים מנחנקים. זה שתי בתי קברות שונים. ישר יראו איזה עבירה עברת, אחרי המוות שלך עוד יהיה לך ביזיון. על מנת כן, ושם יקבר. רק המוות יפריד ביני לבינך. אני לא, אין לי שום עניין אחר חוץ מאשר לבוא ולקיים את התורה ואת המצוות שאת תלמדי אותי בדיוק איך לקיים. מה שלמדתי עד עכשיו שהייתי עם בעלי, אני אמשיך לשמור. אבל מה שתלמדי אותי עוד, אני אקיים. והתרק היא מתאמצת היא, זאת אומרת, רות עברה כאן מבחן וניסיון אדיר, כי באמת היא באה מבת מלך, ובעלה היה איש מאוד עשיר, והיא חיה חיי תפנוקים כל החיים שלה, ועכשיו נעמי מסבירה לה, תדעי לך, זה לא פשוט הדבר הזה. להיכנס לעם ישראל זה לא פשוט בכלל. זה עבודה, זה עול, אדיר. רות אומרת לה, על מנת כן אני הולכת. אז זה לא רק הייחוס שלה והניצוץ הזה שהיא לקחה איתה מקדמת דנה, אלא את הניצוץ הזה צריך להוציא מכוח אל הפועל. וזה מה שרבנו היה אומר, שמישהו היה אומר לו, אתה הגעת למדרגות שלך כי אתה נכד של הבעל שם טוב. והבעל שם טוב הוא נכד של דוד המלך. אתה, יש לך שורש, יש לך נשמה גבוהה. אז רבנו היה מקפיד על זה. למה? זה לא בגלל הנשמה הגבוהה שיש. זה בגלל העבודה שעבדתי על מנת לצחצח את הנשמה הגבוהה הזו. הנשמה הזו אני קיבלתי אותה. נכון. אבל יכול הייתי להעביר אותה הלאה. בלי שום דבר. אותו ניצוצות האלה שבא, שנמצא אצל רות, הרי עבר בתוך הגלגולים של כמה וכמה דורות. אף אחד מהדורות האלה, לא איש ולא אישה, קם ושפשף וליטש וחיזק את הניצוץ הזה. זה נקודה של אמת. אני מרזיק את האמת. וזה מה שאומרים. אין דבר העומד בפני הרצון. אין שום דבר לא יכול לעמוד בפני הרצון. ברגע שרות רצתה להתקרב לעם ישראל, שום דבר לא יכול לעצור אותה. בתנאי שאתה מבין מה אתה רוצה. אם אתה מבין מה אתה רוצה, אם אתה מבין בדיוק, בדיוק, בדיוק, אני רוצה את הדבר הזה, והדבר הזה הוא יקר ביותר ביותר, ואני מוכן בשביל הדבר הזה להקריב את כל חיי, אתה תקבל את הדבר הזה. כי אין דבר עומד בפני הרצון. רק שהרצון צריך להיות מבורר. הרצון להיות, צריך להיות ברור לגמרי לאדם מה בדיוק הרצון הזה שהוא רוצה. אז יש כאלה שהם זוכים שנופל עליהם איזה הערה, והם תופסים את ההערה הזו וממידים זהו זה. ויש כאלה שצריכים לברר ולברר ולברר ולברר עד שיהיה להם ברור לגמרי מה הם עושים כאן בעולם הזה. בואו נשמע עוד שיר אחד ונמשיך.

בואו ניכנס עוד קצת לתוך הסיפור הזה. עד עכשיו ראינו את את ההתרגשות בתוך זה, אבל יש גם בתוך זה יש גם דברים לא פשוטים. למה לא פשוטים? כי רות היא גיורת מאוביה. כתוב בספר דברים, כתוב, כן, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, עד דור עשירי לא יבואו להם, עד עולם לא מקבלים גרים מהמון ומואב. אין כזה דבר גרים מהמון ומואב. לא קיים כזה דבר. אבל לא כתוב לא יקבלו גרים. כתוב לא יבואו בקהל השם. זאת אומרת, להתגייר כדי לשמור את התורה, הם יכולים. אבל לבוא בקהל השם, הם לא יכולים. בסדר? אז זאת אומרת שרות המואביה לא יכולה לבוא להתחתן בתוך עם ישראל. בקהל השם, לבוא בקהל השם, זאת אומרת להתחתן. זה נקרא לבוא בקהל השם. אז לא יכולה, היא לא יכולה להתחתן. זה דבר ראשון. דבר שני, כן, אם רות, אם נעמי מגיירת את רות, אז זאת אומרת שמחלון לא גייר אותה. אז זה אמרנו שבאמת מחלון כן גייר אותה, אבל הגיור הוא לא גיור מוצא.

מושלם, כי יכול להיות שהיא התגיירה בשביל הכבוד, בשביל היופי, בשביל מה שהיא יכולה להרוויח מהניסויים האלה. ובאמת אורפה הוכיחה את זה, שהיא התגיירה רק בשביל זה. וברגע שאין לה את זה, שרות אומרת לה, מה את רוצה? את רואה שאני ענייה, את רואה שאין לי ילדים, אין לך מה ללכת איתי עוד. היא אומרת, נכון, באמת, אישה ענייה וזה לא, לא, לא, לא שווה, היא עוזבת. והיא עוזבת את היהדות, היא שווה אל עמה ואל אלוהיה. ורות דווקא בה. ועל ידי זה נתגלה שהגיור למפרע שם, שמחלון גיור אותה, הוא תופס, הוא גיור אמיתי. אז היא גיורת אמיתית. אז גיורת היא גיורת, אבל לבוא בקהל השם, איך היא תבוא בקהל השם? איך היא יכולה להתחתן? איי, איי, איי, רבנו של עולם, השתבח שמולד, מלך מלכי המלכים. איך יכול להיות כזה דבר? אף על פי כן היא באה. אף על פי כן היא באה. אני באה, אף על פי... אני באה. אני באה בשביל השם יתברך. אני לא באה בשביל להתחתן. אני לא באה בשביל להרוויח כסף. אני באה בשביל השם יתברך. אל תפגעי בי. המוות יפריד ביני ובינך. אוקיי, מגיעות לבית לחם, כל העיר כולה תמהה, איך יכול להיות שנעמי העשירה והמיליונרית נראית ככה במצב כזה, הם שניהם גרות באיזשהו מערה בשדה, באיזשהו מקום, עזוב כזה, רות יוצאת לאסוף שיבולים, זה היה בזמן קציר שעורים, היא הולכת לאסוף, ועיקר מקריאה, החלקה של בועז. טוב, היא עובדת שם מהיום עד הלילה, ואז בועז מגיע, לשדה הזה, ושואל למי הנערה הזו? מה זה בועז? אתה גדול הדור, הוא היה השופט של הדור. אז מה זה שאתה שואל מי הנערה הזו? מה אתה מתעניין בנערות? אבל בועז ראה בדבר פלא. הוא ראה את הצניעות שלה. הוא ראה שהיא שונה מכל הנשים האחרות שהסתובבו. איך שכל הנשים... אנשים ואנשים, הם מתכופפים, זה פה למעלה, זה הראש, הם מכופפים את הגוף למטה. ואז החלק הראש הוא כלפי מטה, כלפי הרגליים, והחלק האחורי, מה שיושבים עליו בדרך כלל, הוא כלפי מעלה. והיא לא התכופפה ככה, היא התכופפה ככה. היא קיפלה את הברכיים. וככה הייתה מתכופפת ומרימה את הזה. אתם אומרים, מה זה? אבל אני אגיד לכם, אני יש לי זיכרון, לא ילדות, זיכרון נערות, כן? לפני שחזרתי בתשובה. והייתי ב... הלכתי בשוק, בשוק, שוק מחנה יהודה. והייתה שם בחורה, אז בתקופה שלי זה המודה היה מיני. ומיני זה היה מיני, מיני, מיני, כמו מכנסיים קצרות, ממש מיני לגמרי. והבחורה הזו הייתה לבושה במיני, הבחורה שבאה מולי, הייתה לבושה במיני. ואז נפל לה משהו, אני לא ראיתי מה נפל לה, כן? אבל היא התכופפה עם הברכיים, היא לא התכופפה עם הראש למטה, כמו שזה הראינו ככה, היא לא התכופפה ככה, כי אם הייתה מתכופפת ככה, הכל המאחורה שלה היה מתגלה, כי יש לה מיני. התכופפה עם הברכיים ורגליים סגורות, ועל הצד לקחה את הזה. וזה נחרט לי כל כך בראש הדבר הזה, כן? שזה מדהים. זאת אומרת, היא הולכת בכזה דרך לא צנועה, אבל ההתכופפות שלה היא בשיא הצניעות שיכול להיות. את מה שכבר, יש, עדיין אפשר להסתיר, אז היא מסתירה. פלא עצום. אז רות בוודאי לא הייתה לבושה ככה, רות הייתה לבושה כמו שהיה לבוש בימים ההם, סמלה ארוכה ועם כיסוי ראש והתכופפה ככה בצורה הזו, שלא נגיד שאין בנות שעושות ככה. זאת אומרת, אתה רואה את הצנועה של אותה בחורה שראיתי שם בשוק מחנה יהודה, שהצניעות היהודית חקוקה בה, שאף על פי שהיא נראית איך שהיא נראית, בתוכך היא עדיין שומרת על נקודה של צניעות. וזה כל אחד ואחד יכול לראות. וזה מה שאמרנו בהתחלה, כן? למה אנחנו מזכירים את רות במעמד הר סיני? תדע לך. זה הקטן. זה מה שנותן לך את הכוח להחזיק ולשמור את התורה. זה שאתה תרצה להתעורר, אז אתה תראה את כל הנקודות הטובות שהיו לך בזמן שעוד לא ראית ולא חלמת. תראה שיהיה לך נקודות טובות שהשורש שלך, הניצוץ הקדוש שלך, הוא
קיים, והוא חזק, והוא חי, והוא נושם. כל מה שאתה צריך לעשות זה ללטש אותו, לייפות אותו. על כל פנים רות שמה, ובועז רואה את, את הפלא העצום הזה, שהאישה הזו היא, צנועה באופן מיוחד. אז הוא שואל, למי הנערה הזו? אומר לו הנער שעל הקוצרים, אומר לו, נערה מואביה, השווה עם נעמי משדה מואב. אז בועז ניגש אליה ואומר לה, זה אני חייב לקרוא לכם את זה, ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה. קור תדבקין עם נערותיי, עינייך בשדה אשר יקצורן, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית, והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישבו לנערים. זאת אומרת, הוא בא אליה ב... תדעי לך, יש לך גב, את פה, אנחנו רואים אותך, אנחנו מסתכלים עלייך. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאת חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? מדוע מצאתי חן ואנוכי נוכריה? זה הצעקה הגדולה שכל מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מדוע אתה בא להכירני ואנוכי נוכריה? עד עכשיו נתנקרו מעשיי למעשי אבותיי, נתנקרו מעשיי למלך מלכי המלכים, ואתה, אני בא אליך ואתה פותח לי את היד ואתה אומר לי, בטח, תבוא, אני רוצה אותך, אני מחכה לך. ויען בועז בואי אומר לה, הוגד הוגד לי את אשר עשיתי עם חמותך, חמות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידע תמול של שום. ישלם השם פעולך, ותהי מזכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר, אמצא חן בעיניך אדוני, כי ניחמתני. וכי דיברת על לב שבחתך, ואנוכי לא יהיה כאחת שבחותך. כי ניחמתני, כי ניחמתני. בועז ניחם את רות בכזה נחמה אדירה, כזה דבר גדול, ואנוכי לא יהיה כאחת שפחותיך. מה זאת אומרת? אני יודעת שאין לי זכות לבוא בקהל. השפחות, כל עבד כנעני שנכנס לעבוד בעם ישראל, ברגע שמשחררים אותו, הוא יהודי גמור. ברגע שמשחררים שפחה, היא יהודיה גמורה. היא גיורת, אבל היא יהודיה, יש לה את כל הדין של יהודיה, והיא יכולה לבוא בקהל. אבל אני מואביה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, עד עולם. אני לא יכולה להתחתן. ואתה ניחמת אותי, ואפילו שאני כזו קטנה וכזו רחוקה. זה קטע שובר לבבות, החי וראי, זה קטע שובר לבבות. אין לי שום סיכוי. וכל אחד שהוא בא והוא מתקרב, בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להיות כמו משה רבנו, אני לא יהיה משה רבנו, אני לא יהיה משה רבנו, אני לא יהיה רבי נחמן מברסלב, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא מקרב לך בכזה קרבה, בכזה אהבה, בכזה חשק, שכל מי שרוצה להגיע, כל מי שרוצה להרגיש נקודות אמונה, נקודות רוח הקודש ממש, יכול להרגיש אותם. וזה הרמח"ל, אני לא רבי נחמן מברסלב, בוודאי ובוודאי שנותן לנו את, את ההרגשים האלה של הגבהות הרוחנית הכי גבוהה שיכול להיות. אבל זה לא סגור, זהו, רבי נחמן. רק הוא יכול לתת. באמת, רק, אני חושב שרק הוא יכול לתת. אבל הרמח"ל גם אומר לך את זה. שיכול להיות שאדם בעל מלאכה פשוט יהיה במדרגה כזו של קרבת השם, כמו תלמיד חכם שלא פסיק פומה מגרסה. יש את המקום הזה, איך על ידי דוד המלך, ועל ידי צאצאיו לאורך הדורות, כמו רבי נחמן מברסלב, שהם מנחמים אותנו, ונותנים לנו את הכוח הזה לקיים את התורה, וכל אחד לפי יכולתו. זה פה, באמת זה הנקודה הזו של תפוס כפי יכולתך. תפוס כפי יכולתך. העולם הזה דומה למשתי החתונה. וכל אחד יכול לאכול הכל, מה שמונח לפניו. מה שמונח. יש, זה לא בהשוואה, אבל זה קצת לתת איזשהו
הרגשה ודמיון, כן, שיש מסעדות כאלה שאתה משלם איזה סכום, והכל פתוח, תאכל כמה שאתה רוצה. וכל אחד לפי היכולת אכילה שלו, אוכל כמה שהוא רוצה. וכשאני שבע, אני שבע. הוא עוד אוכל עוד שעה אחריי, הוא ממשיך לאכול. נכון? הוא לא שבע. אבל אני כבר שבעתי. אני את שלי אכלתי. אני את שלי קיבלתי. ואני לא צריך להסתכל על מה שאחרים מקבלים. משה רבנו היה צריך לאכול כמו משה רבנו, ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב היה צריך לאכול כמו רבי נחמן מברסלב, והרמח"ל כמו הרמח"ל, וכל אחד מאיתנו אוכל תורה, מצוות, מעשים טובים, תפילות, כמו שהוא אוכל את זה. ואם אתה עושה את כל הכוח שלך, זה מה שמצפים לך, שאני תעשה את כל הכוח שלך, תעשה את היכולות שלך, איפה שהיכולות שלך, איפה שאתה מרגיש, זהו, זה המקום שלי, את זה תעשה. איי, איי, איי, איי, איי. אז אנחנו ממשיכים, ממשיכים במגילה הזו. אז היא עובדת שם, עובדת, הולכת אחרי הנערים, היא באה בערב לנעמי, אחרי שהיא ניפתה את התבועה, והוציאה את ה... לא ניפתה, רקדה, הוציאה את הגרגירים, והביא אותם את התבועה, הביאה לנעמי, וגם את מה שבועז נתן לה לאכול. אומרת לנעמי, איפה היית? ועם מי עשית? יהי מכירך ברוך. כי ראתה שהביאה כל כך הרבה תבועה, ויש להם עכשיו אוכל לכל כך הרבה זמן. וגם היא ראתה שמי שהיא הייתה אצלו, הוא נתן לה גם לאכול מהאוכל שלו. יהי מכירך ברוך. אז היא אומרת, השם האיש אשר עשיתי אמו, בועז. אמרה לנעמי, או, ממשפחתנו, הוא גם גואל שלנו. או, איזה יופי, תשארי איתו ועם הנערים, נערות שלו. שמה תשארי, ובאמת היא נשארה שמה עד סוף זמן הקציר. בסוף זמן הקציר, נעמי אומרת לדבר, קשה מאוד, קשה מאוד לקבל את זה, קשה מאוד לקבל את זה. היא אומרת לה, תראי, עכשיו את הולכת להתרחץ, שמה עליך בושם, אנחנו מלווים מהשכנות פה, בגדים נפלאים, יפהפיים, ואת יורדת לגורן, איפה שבועז ילך לישון שם, וכשהוא ירדם, את תרימי את השמיכה בצד של הרגליים שלו, ותתכסי שם. עד שהוא יתעורר. כשהוא יתעורר וישאל אותך מי את, תגידי לו, אני רות עמתך, ופרסת כנפיך על עמתך. נעמי שולחת אותה הפך הצניעות בלילה עם בסמים עם השמלה הכי יפה בעולם. מה זה הדבר הזה? רות לא שואלת, רות אמרה, עמך עמי, אלוהיך אלוהיך אלוהי, אלוהיך אלוהי, ככל אשר תאמרי לי ככה אני אעשה, איך שתגידי לי, איך שתצווי אותי, אם זה מה שצריך לעשות אני אעשה. היא הולכת ועושה את זה. כן? וכתוב שם, והאור האיש בלילה, והילפת, פחד אדיר, והיה והנה אישה למרגלותיו. ואומר, מי את? אולי זה שדה? אולי זה שד? אולי מה זה? אמר לה, אני רות עמתך, ופרסת כנפיך על עמתך, כי גואל אתה. אתה צריך לעשות את מצוות היבום, להקים שם על המת. אמר לבועז, אתף חסדך האחרון מהראשון. החסד הזה שאת עושה עם המתים, שאת רוצה להקים שם המת על נחלתו, הוא יותר גדול מהחסד שעשית עם החיים. אבל יש גואל שהוא קודם אותי. והוא, השם שלו היה טוב. אז בינתיים אנחנו עוצרים פה את הסרט, ואנחנו מחכים למה שיהיה הלאה עם הגואל הקודם. ואנחנו נשמע בינתיים עוד שיר אחד. אני רק רוצה לבחור אותו, את השיר הזה.

אור בקע, משיח בא, כמו השחר שעלה, הוא לא ראש, הוא לראש ראש כתר, ובידו שרבית המלוכה. אחי וראי, בועז קם בבוקר, מרכז את הסנהדרין, זקני ישראל, ואומר להם, תראו, מה קרה, למה מואבים, המואבים והמונים, נאסרו באיסור כזה חמור על עם ישראל שלעולם לא יקדמו. הרי אפילו אדומי, כן? שהוא כל כך שונא אותנו, בנים של עשיו, גם כן, שלוש דורות אחרי הגיור שלו, הוא יכול להיכנס לבוא בקהל, יכול להתחתן בתוך עם ישראל, כן? ואותו דבר מצרי, מצרי, המצרים מינו אותנו 400 שנה, גם כן, יכולים לבוא בתוך עם ישראל. למה, מה כל כך המואבים האלה היו לו בסדר? אמרנו שמואב בא מלוט, ולוט נשבע, כן, במלחמה של קדר לעומר נגד מלך סדום, ואברהם אבינו סיכן את חייו כדי להציל אותו. ועכשיו אתם הבנים שלו, שהבנים של אברהם אבינו יוצאים ממצרים, אתם לא מקדמים אותם בלחם ומים. לחם ומים. תקדמו אותם, הם הולכים במדבר. תקדמו אותם בלחם ומים. אז זה מה שכתוב שם בפסוק. כן? לא יבוא עמוני ומואבי ועמוני בקהל השם, תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. באדומי שהוא לא יבוא, לא כתוב הסיבה. במצרי שלא יבוא, לא כתוב הסיבה. רק כתוב, אחרי שלוש דורות הם יכולים. כן? שאר גרים, הם מיד נכנסים, ולא כתוב למה. באף אחד. דווקא פה כתוב, תחת אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. אז על זה אמר בועז, זאת אומרת שמי שרגיל לקדם, זה מי שהוא אסור. מי רגיל לקדם? הגברים. אז הגברים, האמונים והמואבים, אסורים לבוא בקהל השם עד עולם. אבל זה אמוני ולא אמונית. מואבי ולא מואבית. זאת אומרת שרות מותרת לבוא בקהל. וכך נפסקה ההלכה. טוב, הם יושבים שמה, ועובר פלוני אלמוני, שהוא הגואל לפני בועז. אז בועז אומר לו, תשמע, נעמי חזרה מארץ מואב, ועכשיו צריכים לגאול את השדות שלה. אומר, בטח, אני אגאל. אומר, שאתה גואל את השדות, אתה צריך לשאת את רות, אשתו של מחלון, כדי להקים שם המנט על נחלתו, שזה מצוות האיבום. אומר, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה להשחית את נחלתי, אני לא מואבי ולא מואבייה, זה הלכה מחודשת, אני לא יודע, אני חושש. אמר לו מואב, אם כן, תמכור לי את הזכות. מכר לו את הזכות, ועל המקום, בועז קורא לרות, ועושה בה מעשה ליקוחים, כן, קידושים, ואז מברכים אותו הזקנים, תהי הנערה הבאה על ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. עכשיו נתגלה הניצוץ הזה, שהיה שקוע בתרח אבי אברהם ואבי נחור, שהתגלגל את כל הגלגולים האלה, עד שהגיע לרות, ויצא מכוח אל הפועל. נתגלה הדבר הזה. איזה סיום אדיר של הסרט, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, אבל זה לא הסיום, זה לא הסיום, זה לא נגמר. פלא פלאים, בועז מתחתן עם רות, מכניס אותה לביתו, והייתן לה השם הריון, בתלת בן, יופי, מה, איפה בועז? והיקראו לו, השכנות שם. איפה בועז? בועז נפטר בבוקר. בלילה הוא התחתן עם רות, ובבוקר הוא נפטר. זאת אומרת שרות, לרגע אחד היה איזה צד כזה שהיא מתחתנת עם גדול הדור. עכשיו יבוא הגאולה שלה. עכשיו היא תהיה חשובה. עכשיו היא תחזור חזרה לגדולה שלה, כמו שהייתה בת מלך לפני זה. כן, וגם גם נעמי תהיה בגדולה שלה, כי גם היא חמות פה, היא פה כל העסק. בועז בבוקר נפטר, נגמר. לא זוכים יותר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
ותקראנה לו השכנות שם, למור בן יולד לנעמי. בן יולד לנעמי, כי עכשיו הילד הזה, התינוק הזה של רות, הוא במקום מחלון, שזה הבן של נעמי. אז בן יולד לנעמי, ותקראנה שמו עובד. מי זה עובד? כן? הוא אבי ישי, אבי דוד. אבל רות חזרה להיות כביכול כלום. לא שומעים ממנה יותר. למה? המואביה הזו התחתנה עם גדול הדור, גדול הדור על הבוקר נפטר. אולי בגללה, אולי הוא עשה טעות, אולי ההלכה של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, זה לא היה נכון, זה לא משהו, משהו פה היה לא בסדר. זהו. אבל תדע לך, נסיים את המגילה, מסיימת בזה, כן? ואלה תולדות פרץ, כן? פרץ הוא הבן של יהודה, יהודה הבן של יעקב, כן? הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את אמינדב, אמינדב הוליד את נחשון, נחשון הוליד את סלמה, סלמון הוליד את בועז, בועז הוליד את עובד, עובד הוליד את ישי, ישי הוליד את דוד, מלך ישראל חי וקיים לעד ונצח נצחים. הוא משיח בן דוד שיבוא בקרוב בימינו. זאת אומרת, המגילה חותמת בנקודה הטובה. נכון, לא רואים את הטוב עכשיו. אבל תדע לך, הטוב הזה הוא כאן. והוא מתגלה ומסתתר. ומתגלה ומסתתר. וכן על זה הדרך, לכל אורך הדרך. וככה זה עם כל אחד ואחד מאיתנו. מגילת רות זה מגילת עם ישראל. זה מגילת כל אחד ואחד מישראל. כל אחד ואחד מאיתנו, מי שיש לו לב, מי ששם לב על החיים שלו, מי ששם את המוח והתבוננות שלו על החיים שלו, הוא רואה שכך היא דרך החיים. זה הדרך של החיים. עליות וירידות, עליות וירידות. והעלייה הכי גדולה זה בירידה. למה? למה? זה כבר אמרנו את זה כמה וכמה פעמים. זה רבנו הקדוש רבי נחמן אומר, תכלית העלייה זה הירידה. כל התכלית, התכלית, הדבר הכי גבוה שיכול להיות, זה הירידה. למה? כי בירידה, סימן שאתה רואה שאתה נמוך. זאת אומרת, עד היום, הכל בסדר. מה אתה רוצה? אני בסדר. אני, יש לי זקן, יש לי פאות, אני מתפלל, אני שומר שבת, כשרות, טהרה. מה זה ההתרסקות הזו? מה הנפילה הזו? שהוא מתחיל לחשוב, רגע, ככה באמת מקיימים? הלב שלך באמת נמצא עם כל מה שאתה עושה? המוח שלך מונח בדברים האלה שאתה עושה? איפה אתה נמצא? תגיד לי, איפה אתה נמצא? כבר זה לא הכל טוב, הכל בסדר, הכל חלק, כל זה. מה צריך לעשות? צריך להתחיל מההתחלה. תבנה את עצמך. מה עכשיו? בגיל שלי, אם זה בן אדם מבוגר, אז הוא אומר, מה עכשיו בגיל שלי? אם בן אדם צעיר אומר, תעזוב, די, כבר אני התחלתי כל כך הרבה פעמים, אין לי כוח יותר, די. כן, הוא כבר, הוא בן 20. הוא התחיל כל כך הרבה, הוא צודק. הוא צודק. הוא התחיל והוא ניסה, הוא רוצה להיות יותר טוב, רוצה להיות יותר טוב ונפל ועלה. אתה צודק, אבל זה הדרך. ככה זה הולך. ובלי זה אי אפשר להתקדם. בלי הנקודה הזו של הראייה של השפלות שלך, הראייה של האפס, אתה לא יכול לעשות כלום. כי אדם יכול להתקדם רק כאשר הרגליים שלו על הקרקע. אני אין בכוחי לעשות כלום. עכשיו אני מתחיל. הרגע הזה אני מתחיל. והקרקע שלי זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הוא הקרקע שלי. הוא על מה שאני דורך. האמונה היא הקרקע. ואם אדם יבדוק את זה טוב טוב, לא בדתיות, לא בעניין של דת, בעניין של מה מחזיק את העולם, מה שמחזיק את העולם, מה שמחזיק את המסחר, מה שמחזיק את המסע ומתן, מה שמחזיק איש ואישה ביחד, מה שמחזיק את הילדים, זה רק אמונה שבעזרת השם עוד רגע כבר יהיה יותר טוב. ואם לא עוד רגע, קצת יותר מאוחר. העיקר הוא הרצון. ולדעת מה אני רוצה.
והמטרה צריכה להיות גלויה לעיניי, נקייה, ברה וזכה, בלי שום תשטוש. וזה הירידה. כשהמטרה נעלמת, אז יש ירידה. אבל אם המטרה היא לעולם נגד עיניי, אז גם בירידה אני רואה את המטרה, ואני מבין שהירידה נבנתה בשבילי, הקדוש ברוך הוא תכנן את הכל כדי שאני יהיה לי עלייה. וזה רואים במגילת רות, רואים איך הקדוש ברוך הוא תכנן. מתרח יצא אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו והשבטים הקדושים וכל עם ישראל שירדו למצרים וכל מה שעבר עליהם במדבר ואיך שהם נכנסו לארץ ישראל. ומי בנה את עם ישראל? גיורת, שתי גיורות, כן? קודם כל היה רבקה, גם רבקה הייתה גיורת. רבקה הייתה אחות של לבן הרשע, הבת של נחור. רחל ולאה היו בנות של לבן, האח של רבקה, גם כן גיורות. רות המואבייה שממנה יצא משיח, גם כן גיורת. מה זה אומר? תראה איך הקדוש ברוך הוא מתכנן את העולם, באיזה דיוק. הוא לא נותן לניצוץ הקדוש הזה להאבד. הוא משגיח עליו ומסתכל עליו. כל שכן וכל שכן עליך, עליי, על כל אחד מעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מסתכל ומתבונן בשיא הדייקנות. בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שצריך. אז אין שום יוש בעולם כלל. בכל מקום שאתה נמצא, תרים את הראש. תסתכל, מה המטרה? לאן אתה הולך? מה אתה רוצה להשיג כאן בעולם הזה? וברגע שהדבר הזה יהיה ברור לך, מה אני רוצה להשיג כאן בעולם הזה, בוודאי, בוודאי, בוודאי שאתה תצליח גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, גם לעצמך, גם לבניך ובנותיך עד סוף כל הדורות, וגם לכלל עם ישראל, וגם לכל העולם כולו. בעזרת השם, בהצלחה, להתראות, רפואה שלמה לכולם, והצלחה לכולם, להתראות.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פועדה, מה?

חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד זוכר את החום יולי אוגוסט טירוף אנשים ברום היה לי אומץ למות רק לראות אותך לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך לא מבין על מה מדברים אבל אתה יש לך תואר של החיים

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

קצת מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר

של סליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, מסיך יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסע, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים ועיניים עייפות, חיין עברו מלא גופות, שירים מזויפות שלא תקשיב

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב ועוד פלטפורמות, וגם למי שמאזין לנו ב-106 FM, רדיו קסם, איזה כיף שאתם איתנו. אז את השידור היום נתחיל ככה את השעה הקרובה, מבטיח לכם מוזיקה טובה, ונתחיל אותה עם שיר שמוקדש לזכרו של רב סרן בן ברנשטיין, גיבור שתמיד היה חושב על האחר, עוזר לכולם, מחייך ומסתכל תמיד על הדברים הטובים. לב ענק, אישיות קסומה. השיר הזה מבצע אותו אסף יובל, הפיק בן וייד, הוא מתוך פרויקט שהתאפשר בסיוע הקרן לקידום היוצר והיצירה הישראלים של אקום. מי שניהל את הפרויקט שירין לזכרם הוא בן וייד. אנחנו נשמע עכשיו את, כמו שאמרתי, בתחילת הדרך, את אסף. בוא נשמע. דרך קומץ שכחי חיים לא נורמליים, ואתם בקומץ הזה. לוחמים, מפקדים יקרים, אין מילים שיתארו כמה אני כאב לכם.

0: Ser como este refém do anomário.
1: כן, בן ברשטיין, שיר מעולה. אנחנו נמשיך עכשיו עם האווירה הרגועה, עד שאתם תבחרו את השירים שאתם אוהבים, אבל לא מזמן חזרתי לפני כמה דקות מההופעה של אבט ארבנה ביום הסטודנט בתל אביב. מדהים הוא היה. אנחנו נמשיך איתו, אז עם עד מתי.

0: ביתר בנאי, נגיד לילה טוב לדנה רקח שצופה בנו, אנחנו ולרפאל עברדי ואמיר מור, וכבר נתייחס לבקשות, אבל לפני כן נשאר עם משפחת בנאי, עם אביתר, ונוסיף את אחיו הגדול מאיר עם שיר שם שיתפו פעולה, אבל את.
1: בוא נשמע את השיר.

כן, אז זה היו האחים לבית בנאי, שגם יוסי בנאי כתב את השיר. אז כמו שאתם רואים, רקע חדש שעיצב לי המעצב העל אמיר מור, אז תודה אמיר. מוזמנים לכתוב לי, גם כן, מצא חן בעיניכם, מה אתם אומרים? אז אמיר גם ביקש לאחל איחולי החלמה בשמי, בשמו ובשם כולנו, ליונתן רזל. בוא נשמע גם שיר שלו.

יונתן וזל, נאחל לו איחולי החלמה מהירים. אנחנו נחזור לעוד אחד שאלב את הרבנה. אתם יודעים, אני אחרי הופעה ואני עדיין מושפע, ותסלחו לי על צלצולים, פשוט אני מחכה לזה טלפון חשוב. אז...

לילה כיום יאיר, אנחנו שרים שיר לילה ונשמע את לילה של נוער שוליים, אבל לפני כן נגיד לילה טוב גם לעידן נפתלי שמשדר פה מוזיקה שחורה, אבנר גילון ששומע אותנו בארצות הברית, ואסתי מיכאלי שהרחיקה עד פתח תקווה.

טן, כן, אז אלה היו נוער שוליים, למי ששאל מה זה השיר הזה בכלא, אבנר, כן? אז נגיד לילה טוב גם לאורס מצרחי, מנכ"ל הרדיו החברתי, איזה כיף שאתה איתנו, ולנטלי שר, השדרנית, שמשדרת פה ביום שבת בשעה 7, כדאי לכם לשמוע דברי חוכמה, ואנחנו נמשיך עם משינה, שמדברים על זה שהם 2, אבל הם בעצם 5.

משינה, אנחנו שניים, ונגיד לילה טוב גם לרנדה שאיתנו. ואתם מזכיר לכם שאתם מוזמנים לבחור את השירים. נכון שאנחנו עשינו תוכנית עם מוזיקה רגועה בינתיים, אבל גם אתם יכולים לבחור את השיר הבא. נמשיך עם עוד שיר רגוע, דן תורן, חמי רודנר, גם פיטר רוט שמה, מספרים לנו על אימפריות נופלות.

געגועים לרן תורן. עכשיו נעבור לשיר שניצח את הקדם אירוויזיון בארץ בשנת 2001. טל סונדק, שר על אין דבר.

טל סונדק זה הביצוע מהקדם אירוויזיון בשנת 2001. אין דבר. נגיד לילה טוב כמובן לברד ויוסי אדטו אשכנזי שצופים בנו, ולעורך הדין שאול דבח, איזה כיף שאתה איתנו. עכשיו ג'וני שואלי.

ג'וני שואלי, כן. אל תחפשי משמעויות. השיר הבא, בקשה מיוחדת של... רגע, לא זה, לא זה. איך זה קפץ? השיר הבא, בקשה של אבנר, הוא ביקש את רמי דנוך, אז בטח, בכיף. ועל הרקע תוכלו לראות גם את העיצוב שעשה לנו עמי אמור, מעצב העל.

יש לנו ממשיכים הבקשות שלכם, בבקשה הבאה של יוסי. ונגיד לילה טוב לסדרנית שלנו רותה פרפיאשווילי, שתהיה פה ביום שני. מיליאר,

אנחנו ממשיכים מיד עם עוד אביב גפן ששר על ילדי אור הירח מתוך פסטיבל ערד 93.

אביב גפן והטעויות מתוך פסטיבל ערד 93. אנחנו ממשיכים עם מי שהוציא את אלבום הבכורה שלו ב-91, בריס סחרוב, חלליות.

נשארים עם ברי, הורים מחלליות לניצוצות ולהופעה המהממת שהייתה בערד 97.

0: תודה רבה לכם, לכל מי שהיה איתנו פה, לכל מי שהגיב, כל מי שכתב, כל מי ששיתף. תודה רבה שהייתם, אני צריך לסיים את השידור, אז אנחנו נפגש פה, בעזרת השם, שבוע הבא עם הפתעות חדשות. תודה, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי, בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
2: החברתי הראשון.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

דמעות שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שתפסיק לחפש לי בלילה, גם ככה קשה לי. זה או שאתה שלי, או שהכל יסתדר מלמעלה, תמיד זה קורה לי. זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים,

אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלות האמנתי לך. בסוף האושר הגיע אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך אז אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.